0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka!

Esu daina. Einu aš ir dainuoju, aš čia gimiau, esu ir gyvenu. Laukuose su lietuvišku artoju, degu ir rėžiu daugelio dienų. Gimtų sodybų ir plačių kelių, neužgesinamų žiburėliu. Esu daina. Einu aš į dirbtuvę. Ir čia dažnai būnu darbininku. Kalu iš plieno savo krašto būvį. Visus telkiu į būrį, aš renku. Esu galinga, skambanti graži, dirbtuvės ugnyje ir geležyje.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių, valdant valstybės gynybos fondo po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubus valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai. Eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmuosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimo dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkos saugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o Valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes. Sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių. Rumunijos užsienio reikalų ministrė praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį į daugiabutį netoli Ukrainos sienos, dėl kurio kaltinama Rusija buvo sužįsti 2 žmonės, pareiškė, kad jo šalis padedama sąjungininkų turi sustiprinti savo oro gynybą. Vis dėlto ji pabrėžė, kad Bukareštas veda derybas su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus. Taip pat bendradarbiauja su Kyivu dėl bendro kovos su bepiločiais orlaiviais oro gynybos projekto. Donaldo Trumpo administracija oficialiai pateikė apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties grąžinti sumokėtus JAV prezidentų viso pasaulio šalims įvestus muitus, kuriuos aukščiausiasis teismas šiemet panaikino. Kalbama apie 166 milijardus JAV dolerių pajamų. JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnyba savo administruojamoje lėšų grąžinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Utenos klubas namuose 102-90 susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Serija iki trijų pergalių Juventus laimėjo 3-1 ir žengė į finalą. Jame jau laukia Kauno Žalgiris. Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis Lietuvos teniso rinktinės atstovas Edas Butilas pergalingai pradėjo Challenger turnyrą. Aštuntą skirstimą tarp visų turnyro dalyvių turintis Butilas pirmajame rate rezultatu 7-6-6-4 įveikė kortų šeimininką Trevorą Svaidą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien į visą šalį jums plisti tankesnė debesis, tačiau lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį lietus praslinks per didesnio šalies dalį, vietomis palis smarkiai. Kai kur griaudės per kūniją. Vėjas pasisuks iš pietų, pietryčių bus neramus. Naktį atvės iki 11-16, o penktadienio dieną sugrįš 21-26 laipsnių šiluma. Kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu vėsiau.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Girdėjote reklamą.

Štai ir dar viena graži diena prasideda, taigi labas rytas, malonu ištarti visiems jau prabudusiems, įsijungusiems radijo imtuvus ir tikiuosi gerai nusiteikusiems. Su jumis sveikinuosi aš Eglė ir šiandieną pasitinkame jau birželio ketvirtąją, ketvirtadienį ir šiandieną yra minima tarptautinė vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. O mes pasižiūrėkime ją kiek kitų kampų. Ar kada nors bandėte paklausti savęs, o kamgi jums reikalingas vaikas? Nes tų priežasčių tikrai būna įvairiausi. Pavyzdžiui, vieni nori susilaukti vaikų, nes kiti turi. Kiti dėl ramesnės senatvės. Treti mano, kad taip po savęs galės ką nors palikti. Dar yra besitikinčių, kad vaikai perims jų sukauptus turtus, verslo, profesinę patirtį. Dar yra nuomonių, kad vaikai praskaidrina poros gyvenimą, kad suteikia daug džiaugsmo, malonumo. Iš tikrųjų, tiek daug priežasčių, kodėl verta turėti vaikų. Ir šie motyvai, mano paminėti, tikrai logiški, praktiški, bet visi šie tėvystės motyvai neišvengiamai veda į didesnes ar mažesnes problemas, nes visi jie yra gana egoistiniai. Taip pat kitas nusivylimo šaltinis – tai tikėjimas, kad vaikas bus pagalba, paguoda senatvėje, o juk kiek daug atvejų būna, kad vaikai užaugo, išeina iš namų, išvažiuoja geresnio gyvenimo ieškoti, kai kuriais atvejais ir svetur. Na, su juo išvažiuoja ir viltis, kad senatvėje, kaip sakoma, bus ką vandens paduoti. Ir tokių vilčių žlugimas tikrai yra gana dažnas. Psichologai net tokį specialų terminą tam yra sugalvoję tuščio lizdo sindromas. Tėvai vilėsi, kad vaikas užpildys mamos ir tėvo vidinę tuštumą, kad įprasmins būti, paguos, pralinksmins. Na, problemos kyla iš mūsų savanaudiškų norų vaikų atžvilgių. O juk iš tiesų vaikai nėra mūsų nuosavybė ir vaikų turėjimas tai yra tiesiog dovana mums ir turime padėti, žinoma, vaikams augti, sudaryti jiems tinkamas sąlygas ir iš vaikų galime mokytis, nes juk gyvenimas eina pirmin. Taigi, šiandieną taip pat malonu perduoti linkėjimus ir varduvininkams. Tai yra Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vinci ir Vincenta. Linkėjimai jums ir visiems gero prasidedančio ryto.

0: Gero kelio.
1: Gerų kelionių tiems, kurie jau esate kelyje ir dar planuojate važiuoti į darbus, gal į mokslus ar kokiais kitais reikalais. O kalbant apie eismo sąlygas, iš ryto jos tikrai yra palankios, kelių dangos sausos, vietomis tik migla tvyro, o temperatūra sviruoja nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog lietus gali atkeliauti tik popietį šiandieną ir vakarop, būtent pietvakariniuose rajonuose, o kitur turėtų būti sausa, o temperatūra šiandieną kils iki 20-25 laipsnių.
0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
1: Jeigu jaučiat, kad energijos šiandienos darbams dar nėra pakankamai, rytinė mankšta tikrai gali jos suteikti. Ir užtenka atlikti keletą pratimų ir jau pajusite gyvybinės jėgas visame kūne. Taigi nieko nelaukdami, pasimankštinkim.
6: Geros dienos.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos, kaip ir minėjome, rytinė mankšta iš tiesų padeda pasižadinti ir užkrauti žvalumo, taigi nieko nelaukdami ir pradėkime.
1: Tai ir pasižadinkim visi kartu dabar. Tai, bičiuliai, tai ir ką, pradėkim nuo plačių šypsenų veiduose ir, žinoma, gilių kvėpavimų, paruoškime organizmą ryto mankšteliai ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Taip, sukame galvą ratu į vieną pusę ir paskui į kitą pusę ir judesį kartokime kelis kartus.
1: Labai greitai suk nereikėtų, kad galvelė iš pat ryto neapsisuktų. Labai gerai.
0: Na, o dabar lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir kitą ausį prie kito peties. Taip pat judesi pakartokime kelis kartus.
1: Na ir pabandykime atlošti galvą atgal. Gerai, truputėlį palaikykim. O dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Labai gerai. Gerai, bičiuliai, dabar pečių, sukamieji judesiai, pasukim pečius, nuleidę žemyn rankas pirmin. Ir atgal, taip pat judėsi kartokim kelis kartus.
0: Dabar ištieskime rankas į šonus pečių aukštyje, sulenkime per alkūnės ir sukime taip pat ratu į vieną pusę ir į kitą pusę.
1: Na jo, per alkūnės į vidinę, ta prasme, pusę, ar ne, ir į šoną.
0: Taip.
1: Labai gerai. Pasukam, tokį malunėlį galit padaryti. Gerai, sukam ir iškelkim rankas dabar į viršų. Suspauskime kumščius. Ir sukim per riešus į vieną ir kitą pusę. Judesį kartojam. Gerai, pasukom, nuleiskim rankas žemyn, bičiuliai. Labai gerai. Ir papurtikim.
0: Pakrapnokime.
1: Jo, pakrapnokim. Pirštų lietutį padarykim. Gerai, dabar rankos ant klubų. Ir...
0: Sukame juosmenį, taip pat ratais, viskas ratais vyksta visa mankšta.
1: Taip, ratu. Ratu į tlanką sukdami. Kaip esam minėję šito judesio, na, kvadratais niekaip neišėjtų padaryti.
0: Tikrai ne.
1: Jeigu labai pasistengus, kažką improvizuot galima. Gerai. Dabar rankas ištieskim tiesiai prieš save. Ir žingsniuokim.
0: Garinio žingsniais. Vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito.
1: Labai gerai. Bet pagalvojusias keletas akimirkų su radijos sutimi pūgas pasimankštinti. Nauda visai dienai.
0: Taip, toks geras energijos užtaisas.
1: Taip, tik nesusprokit. Gerai. Taip, bičiuliai, lieka rankos toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš savę. Na, ir padarykim keletą pritupimų. Na, žinot, kaip jos darom, tai pritupėm ir atsistojim.
0: Taip, visi pagal savo galimybės, nebūtina persistengti.

0: Puiku, puiku, bičiuliai. Dabar, aišku, atsistokim ramiai. Ir, aišku, dar taip galvai šonus palankstykim, pakvepuokim.
1: Pasiražykim.
0: Jo, šypsenos niekur nedingo iš veidų. Ir, aišku, reikėtų apšildyti ir delnus. Pasiplokim vieni kitiems. Esat tikrai šaunuoliai. Ryto mankšta.
1: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir šiandienos spaudos apžvalgą pradėsime nuo straipsnio iš vakarų žinių. Piliečių saugumas nėra prioritetas. Iš visų Europos Sąjungos valstybių Lietuva savo policijai skiria mažiausią finansavimą, tik 0,4% nuo bendrojo vidaus produkto, tai yra apie 350 milijonų eurų per metus. Toks procentas yra 2,2 karto mažesnis nei Europos Sąjungos vidurkis. Bendra viešajam saugumui bei tvarkai palaikyti, tai yra policijai įkalinimo įstaigoms priešgaisrinė gelbėjimo tarnybai kartu sudėjus, mūsų valstybė skiria tik 1,2% nuo BVP. Kai pavyzdžiui, Latvija finansuoja savo viešąją tvarką ir saugumą net 2,6% nuo BVP. Nejaugi esame pati saugiausia Europos valstybė, kad tik tiek lėšų sugraibome savo piliečių apsaugai. Apie tai klausė vakarų žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas raštu kreipėsi į vidaus reikalų ministeriją, kad kitų metų biudžete numatytų policijai papildomus 168 milijonus eurų. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka prisitaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skylėms lopyti. Dalis papildomų pinigų, jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Tačiau vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratavičius generalinio policijos komisaro kreipimasi pavadino politikavimu. Esą 168 milijonai eurų yra labai dideli pinigai, todėl Paulauskui reikėtų parengti ilgalaikį planą ir pateikti motivuotus skaičius. Vis dėlto tikimasi, jog finansų ministerija skirs policijai papildomus 50 milijonų eurų. Bet ar tiek pakaks? Lietuvos policijai šiuo metu trūksta apie 1,5 tūkstančio pareigūnų. Stažo neturinčio policininko alga, priklausomai nuo regiono, siekia nuo 900 iki 1000 eurų į rankas. Nors nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas nekartą reikalavo, kad minimalus pareigūnų atlyginimas atskaičius mokesčius būtų 1500 eurų. Tokia situacija, kai policijai chroniškai trūksta finansavimo, tęsiasi nuo atkurtos nepriklausomybės pradžios. Ar tai reikštų, jog Lietuvos piliečiai, įskaitant ir politikus, pageidauja kuo silpnesnės asmeninės apsaugos? Ar tai reikštų, jog esame mažiau linkę nusikalsti nei Latvijai? Nes Europos Sąjungoje policijai daugiausiai procentų nuo BVP skiria Latvija ir Rumunija po 1,4%. O Bulgarija, Kipras ir Kroatija po 1,3%. Mažiausiai nusikaltimo tenkančių vienam gyventojui padaroma Liuksemburge, tačiau ši šalis policijai skiria 0,6% nuo BVP. Rumunija iš visų Europos Sąjungos šalių geriausiai finansuoja priešgaisrinę apsaugą, o Švedija įkalinimo įstaigas. O Lietuva visose trijose mūsų saugumo užtikrinančiose pozicijose lieka Europos outsiderė. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Klaipėdoje grandioziniai užmojai. Lietuvos teritorija padidės per 100 hektarų. Vyriausybė siekia pietinės Klaipėdos jūrų uosto dalies plėtrai pritraukti privačių investuotojų, ketinančių investuoti mažiausiai 300 milijonų eurų. Ministrų kabinetas pritarė susisiekimo ministerijos iniciatyvai, kuris sudarys sąlygas investuotojams iš anksto sumokėjus bent 300 milijonų eurų iki 50 metų išsinuomoti būsimą uosto teritoriją ir tai prisidėti prie 100 hektarų teritorijos plėtros. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo įstatymo projektas bus teikiamas svarstyti Seimui. Investuos didžiąją dalį sumų į plėtrą privatus kapitalas. Išnuomoto žemė bus iki 50 metų sudaryto nuomos sutartis. Investuotojai turės ateiti ir investuoti ne mažiau 300 milijonų eurų. Vyriausybės posėdyje sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Siūloma, kad pietinėje uosto dalyje norintis veikti verslas dalyvautų žemės nuomos konkurse, bei turėtų pasiūlyti mažiausiai 300 milijonų eurų pradinį įnašą. Šios lėšos būtų skirtos sausumai formuoti ten, kur dabar yra uosto akvatorija, taip pat kuriant reikalingą infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių infrastruktūros projektų, kuris bus išvystytas ant vandens. Praktiškai Lietuvos teritorija padidės per 100 hektarų. Pabrėžė Taminskas. Galėsim pirmą kartą istorijoje priimti pačius didžiausius laivus – transatlantinius. Aiškino ministras. Anot ministerijos toks investuotojas finansiškai prisidėtų prie pietinės uosto dalies plėtros dar ankstyvoje projekto stadijoje, bet taip sumažintų jo riziką. Minimalaus įnašo suma nustatyta atsižvelgiant į visą plėtros mastą, bei norint, kad nuomos konkurse dalyvautų tik finansiškai pajėgios įmonės. Teritorija galėtų būti nuomojama vienu ar keliais konkursais, todėl atrenkant nuomininkus siūloma atsižvelgti į būsimus jų krovos apyvartos, gamybos, logistikos ir kitus veiklos rodiklius. Dabar anot ministerijos transporto jungtis aplink pietinę uosto dalį yra ribotos, trūksta infrastruktūros jam plėstis, bet to nėra pakankamų privažiuojamųjų kelių kariniam mobilumui. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Ne šiaip klaida, o kritinė diagnozė valstybei. Gegužės 22 dieną Lietuvos visuomenės sukritė oficialus pranešimas apie masinės mens domenų saugumo pažeidimą valstybės įmonėje registrų centras. Valdžios atstovai bado vieni kitus pirštais ir bando raminti piliečius, tačiau akivaizdu, kad šis incidentas nėra tik atsitiktinė klaida. Žvelgiant į šią situaciją per šaltą teisinės sistemos ir informacinių technologijų logikos filtrą, kyla virtinė esminio abejonių, kurios neleidžia pasitenkinti oficialiais raminančiais pareiškimais. Šis incidentas tai ne šiaip techninė klaida, tai yra kritinė valstybės sisteminė diagnozė. Teigia nepriklausomybės akto signataras Egidijus Bičkauskas. Pasak jo, incidentas negali būti traktuojamas kaip paprastas finansinių sukčių išpalis. Metodiškas, ilgalaikis duomenų siurbimas iš užsienio rodo sisteminį interesą. Nukopijavus visą asmenų identifikavimo masyvą priešiškų valstybių žvalgyboms, tampa prieinamas pilnas Lietuvos demografinis ir strateginis žemėlapis. Sujungus asmens kodus su turto adresais, galima tiksliai identifikuoti žvalgybos karininkų, kariškių, teisėsaugos pareigūnų ir diplomatų fizinės gyvenamasias vietas. Ir ne tik tai, tai tiesioginė grėsmė nacionaliniam saugumui. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po JAV vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuoti Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybos politiniais bei saugumo klausimais birželio 22 dieną, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą. Visos šalis dar kartą patvirtino, kad Izraelio ir Libano santykių ateitį turi spręsti šių dviejų suverinių valstybių vyriausybės. Teigiama pareiškime. Jos nesutinka su jokiais, bet kurios valstybės ar nevalstybinio subjekto bandymais laikyti Libano ateitį įkaitę. Teigiama dokumente, kuriame akivaizdžiai užsimenama apie Iraną ir jos sąjungininkę karinę grupuotę Hezbollah. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Hezbollah paskelbė surengusi raketo atakas prieš šiaurės Izraelį, o Libanas pranešė, kad Izraelio smūgiai pietuose nusinešė mažiausiai 9 žmonių gyvybės, o tarp žuvusiųjų yra 2 greitosios pagalbos medikai. Apie tai rašo portalas LRT lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Čia Pūkas. Reklama. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojimą į turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojimojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:47 šalyje. Metas susipažinti su naujausia sinoptikų informacija. Kągi jie žada artimiausiams dienoms ir naktims kokius orus. Sinoptikai sako, jog šiandieną daugelį rajonų, daugiausiai pietvakariuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galimai ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietryčio, bet artėjant vakarų jo kryptis sparčiai keisis, o greitis sieks juntamas 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra džiugins maloniais 20-25 laipsniai šilumos, bet Kuršių nerijoje bus vėsiau apie 17-19 laipsnių. O naktį į penktadienį daugelį šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypties, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra dėl didelio debesuotumo sparčiai nekris ir išliks maloniai gaivi, tarp 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesis atneš tikrai nemažai lietaus, konei viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis iš stambesnių ir aktyvesnių debesų sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys savo pietryčių pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Rytoj termometrai rodys gan malonius, 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių.

0: Реклама.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
2: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Informacija apie orus.
4: Sinoptikų prognozes jau išgirdom, o dabar pasižiūrėkime, kągi žvaigždė žada šiai dienai, kad dienos planai klostytųsi sklandžiau. Nors ketvirtadienis aktyviai veiklai ir palankus, bet vis dėlto nepersidirbkite, venkite nereikalingo bendravimo, ypač su svetimais, būkite atidesni artimiesiems, nelaiko svarbiems susitarimams, įsipareigojimams ir būkite atidesni žodžiams, pažadams, juk juoks teks įvykdyti. Nepalanku ne tik skolintis, bet ir grąžinti pinigus, netinka imti paskolą. Diena nepalanki ir šventimams, pramogavimui, romantiškiems pasimatymams. O sapnai šią naktį buvo pranašiški, jeigu sapnavote vandenį, žinokite, kad tai siejama su sėkme, su finansinė gerovė. Matyti dangų ar skraidyti jame sveikatos stiprėjimo ir jėgų atgavimo ženklas. Sapne valgyti, tai pranašauja geras naujienas. O štai paukščiai ar gyvūnai šios nakties sapnose laikomi ne pačiu palankiausiu ženklu. Kalbant apie ženklus, blogą ženklą šiandieną ką nors sudaužyti, ar stiklą indus veidrodį, taip pat jeigu daug plaukų išsipeštų šukuojantis ir jeigu laikrodis suduštų. O geras ženklas rasti pasagą virvutę, ypač užmėgstą.

Po maždaug minutės eteryje žinios jūsų dėmesį, o jose išgirsti apie tai, jog vyriausybė perspėjo mokyklas, esą vaikai ir paaugliai gali būti verbuojami priešiškų valstybių tarnybų. Pakalbėsime ir apie tai, jog Ukrainos prezidentas pareiškė, jog yra pasirengęs tiesioginėms deryboms su Rusijos vadovu. Taigi apie tai ir kitos naujienas netrukus žiniose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. Tarnybos vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė kėlė klausimą, kaip būtų kompensuojamas muitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Vyriausybė perspėjo mokyklas, esą vaikai ir paaugliai gali būti verbuojami priešiškų valstybių tarnybų. Nuo nekaltų prašymų nufotografuoti ir nupiešti slaptą ant miesto sienų iki šantažo. Tokiu atveju tėvai turėtų pranešti arba policijai, arba valstybės saugumo departamentui. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad kvietimas verslui išvystyti kovai su kontrabandiniais balionais skirtas technologijas buvo paskelbtas neįvertinus, kaip sudėtinga gali būti jas sukurti. Pasak jo, sudėtingiausia dalis yra krovinių nuleidimas, nes remiantis skaičiavimais, be gaudyklės numušto baliono krovinys, sverintis 50 kg iš daugiau nei 6 km aukščio, į žemę gali rieštis jėga prilygstančia 25 tonų svoriui. Vilniaus rajone Riešės apylinkėse gyvenantis tėvai sako, kad po vaiko priežiūros atostogų norėdami grįžti į darbą, neturi kur palikti mažų vaikų. Valstybinio lopšelio apylinkėse nėra, tik darželiai vyresniems vaikams, o privatus brangus. Tėvai stebisi ir itin mažomis kompensacijomis, jei vaiką vestų į privatų lopšelį. Vilniaus rajono meras problemą pripažįsta, tačiau sako, kad situacija sudėtinga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad siekdamas, jog pasibaigtų karas, yra pasirengęs tiesioginiams deryboms su Rusijos vadovu Vladimiro Putino. Zelenskis pažymėjo, kad Jungtinės valstijos tebėra pagrindinis veikėjas, galintis pastumėti Putiną link karo užbaigimo, ir kad geriausias variantas Ukrainai yra į derybas įtraukti ir Jungtinės valstijos, ir Europą. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijas, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Maskvos sritis, sekdama paskui į Sankt Peterburgą, Krymą, Belgorodą ir Kursko sritis, susidūrė su degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesiais naftos perdirbimo gamyklas dronų atakų sulaukė 38 kartus, be to 16 įmonių buvo atakuotos gegužę, o tai tapo rekordu per visą karą. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymė svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėtų kompensacijų suma.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčia atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčia antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes ekipą. Serijoje iki trijų pergalių Fenerbahčia pirmauja 2-0. Baltarusė Arina Sabalenka patyrė netikėtą pralaimėjimą didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre. Sabalenka ketvirtfinalyje 6-3, 5-7, 0-6 pralaimėjo Rusijai Dianai Schneider.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį lietus praslinks per didesnio šalies dalį, vietomis palis smarkiai. Kai kur griaudės per kūniją. Vėjas pasisuks iš pietų, pietryčių, bus neramus. Naktį atvės iki 11-16, o penktadienio dieną sugrįš 21-26 laipsnių šiluma, kuriuo šinerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: ir patogu. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Metas pasidomėti, kas įdomus vyksta sporto pasaulyje. Ir pradėkime nuo krepšinio. Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio lygos finalo seriją. Pirmosiose finalo rungtynėse Olympiakos namuose 82-76 įveikė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Iš Graikijos krepšinio lygos kelkimės į NBA lygą. New Yorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Beje, New Yorko komandai tai buvo jau 12 pergalių iš eilės šiuo metu atkrintamosiose. Kalbant apie tenisą, Vilius Gaubas ir jo porininkas iš Peru, Gonzalo Bueno, baigė pasirodymą Challenger Series turnyre Italijoje. Lietuvio ir peruiečio duetas pirmojo etapo dvikovoje 6-0, 6-2 pralaimėjo belgo ir olando porai. Suomijoje vyko auksinės kategorijos tarptautinės lengvosios atletikos varžybos. Vyrų disko metime susirinko daugelis ryškiausių žvaigždžių, o pergalė šventė slovėnas Kristijanas Čechas, nusvietęs įrankį 69 metrus ir 13 centimetrų. Antras buvo švedas Danielius Štalis, o trečias australas Matthew Denny.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
9: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
10: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15651 ir mes atvyksime.
9: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
11: Horoskopai.
12: Ar ši diena paruošė malonių staigmenų? Pats metas tuo ir pasidomėti, paklausykite horoskopo. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją artimiausiais mėnesiais. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar finansinius planus gali paskatinti rimčiau įvertinti dabartinę situaciją. Jautis. Ši diena gali suteikti daugiau vidinio aiškumo ir mažiau noro blaškytis tarp skirtingų sprendimų. Vienas pokalbis apie ateitį, darbą ar kelionę gali parodyti naują kryptį, apie kurią anksčiau rimtai negalvojote. Pravartu pasitikėti savo patirtimi ir mažiau lygintis su kitais. O dviniams vidinis jautrumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl kai kurios situacijos atrodys sunkesnės emociškai. Finansiniai ar bendru atsakomybių klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir racionalumo. Vertėtų vengti skubotų sprendimų vien dėl noro greičiau užbaigti įtemptą situaciją. Vėžys. Ši diena gali stiprinti santykių ir bendravimo temas, todėl daugiau dėmesio kryps į kitų žmonių reakcijas bei nuomonę. Vienas svarbus pokalbis gali parodyti, kur santykiuose trūksta aiškumo arba atvirumo. Vertėtų mažiau išsisklęsti savyje ir aiškiau išsakyti savo poreikius. Liūtai. Vidinis nuovargis gali priminti, kad ne viską būtina spręsti maksimaliai greitai. Daugiau dėmesio gali pareikalauti darbai, rutina, sveikata arba ilgiau atidėlioti klausimai. Pravartu palikti daugiau laiko poilsiui ir mažiau reikalauti iš savęs tobulo rezultato. O dabar prognozė mergelėms. Viduje gali atsirasti daugiau ramybės ir aiškesnis supratimas, ko iš tiesų norite artimiausiu metu. Pokalbis apie kūrybą, vaikus, santykius ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą. Vertėtų mažiau abejoti savimi ir nebijoti parodyti savo nuomonės. Svarstyklės. Ši diena gali stiprinti poreikį daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ar vidiniam saugumai. Viena situacija su artimu žmogumi gali parodyti, kur ilgiau kaupiasi nutilėtos emocijos. Vertėtų mažiau bandyti įtikti visiems aplinkui. Skorpionai. Šiandieną žinutė, susitikimas ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją. Pravartu mažiau reaguoti impulsyviai į kitų žmonių žodžius. Diena tinkama deryboms, susirašinėjimui ir naujos informacijos paieškai. Šaulys. Ši diena gali stiprinti poreikį aiškiau suprasti savo finansinę ir emocinę padėtį. Pokalbis apie pajamas, darbą ar ilgalaikius planus gali paskatinti rimčiau vertinti dabartinius pasirinkimus. Vertėtų vengti per didelio optimizmo ten, kur reikia daugiau praktiškumo. Ožiaragis. Viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir vidinės tvirtybės, priimant svarbius sprendimus. Vienas pokalbis apie darbą, santykius ar ateities kryptį gali parodyti, kad atėjo metas mažiau abejoti savimi. Vertėtų daugiau pasitikėti savo patirtimi ir ramiau reaguoti į aplinkinių nuomonės. Vandenis. Vidinis nuovargis gali skatinti atsiriboti nuo triukšmo, nuo aplinkinių lūkesčių. Kai kurios situacijos gali pasirodyti emociškai sunkesnės nei yra iš tikrųjų. Pravartu mažiau save spausti ir palikti daugiau laiko poilsiui. Ir žuvis. Ši diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie jūs įkvepia ir palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčių žodžiai gali padėti aiškiau suprasti vieną ilgiau įsitęsusią klausimą. Vertėtų mažiau abejoti savo galimybėmis ir nebijoti naujų idėjų. Taigi, tokie įkvepiantys horoskopai šiai dienai. Visiems sėkmingo ketvirtadienio.
11: Horoskopai.

0: Polkos ritmu šiandieną prasideda radio turgelis, kur kiekvienas daiktas gali atrasti savo naują šeimininką, kiekvienas pirkėjas gali surasti tai, ko ieško, galbūt ir jūs šiandien rasit naudingą pasiūlymą, ar parduosite seniai nebereikalingą daiktą, gal užmėgsite vertingą kontaktą. Tai radio turgelis būtent ir yra ta vieta, kur vyksta geri sandoriai. Jeigu norite pasidalinti savo skelbimu, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 5. Šiandieną prekiausim iki 10 valandos. Ir turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Birželio 20 dieną kviečiame keliauti į Kretingos kraštą. Aplankysime vieną įspūdingiausių Lietuvos pajūrių vietų, Olandų kepurės skardį. Vyksime į kaklaryšių muziejų, kuriame saugoma daugiau nei 22 tūkstančiai kaklaryšių kolekcija, tai Lietuvos rekordas. Keliausime į Vienetų kaimą, kur susipažinsime su Šiaurės Amerikos indėnų kultūra, apžiūrėsime autentiškus eksponatus, meno dirbinius, ginklus ir muzikos instrumentus. Aplankysime Nelį ir Arvido Paltinų muziejų, įrengtą Dievo gailestingumo bažnyčioje. Ir kupini įspūdžių grįšime namo. Ir registracija būtų 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi smagios artėjančios kelionės. O norintiems keliauti draugę, pakartosiu numerį 06 15 31 630. Labas rytas.
2: Labas rytas. Jumis trukda Šiauliai.
0: Klausom, netrukdat?
2: Numeris 0651 46 721. Parduodamas dvivietis skuteris. Mažai naudotas. Kaina 750 eurų.
0: Ir viskas būtų?
2: Viskas, ačiū Jums, geros dienos.
0: Ačiū, Jums taip pat. Klausytojos iš Šiaulių numerį pakartosiu 06 51 46 721.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Pagamina klausytoj iš Kauno. Kaune, Žaliakalnyje yra parduodama namo dalis. Tai yra mūrinis namas su vienu aukštu. Yra du kambariai, 12-16, virtuvė 10, tualetas vonia kartu. Yra gamtinės dujos, bet tam namo dalį yra reikalingas. Ir žemės yra 1,8 aro, privažiavimas geras, Žaliakalnis, ir kaina būtų 52 tūkstančiai eurų. Ir mano telefonas Kaune 0671. 5, 8, 8, 8, 7. Labai dėkoju už skelbimą.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojos iš Kauno numeris 06 71 58 887.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Julius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galastuvą, atžiulinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugriuvimui, geros statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsiniai. Mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Pakartosiu, Juliaus iš Prienų rajono numerį 0675 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Vasaros darbai žmonėms. Gerbūvio aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu, aplink nuosavą namą įrengiamą automatiniu būdu laistyti vėją. Nereikia šlangus tampyti. Taip pat turim parduoti 3 metrų labai didelį grilį. Galima kepti mėsą, šašlykus. Prie to grilio dar jungiasi dujų balionas. Parduodam pusę kainos. Senukose toks grilis kainuoja apie 700 eurų. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovos čiužiniais. Lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikėm didelės nuolaidos. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū už skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Reklama.
1: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumui išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skauda šventę.
2: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė, Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.
1: Turim skambutį. Labas rytas.
4: Labą rytą, Glutė. Čia Palanga jūs kviečia. Taip pat jūros kunigiškėse išnuomojami namelės visais patogumais. Šalia ošanti jūra, nuostabus pušynas. Birželio mėnesį kūko klausytojams taikome nuolaidas. Ir telefonas mano bus 06 14 16 19 7. Ačiū už skelbimo priėmimą.
1: Ačiū. Gražios vasaros palinkėsim daug poilsiautojų. O jeigu ką sudomino ši nuomos galimybė prie jūros, susisiekite su klausytoju 06 14 16 19 7.

0: turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti su įvairiais defektais, surūdyję, nevažiuojantis, be techninių apžiūrų, ilgai stovintis. Perkame ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, tai būtų traktoriai, vilkikai ar kita žemės ūkio technika. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, traktoriukus, žuliapjuves. Taip pat perkame automobilinės priekabas. Visą techniką perkame tik su tvarkingais dokumentais. Dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Nuvežame žmogų į regitrą, regitrą išregistruojame automobilį tvarkingai ir parvežame žmogum, atsiskaitome grinaisiais. Ir mano telefono numeris būtų 06 4 8 5 6 7 6 2. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 4 8 5 6 7 6 2.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą ir jums.
0: Kas skamina?
1: Čia iš Alytaus Dzūkelis.
0: Klausom.
1: Šitą turiu parduoti dvi mašinukės, gal kam reikėtų. Viena yra mano, o kita buvusi marčios, tai išvažiavo dabar į Vokietiją stažuotę ir stovė va, du mėnesiai. Tai viena dizelinė, kita benzininė. Dvi mašinos, kaip vadinasi, korsos. Viena 15 metų, kita beveik 20 metų. Tai, va, tai gal kas norėtų visos mašinos su technikinėm, viena raudona, kita pilka. Tai jo šiaip telefonu, kam jeigu kas reikėtų pasiskambinti, pasidomėti, tai prašau, 86, 84, 88, 6, 8, 9. Kiek būtų šiandien, ačiū.
0: Taip, ačiū už skelbimą, gero pardavimo. Taigi dėl parduodamo automobilio su klausytojų iš Alytaus gali susisiekti numeriu 06 84 88 6 89.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvus automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat sudomintų įvairiaus būklės traktorius T16, T25, T30, MTZ, japoniškas traktoriukas. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos, žemės ūkio priekabų dokumento. Taip pat sudomintų įvairiaus talpos priekabos grūdams vežti, bei ieškau pirkti įvairiaus būklės motociklo Java, Javos detalės, lopšelį. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Kelis skelbimukus. Tvarkingas vyras, nevartojantis alkoholį, vairuojantis automobilius, skaldo malkas ir daro vienadienius darbus Klaipėdos apskrity. Ir gal kas gali padovanoti šuniuką, gražų į piktą į voljerą. Ir vežu po Lietuvos miestus ir su savo automobiliu 4 žmonės. Ir išnuomoju kambarį name plikiai Klaipėdos rajone. Kaina sutartinė. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, klausytoja iš Seredžiaus. Parsiduoda trašų barstytuvas 400 talpos. Purkštuvas chemikalo 400 talpos. Bačka plasmasinė ant ratų 1 tonos talpos. Svarstyklis galinčios sverti 500 kg. Ūkių balda 1 ha. Ūkis randasi nuo Kauno 50 km. Yra ir žemės, jeigu kam reikalinga būtų. Parsiduoda šaldytuvai, mėsos pramoninės malimo mašinos, terasai šildyti dujinis šildytuvas, su staktomis grotuotus durys, dideli termosai, seifas, kaitlentė, picų pečiai. Nu ir smulkių visokių yra dar. Ir būtų telefonas 06-98-74-572. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū už skambutį. Sėkmės. Klausytojos iš Seredžiaus numeris 06-98-74-572.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais būtiniais pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalbų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atverimo ir nustumimo vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, saralams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kada atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kai buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokio senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais, ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 500 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimo, dalis nustatytų pažeidimų susijęs su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudoti 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubus valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Kuboje bus sustabdyti mokėjimai kortelėmis Visa ir Mastercard, nes užsienio bankas tvarkantis šios operacijos saloje nusprendė nutraukti bendradarbiavimą su valstybinio Kubos finansinių paslaugų bendrove, pranešė Kubos centrinės bankas. Nuo šiol Kuboje užsienio valiuta galima atsiskaityti tik grinaisiais pinigais, vietinėmis iš ankstinio apmokėjimo kortelėmis ir mokėjimo kortelėmis, kuris išdavė Rusijos bendrovė MIR bei Kinijos sistema Union Pay. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės Naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių. Rumunijos užsienio reikalų ministrė praėjus kelioms dienoms po to, kaip ir bepiločio orlaivio smūgį, jie daugiabutė netoli Ukrainos sienos, dėl kurio kaltinama Rusija buvo sužeisti 2 žmonės, pareiškė, kad jo šalis padedama sąjungininkų turi sustiprinti savo oro gynybą. Vis dėlto ji pabrėžė, kad Bukareštas veda derybas su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus, taip pat bendradarbiauja su Kyivu dėl bendro kovos su bepiločiais orlaiviais oro gynybos projekto. Ukraina ruošia ekspertų komandos, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perimimo technologijomis. Sportas. FIBA čempionų lygos finalo ketvirto naudingiausias krepšininkas Simonas Lukošius pasirašė ilgalaikę sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančio Dubai basketbol klubo, bet kitą sezoną nuomos pagrindais ir toliau rungtyniaus ryte. Vilniaus kibirkštis toliau rikiuoja gretas būsimam sezonui. Lietuvos čempionės sudėti papildė universalia 26 metų legionerė iš Lenkijos Ana Makurat su 188 cm ūgio krepšininke, galinčia žaisti atakuojančios gynėjos lengvosios ir sunkiosios krašto polėjos pozicijose, pasirašyta sutartis vienam sezonui.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelyje rajonų, daugiausiai pietvakariuose, sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galimai ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietryčio, bet artėjant vakarui jo kryptis sparčiai keisis, o greitis sieks juntamos 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausiai temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius šilumos, bet Kuršių nerijoje bus vėsiau. 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra dėl didelio debesuotumo smarkiai nekris, o išliks apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš tikrai nemažai lietaus į kone viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis galima perkūnija. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: actividades, grillo.
1: Reklama.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
3: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
3: Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
1: Girdėjote reklamą.
7: Radio Turgė.

0: Labas rytas visiems, sugrįžtam į radio turgelį ir toliau prekiausime šią valandą. Čia nuo buities daiktų iki technikos, nuo paslaugų iki įvairiausių pasiūlymų, viskam tikrai vietos atsiras, tai jeigu kažko ieškote, parduodate, tai galite sėkmingai ir savo skelbimo pasidalinti, o jeigu kuris nors skelbimas patrauks jūsų dėmesį, pasižymėkite klausytojo kontaktinį numerį, kad galėtumėte susisiekti ir daugiau informacijos sužinoti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaminas. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški, nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairūs variantai. Taip pat domina žemės ūkio technika, įvairūs vilkikai, traktoriai, priekabus. Taip pat supirkiu įvairius motociklus, mopedus, žuliapės, traktoriukus. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, įžuvintas tvenkinys, šalia elektra, vieškelis, teka upelis, nuo upelio, prie upelio yra užtvanka, nuo užtvankas galima išplaukti ir į ežerą už 100 metrų, ir ežeras. Taip pat turim dar parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, parduodam atskirai galim parduoti kartu su padargais, padargai būtų vokiška šenapė, bulvekas lenkiška, klugas, malkams pervežti viena šis traktorins priekavos rėmas savo darbis, tai 40 stebulės, taip pat dar turim parduoti žolės bulvenojų smulkintuvas, 1,2 metro pločio. Nu, jis geriausiai tiktų T25, japoniškui galima prikabinti. Taip pat dar turim parduoti obolių tarkavimą agregatą, mašiną vadinamai, trifazę, stipri, galinga. Ir mūsų telefono numeris būtų 06-13-1-9-9-7-2. Ačiū iš priimtų skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06-13-1-9-9-7-2. Labas rytas.
2: Labą rytą. Trukdo garždai. Turim parduoti senos statybos kotedžą, 90 kvadratų su atskiru įėjimu, per du aukštus, yra garažas, yra šiltnamis, sodas yra to kotedžą. Ir skubiai norim parduoti, nebrangiai. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos namuką, 120 kvadratų raudonų plytų, statytas su pirtim, su garažu, su ir šiltnamis, nuklaipėtas 5 km prie Jakutin ir skubiai nebrangiai parduosim. Mūsų telefonas 06-98-236-46, kartuoju, 06-98-236-46, ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-98-236-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Edvinas iš Kauno. Norėčiau parduot žaliapės variklį dviejų cilindrų. Brixas, parkingas. Žaliapė benzininė už 80 eurų. Benzininis trimeriukas partner nedidukas už 35 eurus puikiai veikiantis. Benzininis generatorius Honda yra, reikia pažiūrėti, kažko nesiveda, už 60 eurų. Kampinis šlifuoklis Hitachi. Pastatomas ventiliatorius ant kojos nemažas, toksai papinovis už 15 eurų. Dujinė viryklė. Galima pasidėti ant spintelės, 4 skilių, nauja būtų 40 eurų. Ir boileris naujas yra už 90 eurų, dėžiai dar supakuotas. Ir telefonas Kaune 79-49-93. Dėkojame.
0: Ačiū, sėkmės parduodant. Su Edvinu iš Kauno susisiekti galit numeriu 79-49-93. O Kauno kodas 037.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėtų parduoti plokštės labai didelis, galima pakalti ir lubas, ir sienos, ir iš lauko pusės blokeliai. Dideli 60 ant 20 ir priekalą. Esu iš Onuškio. Mano numeris 06 34 20 09 6. Ačiū Jums labai. Geros darbo dienos.
0: Ačiū. Gero ketvirtadienio ir Jums palinkėsim. Pakartosiu kontaktinį numerį susidomėjusiems 06 34 20 096.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: Prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Čia Vytas nuo Merkinės, Varėnos rajonas.
0: Taip, klausom.
1: Noriu parduoti Audi mašiną 100 Avantas Quattro 1991 metų variklio 121 kW 2,2 litro benzinas galinis numeris kvadratas nu, o pasiteiravimo telefonas 06 177 39 77.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū skambutį. Klausytojo iš Varėnos rajono numerį pakartosiu. 06 177 39 77.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimų, kad atė.
0: Taip, prašom.
1: Jonas iš Kauno. Parduodu krosnelę žydinį. 80 cm aukštis, viršus keramika, geram stovė, galima virti, mažai yra naudota. Ir mano telefono numeris bus 868-345-6-17. Ačiū skelbimą.
0: Ačiū Jums, iki malonaus. Jono iš Kauno numerį pakartosiu, aišku, jau pagal naują tvarką, prasidedant nuliu. Taigi numeris būtų 06-83-45-617.

laikrodžio rodiklis po truputį artėja prie pusės dešimtos. Taigi netrukus jūsų dėmesį žinios, o po jūsų grįšime radijo turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prašo, kad valstybė policijai skirtų papildomus 168 milijonus eurų, bet vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius atkirta, jog tai politikavimas. Faktai rodo ne, tai nėra tik politikavimas, finansavimas išties apgailėtinas. Lietuva policijai skiria vos 0,4% bendrojo vidaus produkto, mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka prisitaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skiliems lopyti. Dalis papildomų pinigų, jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Vyriausybė perspėjo mokyklas, esą vaikai ir paaugliai gali būti verbuojami priešiškų valstybių tarnybų. Nuo nekaltų prašymų nufotografuoti ar nupiešti slaptant miesto sienų iki šantažo. Tokiu atveju tėvai turėtų pranešti arba policijai, arba valstybės saugumo departamentui. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad maitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. Tarnybų vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojimų subjektų riziką. Maitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė kėlė klausimą, kai būtų kompensuojamas maitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Vilniaus rajone Riešės apylinkėse gyvenantis tėvai sako, kad po vaiko priežiūros atostogų norėdami grįžti į darbą, neturi kur palikti mažų vaikų. Valstybinio lopšelio apylinkėse nėra, tik darželiai vyresniems vaikams, o privatus brangus. Tėvai stebėsi ir itin mažomis kompensacijomis, jei vaiką vestų ir privato lopšelį. Vilniaus rajono meras problemą pripažįsta, tačiau sako, kad situacija sudėtinga. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po ją vadovavimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuoti Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip jie ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisykliams, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Maskvos sritis, sekdama paskui Sankt Peterburgą, Krymą, Belgorodo ir Kursko sritis, susidūrė su degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesiais naftos perdirbimo gamyklos dronų atakos sulaukė 38 kartus, be to 16 įmonių buvo atakuotos gegužę, o tai tapo rekordu per visą karą.
1: Sportas.
0: Baltarusė Arina Sabalenka patyrė netikėtą pralaimėjimą didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre. Sabalenka ketvirtfinalyje 6-3, 5-7, 0-6 pralaimėjo Rusijai Dianai Schneider. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčė antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolo FS ekipą. Serijoje iki trijų pergalių Fenerbahčė pirmauja 2-0. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajono daugiausia pietų kariuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galima ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, bet kuršių nerijoje bus vėsiau – 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelį šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Temperatūra dėl didelio debesuotumas parčiai nekris, o išliks maloniai gaivi 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.
1: Radijo stotis Pūkas.
2: Radijo tur.

0: 7 minutės po pusės 10. Nuskambėjau žinioms, sugrįžtame ir į radio turgelį. Jeigu turit kažką parduoti, galbūt jūsų garaže, rūsyje ar spintoje yra daiktų, kuriems laikas pradėti naują gyvenimą, o galbūt patys ieškote kažko, tai galite apie tai paskelbti ir čia radio turgelėje, jog geri daiktai tikrai sėkmingai randa naujus namus. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Sėkmės prekiaujantiems! Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino? Gaila, nutrūko ryšys. Laukiam kitų skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Kas paskambino iš Ukmergės?
0: Taip.
1: Parduodu 125 traktorius galinius ratus. Barabanai su padangom. Du galinius. Ir mano numeris būtų. 06 4 8 105 378.
0: Puiku. Pasižiūrėjom. Taip, 378. Gerai, ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo. Klausytojo iš Ukmergės numeris 06 48 25 378. Labas rytas.
2: Labas rytas. Klausytojas iš Kauno.
0: Taip.
2: Nebrangiai parduodu daikčiukus tokius. Plokščia televizorius Samsung 105 cm įstrižainis. Toliau dviratį paaugliui 24 colių ratai. Ir suaugusiam labiau tinka dviratis 26 colių ratai su Y formos rėmu. Invalido vežimėlį. 50 eurų. Kilimą du ant dviejų rusvos 20 eurų. Dulkių surblį pilips su visais priedais 25 eurai. Ir du vienguolius čiužinukus po 15 eurų. Ir būtų viskas. Mano telefonas 06 78 25 837. Dėkui, geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06 78 25 837.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kartu lankstymų šalių sienų tvarų gaminimas ir sumontavimas taip pat. Taip pat galiu padaryti metalinį gerimo vandens šulinio dangtį, jį nudažyti jums norimą spalvą, pristatysim į vietą, aišku. Padėsim, kaip sako. Po to galiu padaryti bet kokio dydžio šašlikinę. Tvarumis sienelėmis tarnaus ilgai. Taip pat iš nerūdinčio plieno grotelės su rankinėlėmis kepsniams kepti. Su savo įranga atvažiavę į mietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galime sukalti kuolus aptvarams. Jei reiks ir aptverti. Didesniems objektams važiuojam taip pat aplink Vilnių ir apie Vilnių ir apie Kauną dirbti. Dirbame šiaip daugiau pietų Lietuvoje ir mano telefonas bus 06845660 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū visiems geroms dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Jeigu sudomino šie atliekami darbai, susisiekit 06845660. Arba kitų numerių 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Čia noriu paduoti svetimą skelbimėlį. Jonas iš Marijampolės rajono parduoda paršelius. Telefonas būtų 06 07 45 47 2. Kartoju 06 07 45 47 2. Dėkoju.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu Jono numerį 06 07 45 47 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Regina skambina iš Kauno.
0: Klausom.
1: Parduodame cinkuotas metalinės čerpės 200 kvadratų. Aliuminius bidonus 30 litrų ir 25. Metalinė bačka 200 litrų. Sieninį veidrodį. Špižinius radiatorius nenaudotus. Tai formus vinkelį, ilgis metras 80 ir 340. Špižinė kreuklė. Ir mano telefonas būtų 601-631-86. Ir ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū, sėkmės. Su klausytoja Regina iš Kauno, susisiekti galit numeriu 0601-63-186.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu daržinius ratus, siauruosius kartu su ratlankiais komplekte. Jie tinkam DZ markės traktoriui arba T40 traktoriui. Dar taip pat parduodu ir mažai naudotą gamyklinę vienašę priekabėlę, kurios markė yra vienas PTS2, yra tripusių vertimo ir mažai naudota. Dar taip pat parduodu ir 4

0: vērčam traktorus priekaba, tepat parduodu 4 tonu traktorus priekabus, ašis su orinių stabdžių sistema, tepat parduodu ir priekabus gamybai ašis su ratais, tepat yra ir stabdžiai, dar parduodu ir šienų rytiniam pervežti platformą, 2 vagų lenkiško bulių kasamąją, šienų grėblį dobilos 3 ir žemės frezą, plotis yra 1,20 m. Ir dar parduodu žalės mokintuvą KIR. O norėčiau pirkti lengvą automobilio priekabėlį su pavertimo funkcija, kad nereikėtų užvažiavimo trapų vadinamo, su kurio būtų galima pavežti mini traktoriuką arba žaliapjovę. Dar taip pat pirčiau ir elektros generatorių dizelinį, kuris veiktų nuo elektrinių starterio. Dar taip pat nupirčiau hidraulinį kraniuką išmontuotą iš bortinių mikrosunkvežimio. Dar tai pirčiau ir dar taip pat nupirčiau ir hidraulinį presą. Ir mano numeris būtų 06-866-4-815. Viskas būtų.
1: Gerai, ačiū už skelbimą. Klausytojo Tomo numerį pakartosiu 06 866 48 15.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Artėja 10 valanda. Taigi šio ryto radio turgelis jau baigėsi. Dėkoju visiems ir dalyvausiems ir klausysiems. Netrukus programoje žinios, o po jų ir laida. Vartai į 5 pusės. Galėsite paklausyti šios laidos kartojimo. Taigi visiems gražaus ketvirtadienio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Per praėjusius metus finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas piniginės operacijas ar sandorius iš finansų įstaigų kitų įpareigotojų subjektų ir užsienio finansinės žvalgybos padalinių. Tai yra beveik 25% daugiau nei 2024-aisiais. Daugiausiai pranešimų teikia bankai, virtualiųjų valiutų operatoriai ir elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigos. 2025 metais pranešimų srautas ne tik išaugo, bet ir pasižymėjo didesnę analitinę vertinimo apimtimį. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 500 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu, dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarijos nes pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiamis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o Valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasios paslaugos, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubos valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Ukraina ruošia ekspertų komandos, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perimimo technologijomis. Donaldo Trumpo administracija oficialiai pateikė apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties grąžinti sumokėtus JAV prezidento viso pasaulio šalims įvestus muitus, kurios aukščiausiasis teismas šiemet panaikino. Kalbama apie 166 milijardus JAV dolerių pajamų. JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnybas savo administruojamoje lėšų grąžinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje, ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
1: Sportas.
0: Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio lygos finalo seriją. Pirmosiose finalo rungtynėse Olympiakos namuose 82-76 įveikė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vilius Gaubas ir jo porininkas iš Peru, Gonzalo Bueno, baigė pasirodymą Challenger serijos turnyre Italijoje. Lietuvio ir peruiečio duetas pirmoje etapo dvikovoje 6-0, 6-2 pralaimėjo belgo ir olando porai. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajono daugiausiai pietvakariniuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galima ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietryčio, bet artėjant vakarų jo kryptis sparčiai keisis, o greitis sieks juntamas 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, tik kuršių nerijoje bus vėsiau apie 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelį šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs iš pietryčių pietų, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai į penkias pusės pradeda savo darbą ir studijoje Šasa Karpavičienė. Sustinkame, mėlyjei, su jumis, sakė, labai gražią dieną. Šiandieną birželio pirmąją, tarptautinė vaikų gynimo diena. Ne tik vasaros pradžia. Ir todėl ši laida bus ir skirta būtent vaikų, moksleivių atliekamam folklorui. Apskritai kalbėti apie vaikų folklorą nėra paprasta, kadangi dainos, na, nėra jų tiek daug tų vaikiškų dainų. Yra arba labai mažiems tokios, na, žaidinimai, lopšinės įvairios. O jau kai ūktelėja vaikai, taigi visi į laukus piemenauti. Tad tos dainos taip pat apie piemenėlio dalį, apie gyvulėlių šaukimą namo. Iš ties yra piemenėlių dainos, piemenėlių instrumentinė muzika piemenėlių skirta, tai ir skudučiai, ragai, švilpynės įvairios. Tad, na, laidą kad ir pradėkime piemenėlių daina, kuri taip ir vadinasi Rylų piemenėliai. Na, malonaus klausimosi.

Padėkoja solistė Eglė Umbrasaitė už tokią gražią piemenėlių dainą. Ir niekur toli nuo Aukštaitijos nesitraukime. Šiemet Aukštaitijos metai ir labai malonu pristatyti vaikų folkloro kolektyvą iš pačios Aukštaitijos širdies, iš Biržų. Saulės gimnazijos folkloro ansamblis Saulala, vadovaujamas Nijolės Kaulikienės, nuostabus kolektyvas iš tiesų, ir jie dainuoja ir sutartines, ir muzikuoja, groja, ir dainuoja labai gražias dainas autentiškai Biržų krašto tarme. Nors šiandien pirmoji vasaros diena, mylėjai, pasiklausykime labai gražios dienos apie pavasarį. Šils pavasaris atėja. Na, o kita daina, kurią padainuos Saulala, tai yra Žali balti dobilaičiai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na, o dabar vidurio Lietuva ir čia Kaune, Palemono gimnazijoje yra folkloro ansamblis Bitula. Jame dainuoja vaikai nuo pat pradinukų, nuo antros klasės. Ir iki pat abiturientų iš tiesų kolektyvas yra labai įdomus, labai šaunus ir jau yra pelnęs aukso paukštę. Na, pasikeitė jau kartos, keičiasi iš jo tie pirmieji į gyvenimą išėjo bituliukai, bet juos keičia mažieji, kaip ir kiekviename folkloro vaikų folkloro kolektyve, tai jau tikrai. Bet smagu, kad vieni kitiems perdoda savo patirtį, perdoda dainas, mokina šokius ir taip kolektyvas klesti toliau. Dabargi Bitulos ir pasiklausysime. Kadangi Bitula yra ne tik dainuojantis, bet ir grojantis kolektyvas, tai pirmiausia pasiklausysim mažųjų atliekamą dainą Padarė žvirblelį salaus, na, o patogi sugrieš ir polka. Klausykimės.

Šauniai muzikoje Bitula, o jos šiam kolektyvui vadovauja netgi trys vadovai. Tai Ramunė Manilienė, Jonas Misevičius ir Gedi Ramunė Bešilienė. Taigi, kai trys vadovai, tai, na, ko gero pasidalijus pareigomis ir repeticijomis galima daug vaikų išmokyti ir daugiau dalykų išmokyti. Na, dabargi keliaujame link Žemaitijos. Šiaulių rajono Šiaulių rajono kultūros centro Raudėnų filialo folkloro ansamblyje Gervikė taip pat dainuoja labai daug vaikų. Šiam kolektyvui vadovauja Jovita Lubienė ir įdomu tai, kad šis kolektyvas gyvuoja jau 50 metų ir vaikai ten taip pat įsilieja labai taip sklandžiai, gražiai ir dainuoja savas dainas. Na, kad išgirstume vėlgi šio krašto tarmę, gražią Raudėnų krašto, Šiaulių krašto tą tarmę, pasiklausysime dainelių dviejų. Oi, tu srazdelė, padainuos jaunųjų, mažųjų grupė. Ir dar viena daina, šils pavasarėlis. Na ir vėlgi su tavo pavasariu. Gal tai tiesiog atsisveikinimas su pavasariu.

visai šalia Kauno yra gyvuoja toks tikrai unikalus vaikų kolektyvas. Kauno rajone Batniavos daugiafunkcinėme centre muzikuoja vaikų liaudiškos muzikos kapela Karklinėlis. Jam vadovauja nuo pat užgimimo šio kolektyvo Regina Aleknienė. Nuostabus kolektyvas, kuris garsina Lietuvą už jos ribų, tai jau daugybę metų važiuoja į festivalius, į pačius didžiausius folkloro festivalius užsienyje. Jie yra visur kviečiami, jie visiems yra įdomus. Galbūt mes nedaug žinome apie juos čia Lietuvoje, tačiau patikėkite, mylėjai, užsienyje apie juos kalba turbūt daugiau negu pas mus čia. Taip, jie iš ties neša Lietuvos vardą labai išdidžiai, galvas iškėlė ir taip garsina mūsų šalį. Įdomus tas kolektyvas, tikrai ten groja vaikai ir groja ir dainuoja toje kapeloje, taip patgi nuo mažumės tol, kol jau iškeliauja į savo tolimesnį gyvenimo kelią. Na, o šiai vadovei Reginai Aleknienei tai didžiausia pagarba, nes kiekvieną vaiką išmoko groti, kiekvieną iš natų, kad mokėtų, ir tai yra jos, na, toks tikslas, kad kiekvienas vaikas nebūtų beraštis, kad mokėtų ir iš natų groti. Išties didžiulė pagarba vadovei ir visam kolektyvui. Pasiklausykime, kaip jie ir groja, ir dainuoja, patys grodami dainuoja ir labai įdomiai įvairiais liaudiškais instrumentais, tai ir dainuoja. Nors pasiklausysime ir smagios melodijos.

Na štai, labai nuotaikingas melodijas, labai smagiai sugroja ir tą tempą palaiko karklinėlės, tikrai labai šaunus kolektyvas. Dar vienas šaunus kolektyvas iš Rokiškio, tai Rokiškio kultūros centro vaikų folkloro ansamblis Bitula. Dar viena Bitula, padainuos mums dabar dainą Šovė tėvas Kėkšta. Na, o Kaune yra dar vienas toks labai unikalus vaikų folkloro ansamblis pavadinimu Šilinukai. Tai yra Kauno Šilo pradinės mokyklos folkloro ansamblis. Jie ir šokantis, ir dainuojantis, ir muzikuojantis, grojantis. Dabar pasiklausysime jų atliekamo Dubieskos valso. Gražiai pagros Šilinukai. Na, malonaus klausimosi.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Dar vienas labai šaunus vaikų moksleivių kolektyvas, tai yra Gilė. Prasidėjęs nuo žygeivių klubo, išaugo į didžiulį folkloro kolektyvą. Šie kolektyvo nariai ne tik dainuoja, šoka, groja, bet ir žygiuoja kartu su savo vadovais. Taigi labai šaunus kolektyvas ir šaunu tai, kad visą laiką kartu su jais dainuoja ir patys vadovai. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti pačių mažiausių dainos Aš pamačiau tututį, o po to išgirsime ir dainuojančius vadovus. Daina, kad aš jojau per girelę.

Dobilas Juška ir Artūras Sinkevičius, du folkloro ansamblio Gilė vadovai ir, na, tai yra vienas, negalima skirti vadovų nuo kolektyvo, kaip ir kiekviename kolektyve. Ir kai kalbame apie vaikų folkloro kolektyvus ir sveikiname vaikus, vaikų gynimo diena, tai tikrai nesinori pamiršti ir vadovų, nes be jų juk nebūtų folkloro kolektyvų, nebūtų tiek daug folkloro užkrėstų širdelių, tiek daug gerų vaikų, gerų tą gerąją prasme, nes iš tiesų tie vaikai, kurie prisiliečia prie folkloro, jie na, labiau jaučia ir kitą žmogų, ir gamtą, ir žino papročius, mūsų tradicijas, ir daug ką labai panaudoja savo kasdienybėje, savo gyvenime. Na, sakykite, ką norite, bet vaikai prisilietę prie folkloro, jie tikrai yra geresni. Man bent taip atrodo, kiek pažįstu tų vaikučių, iš tiesi yra, na, tokie jautresni, jie drąsūs, jie moka ir nebijo užtraukti dainą. Taip, taip, iš tiesų netgi pradinukai arba ir vyresnių klasių, jie nebijo, jie labai drąsiai jaučiasi ir laisvai, išlaisvėję tie vaikai yra. Na, o kai yra geri vadovai ir meilė tai lietuviškai dainai, tai daug jų nukeliauja ir į Lietuvos vaikų ir moksleivių, lietuvių liaudės kultūros atlikėjų, kūrybos atlikėjų konkursą Tramtatulis ir tampa ir diplomantais, ir laureatais.

metais. Ir tikrai visa gausybė vaikų išeina diplomuoti iš šio konkurso, įvertinti, tai yra nuostabu. Na, o šis konkursas vyksta, šiemet vyko jau 10 kartą ir tais metais, kada nebūna respublikinis, jis vyksta kas antrus metus, tai būna savo miestuose, savo apskrityse vyksta konkursai. Tai štai kiekvienais metais yra išleidžiama daugybė laureatų ir jų dainų mes visada galime pasiklausyti, tai labai glosto širdį. O kad tie vaikai tikrai šauniai pasirodo tose konkursuose, tai galime įstikinti jau dabar, visai netrukus. Nes mūsų laidos pabaigoje skambės būtent Tramtatulio įvairių metų konkursų laureatų dainos. O kaip aš važiavau, pasiklausykime.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Štai ir baigėsi šios dienos laida, mylėjai. Aš noriu padėkoti Jums, kad buvote kartu šią valandą, kad klausėtės smagių vaikų atliekamų dainų. Na ir su tomis dainomis ir palieku Jus, atsisveikinu su Jumis šiandieną ir susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prašo, kad valstybė policijai skirtų papildomus 168 milijonus eurų, o Lietuva policijai šiuo metu skiria vos 40% bendrojo vidaus produkto, mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka prisitaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skylėms lopyti. Dalis papildomų pinigų, jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kai buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokios senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais, ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubus valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimo iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimo dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu. Gyvūnų nepriežiūra, nepakankamų šėrimų, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad maitinės postus atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. Tarnybos vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūno ir kontroliuojamų subjektų rizika. Maitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė kėlė klausimą, kaip būtų kompensuojamas maitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o Valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai.
Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po ją vadovavimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinus Europos Sąjungos baudoms ir taisykliams, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Maskvos sritis, sekdama paskui Sankt Peterburgą, Krymą, Belgorodą ir Kursko sritis, susidūrė su degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesiais naftos perdirbimo gamyklos drono atakų sulaukė 38 kartus, be to 16 įmonių buvo atakuotos gegužę, o tai tapo rekordu per visą karą. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trunkantį veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl ES galės pasinaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Ukraina ruošia ekspertų komandos, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perimimo technologijomis. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės Naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškiniu. Rumunijos užsienio reikalų ministrė praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį į daugiabutį netoli Ukrainos sienos, dėl kurio kaltinama Rusija buvo sužeisti 2 žmonės, pareiškė, kad jo šalis, padedama sąjungininkų, turi sustiprinti savo oro gynybą. Vis dėlto ji pabrėžė, kad Bukareštas veda derybos su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus, taip pat bendradarbiauja su Kyivu dėl bendro kovos su bepiločiais orlaiviais oro gynybos projekto. Sportas. Utenos Juventus pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Utenos klubas namuose 102-90 susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Serija iki 3 pergalių Juventus laimėjo 3-1 ir išengė į finalą. Jame jau laukia Kauno Žalgiris. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo senojo žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausių bandymų įrankį nusviedė 65,5 metrų. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui.
Vilius Gaubas ir jo porininkas iš Peru, Gonzalo Bueno, baigė pasirodymą Challenger Series turnyre Italijoje. Lietuvė ir perujiečio duetas pirmoje etapo dvikovoje 6-0, 6-2 pralaimėjo belgo ir olando porai. Kaune šią naktį termometrui fiksuos 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Vilniuje šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną numatoma 23 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 20 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Vakare lis šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsnių šiluma. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 16, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Protarpiais lis šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojas jį kils iki 21 laipsnių šilumos. Vakare lis galima perkūnija. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
1: Dešrelių įvairovė labai didelė, tačiau ne visos tinkamos kepti ant laužo ar kepsninėje. Kokias dešreles galima kepti, apie tai plačiau komentuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiai veterinarijos gydytoja Elena Kiškienė.
6: Svarbiausia, renkantis kepimui tinkančias dešreles, atidžiai skaityti, kokią informaciją jų ženklinimą teikia gamintojai. Etiketėje nurodoma dešrelių paskirtis, prie pavadinimo arba pavadinime turi būti priežasčios dešrelės kepimui, kepamosios dešrelės, dešrelių sudėtis, vartojimo instrukcija, pašildyti, virti, kepti įprastai, kiek kepimas turėtų užtrukti, laikymo sąlygos. Jeigu dešrelės sukimštos į nevalgomą apvalkalą, taip pat turi būti nurodoma etiketėje, kad apvalkalas nevalgomas. Taip pat svarbu žiūrėti tinkamo vartoti terminą, nepirkti, bet baigiančio tinkamumo vartoti termino dešrelių, akivaizdžių kokybės požymų netitinkančių dešrelių. Skaitant dešrelių sudėtį, visuomet atkreipkite dėmesį, kokia sudėtinė dalis nurodyta pirmiausiai, nes tai reiškia, kad jos yra daugiausiai. Gamintojai mėgsta kepimui skirtų dešrelių pakuotės pagražinti paveiksliukai, su laužu, iškyla ar kepsnine. Tai irgi yra nuoroda, kad dešrelės skirtas kepimui. Pagrindinė kepamųjų dešrelių skirtinė savybė būtų, kad jų sudėtyje nėra nitritinės druskos, kuri sudėdamųjų dalių sąraše žymima kaip maisto priedas E250 arba tiesiog konservantas natrio arba kalio nitritas. Draudžiama naudoti nitritus kepimui skirtų dešrelių gamyboje. Sudėti tokią kepamųjų dešrelių reglamentuoja teisės aktai. Paprastai kepimui skirtos dešrelės būna pirkėjų nepatrauklios spalvos. Tai pilkšvos, baltos, gelsvos, gali būti dar kitokios spalvos, priklausomai nuo sudėdamųjų dalių, suteikiančių išskirtinumą bei ypatingas skonio savybės. Bet šitos kepamosios dešrelės išskirtinai neturi rausvos visiems pirkėjams priimtinos spalvos dėl nenaudojamo nitrito. Verta kreipti dėmesį ir kaip jos supakuotės sandarumą. Tai čia irgi įtakoja maisto saugą. Jeigu pakuotės bus nesandarios, pralaidžios, taip pat gali būti dešrelės bus nekokybiškas, nesaugios. Kas gali nutikti, jeigu laužas bus kepamas nekepimui skirtos dešrelės? Nekepimui skirtų dešrelių gamyboje naudojamas natrio nitritas. Kepant dešrelės, kurių sudėtyje yra natrio nitrito, jo likučiai reaguoja su aminais ir amino rūgštimis esančiomis mėsoje. To pasekoje susidaro kancerogeniniai junginiai, nitrozaminai, kurie ilgainiui gali sukelti sveikatos negalavimą. Nitrozaminai paprastai susidaro aukštesnėje nei 110 laipsnių temperatūroje, o kepant ant laužo ar kepsninėje temperatūroje paprastai būna tokia arba dar aukštesnė. Nerekomenduojama kepti dešrelių nuo atviros liepsnos, norint apsaugoti dešrelės nuo tiesioginės liepsnos, galima jas suvynioti į foliją. Jeigu dešrelės apdegė, būtina nupjaustyti apdegusias ar apanglėjusias kepas. Kepant dešrelės, nekepkite kartu žalios mėsos pusgaminį, nes žalios mėsos sultis gali patekti ant jau paruošto produkto, nes kepamasis dešrelės būna paprastai termiškai apdorotas, todėl reikia stengti, kad dešrelės nesiliestų su žalia mėsa ar pusgaminį kepimo metu. Geriausia rinktis aukščiausias rūšies dešrelės be papildomų pakaitalų, kaip krakmolas, mechaniškai skirta mėsa ir panašiai. Kepimo ant laužo galima taip pat rinktis mėsos pusgaminius, kurių sudėti yra mėsa, druskai, prieskoniai, maisto priedas nitritas yra draudžiama.
1: Girdėjote Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiosios veterinarijos gydytojos Elenos Kiškienės komentarą.
5: Reklama.
7: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad kvietimas verslui išvystyti kovai su kontrabandiniais balionais skirtas technologijos buvo paskelbtas neįvertinus, kaip sudėtinga gali būti jas sukurti. Pasak jo, sudėtingiausia dalis yra krovinių nuleidimas, nes remiantis skaičiavimais be gaudyklės numušto baliono krovinys, sveriantis 50 kg iš daugiau nei 6 km aukščio, iš žemę gali rieštis jėga prilygstančia 25 tonų svoriui. Vyriausybė perspėjo mokyklas, esą vaikai ir paaugliai gali būti verbuojami priešiškų valstybių tarnybų. Nuo nekaltų prašymų nufotografuoti ar nupiešti slaptant miesto sienų iki šantažo. Tokiu atveju tėvai turėtų pranešti arba policijai, arba valstybės saugumo departamentui. Vilniaus rajone Riešės apylinkėse gyvenantis tėvai sako, kad po vaiko priežiūros atostogų norėdami grįžti į darbą, neturi kur palikti mažų vaikų. Valstybinio lopšelio apylinkėse nėra, tik darželiai vyresniems vaikams, o privatus brangus. Tėvai stebis ir itin mažomis kompensacijomis, jei vaiką vestų į privatų lopšelį. Vilniaus rajono meras problemą pripažįsta, tačiau sako, kad situacija sudėtinga. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiams skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi ES baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog siekdamas, kad pasibaigtų karas, yra pasirengęs tiesioginėms deryboms su Rusijos vadovu Vladimiro Putino. Zelenskis pažymėjo, kad Jungtinės valstijos tebėra pagrindinis veikėjas, galintis pastumėti Putiną link karo užbaigimo ir kad geriausias variantas Ukrainai yra į derybas įtraukti ir Jungtinės valstijas, ir Europą.
1: Sportas.
0: New Yorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiuose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Baltarusė Arina Sabalenka patyrė netikėtą pralaimėjimą didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre. Sabalenka ketvirtfinalyje 6-3, 5-7, 0-6 pralaimėjo Rusijai Dianai Schneider. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajonų daugiausiai pietvakariuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galimai ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, o Kuršių nerijoje bus 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelis šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, kai kur jie lydės ir perkūnija. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus koniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jos lauksime vakaruose. Vietomis numatoma ir perkūnija. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos, o pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.

0: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
1: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Kad skutant šviežias bulves nepajuostų rankos, prieš tai sudrėkinkite jas actu ir nenusišluostę leiskite nudžiūti. Nuskustų bulvių ilgam nemerkite į vandenį. Po 12 valandų jos netenka 9% vitamino C ir 8% vitamino B1, o supjaustytos netenka 51% vitamino C, 15% vitamino B1. Kad apšalusios bulvės netektų nemalonaus skonio, pirmiausia, jas palaikykite šaltame vandenyje, o paskui sudėkite į verdantį vandenį ir įpilkite šaukštelį acto. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per praėjusius metus finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius iš finansų įstaigų kitų įpareigotųjų subjektų ir užsienio finansinės žvalgybos padalinių. Tai yra beveik 25% daugiau nei 2024-aisiais. Daugiausiai pranešimų teikia bankai, virtualiųjų valiutų operatoriai ir elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigos. 2025-aisiais pranešimų srautas ne tik išaugo, bet ir pasižymėjo didesnė analitinio vertinimo apimtimi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu, dalis nustatytų pažeidimų susijęs su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o Valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasios paslaugos, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubos valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Donaldo Trumpo administracija oficialiai pateikė apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties grąžinti sumokėtus JAV prezidento viso pasaulio šalims įvestus muitus, kuriuos aukščiausiasis teismas šiemet panaikino. Kalbama apie 166 milijardus JAV dolerių pajamų. JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnybos savo administruojamoje lėšų grąžinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės, nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
0: Sportas.
1: Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio lygos finalo seriją. Pirmosiose finalo rungtynėse Olympiakos namuose 82-76 įveikė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vilniaus kibirkštis toliau rikiuoja gretas būsimam sezonui. Lietuvos čempionės sudėtį papildė universalia 26 metų legionierė iš Lenkijos Ana Makurat su 188 cm ūgio krepšininke, galinčia žaisti atakuojančios gynėjos lengvosios ir sunkiosios krašto polėjos pozicijose, pasirašyta sutartis vienam sezonui. Šiandien daugelyje rajono daugiausiai pietvakariniuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galima ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietryčio, bet artėjant vakarų jo kryptis sparčiai keisis, o greitis sieks juntamas 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, tik Kuršių nerijoje bus vėsiau apie 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelis šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs iš pietryčių pietų, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumui išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
1: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė – Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Reikia naujo stogo? Tode stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Tode. Jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per praėjusius metus finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius iš finansų įstaigų kitų įpareigotųjų subjektų ir užsienio finansinės žvalgybos padalinių. Tai yra beveik 25% daugiau nei 2024-aisiais. Daugiausiai pranešimų teikia bankai, virtualiųjų valiutų operatoriai ir elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigos. 2025 metais pranešimų srautas ne tik išaugo, bet ir pasižymėjo didesnė analitinio vertinimo apimtimi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmuosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu, dalis nustatytų pažeidimų susijęs su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiamis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o Valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasios paslaugos, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas užkastiniam kurui. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubos valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perimimo technologijomis. Donaldo Trumpo administracija oficialiai pateikė apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties grąžinti sumokėtus JAV prezidento viso pasaulio šalims įvestus muitus, kuriuos aukščiausiasis teismas šiemet panaikino. Kalbama apie 166 milijardus JAV dolerių pajamų. JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnybas savo administruojamoje lėšų grąžinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės, nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
0: Sportas.
1: Eurolygos čempionai priejo Olympiakos pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio lygos finalo seriją. Pirmosiose finalo rungtynėse Olympiakos namuose 82-76 įveikė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vilniaus kibirkštis toliau rikiuoja gretas būsimam sezonui. Lietuvos čempionės sudėtį papildė universalia 26 metų legionierė iš Lenkijos Ana Makurat su 188 cm ūgio krepšininke, galinčia žaisti atakuojančios gynėjos lengvosios ir sunkiosios krašto polėjos pozicijose, pasirašyta sutartis vienam sezonui. Šiandien daugelyje rajono daugiausiai pietvakariniuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galimai ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietryčio, bet artėjant vakarui jo kryptis sparčiai keisis, o greitis sieks juntamas 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, tik kuršių nerijoje bus vėsiau apie 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelį šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs iš pietryčių pietų, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: viskas bus gerai.
1: Trylika valandų ir 16 minučių šalyje. Sveiki visi, programoje laida Viskas bus gerai ir metas popietės diskusijų. Šiandien laidoje kalbėsim apie iš vienos pusės sudėtingiausią, bet iš kitos pusės ir tuo pačiu labai įkvepiančią temą. Kas iš tikrųjų lemia sėkmę gyvenime? Kaip jums atrodo, ar pakanka vien tik sunkaus darbo, atkaklumo, kad pasiektumėm savo tikslus ir būtumėm sėkmingi žmonės, ar vis tik sėkmė labiau priklauso nuo aplinkybių, nuo ryšių ir čia daug pastangų nereikia dėti. Nes tikrai gyvenam pasaulyje, kur nuo pat mažens mokomės ir mums sako, jeigu jau nori būti sėkmingas, tai dirbk, stenkis, nenuleisk rankų. Bet kaip jums atrodo, ar tikrai toks sunkus darbas atneša sėkmę ir kodėl būna, kad vieniems pavyksta, o kiti, nors ir deda tas milžiniškas pastangas, vis tiek lieka kažkur užribyje. Taigi, kaip jums atrodo, nuo ko priklauso sėkmė gyvenime? Ar mes patys galime visiškai tai kontroliuoti? Studijos telefono numeris. 037-34-2202. Padiskutuokim šią temą.

apie sėkmę šiandienos laidoje diskutuojam ir kasgi ją lemia. Ar tikrai, jeigu dirbi, stengiasi, nepasiduodi, tai vis tiek anksčiau ir vėliau pasieksi rezultatų, pasieksi sėkmės, ar vis tik nėra visada tai paprasta. Turbūt pažįstate ir jų žmonių, kurie keliasi anksti ryte, dirba po 10 ar 12 valandų per dieną ir sąžiningai atlieka savo darbą, bet vis tiek gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo. O kitas žmogus, atrodo, atsidūrė tinkamoje laiko. Tinkamoje vietoje, tinkamo metu, na ir jo gyvenimas pasikeitė per vieną dieną. Ir dažnai apie tokius žmonės sakom, jam tiesiog pasisekė, bet kaip jums atrodo, ar sėkmė tikrai yra atsitiktinumas, o galbūt to žmogus irgi dirbo 10 metų, kol atsirado ta viena galimybė, kurią pastebėjo ir aplinkiniai. Na, pavyzdžiui, ir apie verslo pasaulį, jeigu kalbėtumėm, yra ir sėkmingų verslininkų, kurie vairuoja prabangius automobilius, bet retai matom to priežastį, įvairiausias paskolas, prieš tai būsius nesėkmingus bandymus, bemiegės naktis, rizikos, kurių daugelis galbūt ir nebūtų išdrįsę prisimti. Aišku, negalim paneigti ir tos aplinkybės svarbos, nes vienas žmogus jau gimsta šeimoje, kurie gauna puikų išsilavinimą, pažintis, finansinį saugumą, o kitas nuo pat mažens turi kovoti už kiekvieną galimybę. Tai tos starto pozicijos vargu ar jų vienodos. Ir žinoma, kartais sėkmė lemia netgi smulkmenos, atrodytų vienas darbo pokalbis, vienas sutiktas žmogus, gal kažkoks priimtas sprendimas, gali pakeisti ir gyvenimo kryptį. Ir tai dažnai suprantam, pažvelgia atgal, bet be jokios abejonės įdomiausia, kad kiekvienas sėkmė suprantam skirtingai. Vieniems tai yra didelis namas, aukštos pareigos, kitam žmogui laiminga šeima, sveikata, galimybė ramiai gyventi. Tai tikrai labai svarbu pirmiausia nuspręsti, o kasgi mums patiems yra sėkmė ir kaipgi ją pasiekti. O nebejotinai, tam tikrai būdai yra pačių įvairiausių.

0: Įdomu.
1: Vasara, be jokių abejonių, atostogų, kelionių metas. Ir kviečiu įsivaizduoti, atvykstat atostogauti, pavyzdžiui, į Suomiją, leidžiatės ten išygį palaukinę gamtą ir netikėtai randat aukso luitą, kurio vertė siekia net 20 tūkstančių eurų. Būtent tokį neįprastą nuotykį turistams ir pasiūlė Suomijos turizmo organizatoriai. Ir šalies gamtoje jie paslėpė vertingą aukso luitą, o jo paieškos virs tikrų lobio medžioklės žaidimo. Na ir organizatoriai tikisi, kad tokia akcija paskatina žmonės daugiau keliauti po Suomijos gamtą, kad jie tyrinėtų miškus, ežerus, mažiau atrastas vietovės. Na, iš tikrųjų, sutikit, tai kur kas įdomiau negu kažkokios tradicinės loterijos. Čia laimėjimą gali atnešti ne bilietas, o geri orientavimos įgūdžiai, kantrybė. Ir, aišku, šiek tiek sėkmės, apie kurią prieš tai ir kalbėjom. Tai jeigu šią vasarą planuojat kelionę į Suomiją, galbūt verta atidžiau žvalgytis po miškus. Kas žino, galbūt jūsų laukia ne tik gražūs vaizdai, bet ir tikras aukso lobis.

0: Tam tikro maisto produktų užsimanimas nebūtinai reiškia tai, kad norima konkrečiai to produkto. Tai gali būti ir signalas, kad organizmui trūksta tam tikrų vitaminų ar mikroelementų. Kokių medžiagų trūkumą išduoda potraukiai, kai norisi sūriai, aštriai, karčiai, rūkščiai, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkas Tadas Labanauskas.
1: Tas toks norėjimas sūriai gali reikšti, kad organizmui trūksta ne tik pačios druskos, bet trūksta tų vadinamųjų makroelementų - kalcio, magnio, cinko ir jisai mums duoda tai žinoti, tik mes to nesuprantam. Rūgštaus maisto norėjimas gali reikšti, kad mes turime problemų su virškinamuoju traktu, nes rūgštis jinai reikalinga maisto virškinimui, jinai gaminasi mūsų skrandyje ir jos kiekis taip pat gali varijuoti. Jeigu jinai yra normoje, tai mūsų virškinimo sistema veikia gerai. Bet jeigu mums jos trūksta, mes galime tiesiog pastebėti tokią sąsają, kad vat, jeigu mes valgom rūgštesnį maistą, mes geriau jaučiamės. Dėl to mes kartais to rūgštesnio maisto pradedame norėti dažniau, nes mes kai valgome rūgščiau ir mūsų virškinimo sistema atrodo susibalantuoja ir veikia tinkamai. Dėl to tas atsiranda toksai taip pat noras rūgščiai valgyti. Nors iš kitos pusės, kad jis gali būti, kad organizmas taip pat žinia siunčia, kad jam trūksta kažkokių tais medžiagų. Ir vienas iš mažakraujystės simptomų taip pat yra, kad žmogui norisi rūgščiai, sūriai ar kažkaip kitaip. Tai paprasčiausiai tai yra organizmo žinia mums, kurią paprasčiausiai reikia suprasti. Žmonės yra pripratę prie aštraus labai maisto. Kartais aštrus maistas labai gerai būna valgomas, kai šalta, pavyzdžiui, mūsų mes norime sušilti, nes tas kapsicinas gerina kraujo apykaitą. Tas kartumas taip pat, jisai refleksiškai iš tikrųjų gerina apetitą. Prieš valgį suvalgo aš kažką kartos, tai po to man visą dieną praktiškai, aš sako, geriau jaučiuosi, geriau valgo, man maistas skanesnis, tai dėl to kartais būna ir tokių kitokių poreikių.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininko Tado Labanausko komentarą.
2: Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.

0: Muzika iš tiesų turi ypatingą galią. Ji gali pradžiuginti, gali sujaudinti ar priminti gražiausias akimirkas ir net suartinti tuos žmonės, kuriuos šiuo metu skiria kilometrai. Taigi pasinaudokite progą ir nustebinkite jums brangų žmogų muzikinę dovaną. Galbūt kažkas šiandien iš jūsų aplinko švenčia gimtadienį, vardadienį ar kitą sukakti. Nedelskit, pradžiuginkite savo artimąjį, juk kartais keli šilti žodžiai ir mėgstama melodija gali padovanoti daugiau džiaugsmo nei pati brangiausia dovana. O šiandien vardo dieną švenčia Pranciškus, Daugspurgas, taip pat Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vinci ir Vincenta. Taigi, siunčiam linkėjimus varduvininkams, o jeigu norite pasveikinti ir savo artimą žmogų, skambinkite studiją telefonu 037-34-22-02.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-99-15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
6: Muzikinė dovana.
7: Ir muzikinė dovana šiandieną skrieja į Saulės miestą Šiulius. Čia gyvenanti Ramunė linkėjimus siunčia savo draugui Augustui ir sveikina į gimimo dienos progą. Linkiu, kad čia šventė atneštų daug šypsenų, gražių akimirkų. Ir žmonės visuomet būtų šalia tie, kurie džiugina ir kurie maloniai nuteikia. Taigi, eteryje Augustai gimtadienio progą nuskambės ir muzikinė dovana. Smagios šventės!
8: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia jau nebepakeisiu, į

po mažiau nei 5 minučių eterija žinios, lygiai 2 valandą, o juose išgirsite apie ESO naujovę. Dėgiama 2 autentifikacija savitarnos naudotojams. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to programoje dienos aktualijos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nuo birželio vidurio energijos skirstymo operatoriaus ESO savo savitarnos naudotojams įves papildomą prisijungimo sistemos priemonę dvigubą autentifikaciją. Ji bus taikoma klientams, kurie prie sistemos jungiasi naudodami elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Bendrovės teigimu, ši naujovė diegiama siekiant geriau apsaugoti klientų paskyras bei juose esančius duomenis. Anot bendrovės, prisijungimo prie savitarnos sistemos procesas nesikeis, tačiau klientų jungiantis į nurodytą elektroninį paštą bus išsiustas vienkartinis prisijungimo kodas. Tik jį įvedus ESO savitarnoje bus galima prisijungti prie paskyros. Nurodoma, kad kodas galios 15 minučių. Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpina elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorius Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rezultatas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prašo, kad valstybė policijai skirtų papildomų 168 milijonus eurų. Lietuva policijai skiria vos 0,4% bendrojo vidaus produkto, tai yra mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka prisitaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skilėms lopyti. Dalis papildomų pinigų, jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kai buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižės elektrinės, esanti Zaporižių šiluminė elektrinė. Jos kirstikla padeda tiekti elektrą Zaporižės atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižės atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po JAV vadovavimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai.
1: Sportas.
0: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių Markusas Fosteris grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Utenos Juventus pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Utenos klubas namuose 102-90 susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Serija iki trijų pergalių Juventus laimėjo 3-1 ir išengė į finalą. Jame jau laukia Kauno Žalgiris. Ir apie orus. Šią naktį daugelis šalies rajonų sulauks trumpą lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus koniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptę, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
8: Dienos aktualijos.
9: Labą dieną visiems. Jau 14 valandų ir 13 minučių. Šią valandą dėmesį skirsim įvairiausioms aktualijoms tiek iš mūsų šalies, tiek iš užsienio valstybių. Taip pat pasidomėsime ir sporto įvykiais. Bet pirmiausia apie tai, kasgi svarbu mūsų šalyje. Ir jei konkrečiau, pirmoji aktualija susijusi su Ukmergė. Čia už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas, kertantis Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje – Ukmergė Molėtai. Apie tai šiandien pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus teigimu šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Taip pat kalbant apie eismą, apie kelių infrastruktūrą, Europos komisija rekomendavo Lietuvai padidinti biudžeto pajamas, keičiant aplinkosauginius mokesčius, nors susisiekimo ministras sako nepritariantis automobilių taršos mokesčiui. Jis pabrėžia, kad pirmiausia reikia didinti apskritai Lietuvos gyventojų pajamas, jog jie galėtų įsigyti netaršius automobilius. Ir galim prisiminti, jog įvairiausių idėjų buvo kelta, pavyzdžiui, Seimas 2022 metais atmetė įstatymą, kuriuo siūlyta atsisakyti automobilių registracijos mokesčio ir palikti tik kasmet mokamą taršos mokestį. Aplinkos ministerija siūlė mokestį rinkti nuo 2023 metų, bet pereinamojo laikotarpiu jis būtų buvęs per pus mažesnis, o visa apimtimi būtų pradėjęs galioti 2025 metais. O kaip jūs galvojate, ar reikalingas toks automobilių taršos mokestis, ar tai prisidės prie to, kad automobiliai mažiau taršus ir riedėja šalies keliais, ar vis tik lengva čia iš Briuselio atsisėdus pasakoti? Tai kokia jūsų nuomonė šia tema? Studijos numeris 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Pereikime ir prie kitų aktualijų. Per registrų centro duomenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako duomenų apsaugos inspekcijos vadovė. Ir inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti ir šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Ir Lietuvos oro uostų vadovo teigimu, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kurioje įsteigiama tarptautinio paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Šio dokumento ratifikavimo šiandien vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinio subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus šiltajam metų sezonui, daugelio dėmesį patraukia maisto produktai ar gaivieji gėrimai su užrašais dietinis arba sumažintas cukraus kiekis. Tikėdamiesi greitai dailinti kūno formas ar pagerinti sveikatą, vartojant dirbtinius saldiklius žmonės neretai sulaukia priešingo efekto. Apie tai, kokie mitai dažniausiai sklando apie saldiklius ir kaip saikingai vartoti saldiklių turinčius produktus bei kokį pavojų jie gali sukelti, gintarinės vaistinės vaistininkės Lauros Vanagaitės komentaras.
1: Šiuo metu turbūt daugelis iš besirūpinančių savo sveikata labai dažnai atsisako pačio cukraus vartojimo ir keisdami jį tiesiog pradeda vartoti jo pakaitalus. Turbūt kaip ir daugelis žinome apskritai, kad tarkim kaip ir pats cukrus, jisai neturi organizmų jokių gerųjų kaip ir požymių, nes nėra nei vitaminų, nei mineralinių medžiagų, nei jokių mikroelementų. Ir apskritai turbūt net ir dabar tokiu šiltuoju pačiu periodu vartojant daug maisto saldumynų, turbūt kiekvienam organizmas pradeda tiesiog mažesnį kiekį, pradeda išskirti pačio, tarkim vandens ir dėl to prasideda, tarkim, visas pats, pavyzdžiui, kaip ir kojų tinimas, taip pat visos uždegiminės, tarkim, organizmo reakcijos ir visos lėtinės lygos, taip pat netgi tokie ryškiniai gali kaip ir sukerti ir pačias alergijas. O taip pat žmonėm, kurie turi, tarkim, problemų dėl pačio antsvorio, tai taip pat dėl, pavyzdžiui, pačio cholesterolio, tai taip pat, na, viską tai išderina organizmą ir tai yra tiesiog pačio cukraus naudojimas. Bet dar yra kitas aspektas, kad turbūt keičiant patį cukrų į tuos pačius saldiklius ir to cukraus pakaitalus, daugelis kaip irgi galvoja, kad tai tiesiog būtų analogas, kuris būtų sveikesnis pačiam organizmui. Bet vėlgi, kiek yra ir daryta turbūt visų tyrimų ir nėra to, kad kas atsakytų 100% už tai, kad tai yra sveika organizmui. Ir jeigu mes matome tiesiog gražias etiketes parduotuvėse, pavyzdžiui, ir kada yra užrašyta ant maisto produktų, tarkim, kad tai yra be cukraus, sumažintas cukraus kiekis, mažiau kalorijų, tai vėlgi nereikėtų turbūt visiškai tame pasinerti, todėl kad tai tikrai gali būti, na, ne tai, kas akivaizdžiai yra parašyta. Todėl reikėtų dar turbūt atidžiuoti įsiskaityti visas etiketes, koks tai yra užrašas, kad tas pats cukrus gali būti tiesiog pakeistas į pačius saldiklius. Ir taip, tarkim, jeigu žmonėms, kuriems yra problemos su pačiu cukrumi, tarkim, žmonėms sergantiems pačiu diabetu, tai kartais taip, rekomenduoja patys ir, tarkim, ir gydytojai tiesiog pakeisti patį cukrų į saldiklius. Tik dar ką reikėtų prisiminti, kad tie saldikliai gali būti skirstomi ir sintetiniai, ir tie natūralūs vadinami. Jeigu natūralusis tas pats saldiklis ar cukraus pakaitalas irgi gali būti gaunamas ir iš vaisių, kuris irgi taip pat įsisavinamas organizmas, taip pat kaip ir tas cukrus, ir gali turėti irgi tokį patį blogą į tą poveikį. Todėl besilaikantiems visiems dietas ir žmonėms turintiems problemų su kitomis lėtinėmis ligomis nėra rekomenduojama vartoti. Nebūtinai netgi kaip ir cukrų, netgi ir tos pačius pakaitalus, kurie atrodytų yra iš vienos pusės kaip ir sveikesni.
0: Girdėjote vaistininkės Lauros Vanagaitės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar metas aktualijoms iš užsienio. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškeltą Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške, aptarė šiandieną Liuksemburgė vykusiame susitikime. Blokas yra sustabdęs vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir pernai lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Izraelis patvirtino daugiau kaip 2000 naujų būstų trijose žydų gyvenvietėse okupuotame vakarų krante statybą. Kada statybos bus pradėtos, kol kas neaišku. Palestiniečių prezidentas jau pasmerkė šiuos planus, anot jo provokacinė Izraelio politika esą stumia regioną į dar vieną smurto spiralę. Palestiniečių prezidentas paragino JAV sustabdyti Irano beprotybę. O Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Ir šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Aktualijos ir sporto pasaulio. Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse surengė dar vieną solidų pasirodymą, tačiau Lietuvės atstovaujama Toronto Tempo patyrė pralaimėjimą. Tempo išvykoje 82-97 nusileido New Yorko Liberty komandai. Juškaitė rungtynės pradėjo starto penkete ir per 20 minučių pelnė 8 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius ir 5 kartus prasižengė. O Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0-7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusi ispaną. Vasiliauskas pelnė vienetą 1 ATP vienetų reitingo tašką. Šiaurės Amerikoje birželio 11-ąją prasidedančiame istorinėme 48 komandų pasaulio futbolo čempionate pagrindinė favorite iškovoti trofėjų laikoma Ispanijos rinktinė. Būtent taip sprendžiama remiantis Opto superkompiuterio atlikta 10 tūkstančių baigčių analizė. Didžiausiai iššūkiai ispanams mes Prancūzijos, Anglijos ir titulą ginantis Argentinos futbolininkai. Beje, šių metų turnyre debiutuos ir 4 rinktinės – žaliasis kišulys, Kiurasao, Jordanija ir Uzbekistanas.

daugiau mažiau nei 5 minutės, belieka iki 3 valandos. Ačiū klausysiems dienos aktualijų, jau netrukus artėjančios valandos pradžioje žinios, po to radio knyga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorės Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo iki teisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertanti Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martino Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tie, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokio senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Ketvirtadienis smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos kirstikla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške, aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Izraelis patvirtino daugiau kaip 2000 naujų būstų 3 žydų gyvenvietėse okupuotame vakarų krante statybą. Kada statybos bus pradėtos, kol kas neaišku. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusį veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl ES galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymė svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų. Eurų neišmokėto kompensacijų suma. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi ES baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus ES sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės, naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių. Sportas. Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių Markusas Fosteris grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0, 7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį Ispaną. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
4: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00 922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00 922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
5: Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
6: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
7: Surinkęs pakankamai dėstytojų, Sakalas ėmė galvoti, kaip greičiau užbaigti daktarinę disertaciją. Dirbdamas vargu ar sugebės tą padaryti, tad sugalvojo pasitarti su kolegomis. Kartą po paskaitų užkalbino Vygį. Tu baigiai užsimimus, gal sutiktum draugę papietauti?
8: Mielai, esu alkanas kaip vilkas.
7: Na tai eime į palangą, ten ir pasikalbėsime, pavadino Sakalas.
8: Na, tai ką, turi rūpešių?
7: Susėdus prie stalelio pasiteiravo Vygis.
8: Matau, kad kažkas tave neramina.
7: A kas jų neturi? Katedra išaugo su antrailininkas jau beveik 30 dėstytojų, o dar beveik 500 valandininkų. Nebespėjus suktis.
8: O tu dėl to nesijaudink? Mokymo reikalai geri.
7: O dėl menkniekių tai nesugalvos, pamažus tvarkys. Žinai, kokia ta sovietinė santvarka. Net ir didžiausi rūpešiai nieko neveikiant pamažu ištirpsta, lyg ir pavasarinis sniegas. Pasidaro nesvarbus ir problemų nelieka.
8: Ne, šitaip negaliu. Jau geras pusmetis, kaip ministras prižadėjo paskirti 6 kompiuterius. Vos pavyko išprašyti, verkiant jų reikia, bet negaunam.
7: Jeigu nepradėsim apskaitos kompiuterizuoti, tai kamgi mes tada reikalingi?
8: Aistėgi turi parengusi užduotis. Laukia, kai tik juos gausim, iš karto galės taikyti mokymo procese. Buhalteriai susidomės ir kontingentai padidės, klausytojų neatsiginsim.
7: Tai tu nori dar labiau darbais apsikrauti, ką? Nusijokė Vygis. Jau dabar dūstam nuo darbų, ką darysi, kai kontingentai padvigubės?
8: Na, to tai aš nesibaiminu. Kitoms disciplinoms dėstytojų pakaks, o apskaitos kompiuterizavimui įkūrėmegi laboratoriją, dauginsi maistės parengtus uždavinius, o laborantai galės vesti praktinius užsiemimus.
7: Na, geri tavo planai. Tik vieną su aistė tu nieko nepasieksi.
8: Dorodamas kepsnį šnekėjo Vygis.
7: Tu kodėl vienas?
8: Ne viena aistė dirbs? Turim gražų būrį apskaitos mechanizatorių, tik sulaukim kompiuterių, kipsim rimtai į darbą. Ir po mėnesio pamatysi, kokią revoliuciją padarysim. Buhalteriai stos į eilę, kad galėtų pramokti su kompiuteriais dirbti.
7: Oi, optimistas tu esi, Sakalai.
8: Vygis nustojo kramtės ir atidžiai stebėjo veržliai nusiteikusi Sakalą.
7: Per daug gerai svajoja apie ateitį.
8: O kodėl tu taip manai? Nesuprato, kur suka Vygis.
7: Tai nesvajonės? Laboratorijoje jau įsteigta, Alpė surado energingą vedėją, sunatagi protinga mergina, gerai nusimano apie skaičiavimo techniką, manau, kad mokės laboratorijai vadovauti. Žeras keletą laborantų, Klara padės ir darbas eis kaip iš pypkės.
8: Nustojęs kramtyti ir su kasniu burnoje, Vygis klausėsi Sakalo postringavimu, kai šis baigė, nurijo kasnį ir pasiteiravo.
7: Tai tu nieko nežinai.
8: Ką aš turėčiau žinoti? Pasmalsavo Sakalas.
7: Na, kad ir tai, kodėl iki šiol negavai kompiuterių? Ir ką tau Alpis įpiršo į laboratorijos vedėjus? Kaip Alpis, Kleopas, Rokas, Mikas, Savi rengiasi apskaitą kompiuterizuoti? Ir dar daug kitokių dalykų, kuriuos tau derėtų žinoti.
8: Aš stebiuosi, kad niekas tavęs neinformavo.
7: Palauk, aš nesuprantu tavęs, Vygi,
8: nusistebėjo Sakalas.
7: Ar naujiena, kad kompiuteriai įstrigo? Tai tik parodo sovietinės sistemos trūkumus. Dėstytojų pasirengimo nepatikrinsi, kol neturim kompiuterių. O sonatai negalėčiau nieko prikišti, man atrodo, kad jis savo vietoje.
8: Skardžiai nusikvatojo Vygis, kad net pustuštė restorano salė nuskardėjo.
7: Ot na ir pralinksminai. Tu nežinojai, kad sonata Alpio sesers duktė. Nė murmur nežino, kas tai yra kompiuteris. Žinai, kuo jį lyg šiol dirbo?
8: Ne, geriau aš tau nesakysiu.
7: Tik baigusi universitetą, ESM kursą ir nebaigusi į jokio universiteto,
8: pertraukė į Vygis.
7: Ir neturi nemenkiausio supratimo apie ESM. Jinaigi dirbo valytoje, Alpio vadovaujame skaičiavimo centre. Ten atlyginimas tik 40 rublių, o čia gauna 3 daugiau, o ir įtaisė. Betgi ji daug pasakojo apie ESM 1600 ir net apie naujausią ESM 1700. Alpis turi naujausios ESM pasą,
8: leipdamas jokais porino Vygis.
7: Gavo iš Sigmos, tai sonata iš vakaro pasiskaitė tą instrukciją ir išpylė tau jos charakteristiką. Vargu, ar šiandien apie ją ką nors ir prisimintų.
8: Tu nejokauji? Susirūpino Sakalas.
7: Aš negaliu patikėti.
8: Patikėk, tai tiesa. Toliau šaipėsi Vygis. Aš suprantu, kad tave sonata graži velniukštis. Matyt ir tave sužavėjo savo kūno linijomis, dailiu veideliu, kad net nepasidomėjai, kas po garbanėlėmis slepiasi. A? Nesivaipyk. Aš sutikau priimti jos, nė nematęs. Sirguliavau, kelias dienas neišėjau į darbą. Paskambino Alpis ir sakė, turis labai tinkamą kadrą į laboratorijos vedėjo pareigas. Gaila būtų atsakyti, vat aš jo ir patikėjau ir daviau sutikimą įforminti. Jo, priėmė iš tiesų tinkamą kadrą. Tik kitokiems dalykėliams, linksmai dėstė Vygis. Sako, visi apskaitos mechanizatoriai nenuleidžia nuo jos akių. O tai ir rankoms duoda valią? Ką ten rankoms? Pasakoja, kad nesibodė dviese kur nors už SM užlindusi artimiau pabendrauti. Tau neteko vienu du pasilikti su jie, a? King dieve, su tokia. O kodėlgi ne? Vyras nevedęs, nenudėmė ir pasilinksminti. Vėl per salę nuskardėjo Vygio juokas. Tegu ją velniai, keiktelėjo sakalas. Man nesvarbu, ar ji graži, ar ne, kad tik būtų nekvaila ir sugebėtų dirbti. Gaila, kad per mažai vyrų buhalterių atvyksta į kursus. Galėtų pasisemti iš minties, kaip su tokiamis gražuolėmis elgtis, a? Kvatojusi Vygis. O jo apskaitos kompiuterizavimą pasklistų garsas ne tik po Lietuvą, bet ir už jos ribų. Klausytojų neatsigintum. Galėtum už mokymą įkainius pakelti dvigubai. A, ką aš malu, trigubai ar keturgubai mokestį paimtum. O tai kodėl Alpis ją paskyrė laboratorijos vedėją? O Klara perkliai dėstytojus? O todėl, kad šios veidukas dailesnis ir kitaip jį pamalonina. Tai kodėl tokios neturėtų po ranką? Kai tik koks svečias iš ministerijos užklysta, o kas kavutę atneša? O jį moka ir su svečiais apsieiti. Aš matau, kad mėgsti juokus Vygį. Bet reikia palaukti, iki gausim kompiuterius, o tada ir paaiškės, ar tu teisus. O, šito tu nesulauksi, nes kompiuterius matysi kaip savo ausis be veidrodžio. Kodėl tu taip manai? Ogi todėl, kad tavo iš ministro išprašyti kompiuteriai jau seniai. Tiu-tiu. Kaip tai suprasti, susidomėjo sakalas. Tai tu ir šito nežinojai? Kad Alpiui su kompanija nereikėtų rengti kompiuterinių programų, jis sugalvojo atsisakyti kompiuterių. Ministras juos atidavė universitetui. Ką? Ką tu pasakėjai? Pašoko sakalas ir įsistebeilijo į Vygį. Mūsų kompiuterius atidavė? Aš negaliu patikėti. Aš pasakiau, ką girdėjau. Kai sirgai, Alpis atsisakė juos priimti ir sutiko perduoti universitetui. Tai rupužė, netvėrė savime kailyje sakalas. Aš jį gabalą supliešysiu už tai. Tiek pastangų reikėjo, kol įtikinau ministrą, kad kompiuterių skirtų mūsų katedrai. O jis lengva ranka atidavė. Na, palauk. Tu nešokinėk likožys ant lieptų. Jau surimtėjęs ramino įvykis. Nieko tu jam nepadarysi. Suderino su Bareiku, įtikino, kad kompiuteriai be programinės įrangos, jų kalba tariant, gauna gryną geležį, kurios nebus galima panaudoti. Kad su jais būtų galima dirbti, reikės milžiniškų lėšų. Bareikus tuo patikėjo ir sutiko perduoti universitetui. Anot jų, kai universiteto skaičiavimo centras parengs programas, vat tada jas gaus už dyką ir pradės naudoti. Nu ir tinginiai. Išsisuko nuo darbo. Visiškai suirzo sakalas, kad net rankos ėmė virpėti. Aistegi jau dirbo su kompiuteriais Leningrade ir turi programas. Jau šiandien galėtų dirbti. Nesinervink, bandė nuraminti tūžusi vedėja. Tu tausok sveikatą. Dirbdamas su šiuo kolektyvu netokių dar dalykų sužinosi. Bet Vygi, kodėl iki šiol man tu nieko nesakei? Gal dar buvo galima užbėgti už akių ir atimti kompiuterius?
9: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Bet Vygi, kodėl iki šiol man tu nieko nesakei? Gal dar buvo galima užbėgti už akių ir atimti kompiuterius? Gaila, bet ir aš apie tai tik vakar sužinojau. Atsitiktinai nugirdau Miko ir Kliopo pokalbį. Juodu džiaugiasi, kad nors pusmečiui nukėlė darbą, kurio nie vienas nenori dirbti. Man ir trūksta žodžio apibūdinti Alpio elgesį. Na, bet aš taip lengvai nepasiduosiu. Aš eisiu pas ministrą ir pareikalausiu, kad gražintų kompiuterius. O tinginiams ne vieta institute. Nu, linkiu sėkmės. Tik abejoju ir papūsi prieš vėją, nes Alpis turi užtarėją direkcijoj. Tu geriau susitaikyk su įvykusiu faktu ir dirbk savo darbą. Tai aš ir dirbu. Kas man priklauso? Juk kompiuterizavimas mano rūpestis. O kitokių rūpesčių ką neturi? Mestelėjo Vygis ramiai grumuldamas kasnį. Tu pamiršai, kad atėjome papietauti, o ne posėdžiauti? Kokių dar rūpesčių? Sukluso sakalas, nekreipdamas dėmesio į pastabą apie valgį. Tu dar ką nors žinai? Ne, nieko, nuramino įvykis. Tik nieko negirdėti apie tavo disertaciją. Sakei, reikia truputį pataisyti ir galėsi ginti, betgi jau prabėgo 2 metai, o apie gynimą nė žodžio. Na, iš tiesų, disertaciją aš užmečiau, prisipažino sakalas, kibdamas į ataušusi kepsnį. Pasikviečiau tave apie disertacijos reikalus pakalbėti, o va, nukrypom prie svarbesnių reikalų. Tu kas gali būti svarbiau už disertaciją? Mesk viską ir užbaik ją. Aliniai reikalai neleidžia atitrūkti. Aš neturiu laisvos nei minutės, teisinosi sakalas. Per dieną tiek išvargstu, kad vakare net nesinori į tą pusę pažiūrėti. O reikia. Mesk viską, ragino Vygis. Katedroje susitvarkiai, darbus sustigavai, kad ir be dirigento galime groti. Dink kokiam mėnesiui ir užbaigsi. Na, mėnesio tai neužteks. Kad va taip kokį 3 mėnesių turėčiau, gal ir pavyktų. Klausyk, drauguži, staiga Vygui galvo šovė mintis. Ar daktariniai rašyti naudojaisi atostogomis? Ne, rašiau po darbo vakarais ir poilsio dienomis. Net ir mintis nekilo prašyti atostogų. O tai dabar paprašyk. Gausi 1/2 metų apmokamo atostogų ir neskubėdamas pasirengsi gynimui.
1: Gera mintis.
0: Bet kaip ją įgyvendinti? Tik neišleis, abejojo sakalas. Kas neišleis? Alpis tik apsidžiaugs, kad nereikalausi rengti kompiuterizavimo programų. Ir Joselis šokidės iš džiaugsmo, kad jo iš katedros neišginsi. Tu pamatysi, nubalsuos vienbalsiai. Bandyk, nieko neprarasi, ragino Vygis.
1: Gerai sugalvojai.
0: O taip ir padarysiu, apsisprendė sakalas. Na, džiaugiuosi turėdamas tokį draugą kaip tu, Vygi. Būtų gera dirbti katedroje, jeigu visi būtų viens kitam tokie draugiški ir geranoriški. Tik va bėda. Ar tu galėsi mane pakeisti? Tu nori mane paskirti laikinuoju katedros vedėju? Surimtėjo Vygis ir pamastys pridūrė. Ne, negalėsiu. Tada turėčiau atsisakyti antrailių pareigų universitete. O aš to nenoriu. Na, aš suprantu tave, kad neužsispirsiu, tik nežinau, ką paskirti. Mechanizatorių negaliu pasiūlyti, antrailininkų nesutiks vadovauti. Gali tekti atostogos atidėti, nusiminė sakalas. Aš tavo vietoje tai paskirčiau Aistę, užtikrintai pasiūlė Vygis. Jinai gera specialistė ir mechanizatorius sugebėtų pričiupti.
1: Ko gero tu teisus,
0: sutiko su draugo pasiūlymu, tuo juodviejų pokalbis ir baigėsi. Prabėgo 2 savaitės, kol sakalas apsisprendė paimti atostogas disertacijai užbaigti. Aistė kategoriškai atsisakė laikinai vadovauti katedrai, motivuodama, kad neturi tam patirties ir per mažai pažįsta kolektyvą. Pagaliau jis apsisprendė. Po užsiėmimo sulaikė besirengiančiai išeiti Savę. Jeigu neskubi pasilik, aš noriu aptarti kai kuriuos reikalus. Savė sukluso. Ko prireikė vedėjai? Atrodo, nieko neprasikalto, kad galėtų gauti pylos. Matyt, nori aptarti kokią nors dėstymo naujovę. Pastaruoju metu sklido įvairiausi metodiniai nurodymai, kaip reikėtų dėstyti kursuose. Kaip ne kaip, be katedroje yra geriausia buhalterinės apskaitos žinovė. Tiesa, yra dar Aistė, kurios žinioms abejoti nebuvo pagrindo, bet Savė jos nelaikė konkurente. Klausau, ką pasakysi? Savė atsisėdo kėdėje priešais sakalą ir įdėmiai žvelgė jam į akis, norėdama juose išskaityti būsimo pokalbio turinį. Tačiau jo akis nieko neišdavė. Kaip manai, iš tolo pradėjo pokalbį, ar perkelus Josilį kitą katedrą, bent kiek pagerėjo klimatas katedroje? O įsimintino posėdžio, kuriame buvo nuspręsta prašyti direkcijos atleisti Josilį, nelengvo buvo jo nusikratyti. Direktoriaus pavaduotojas Bareikus jį inertingai gynė ir norėjo, kad Josilis pasiliktų. Pikti liežuviai plakė, kad jis Bareikui parūpindavo deficitinių prekių, nes turėjo daug pažįstamų prekybininkų. Neveltų jis dėstė tik prekybininkų grupėms ir tik toms, iš kurių turės savo naudos. Klausytojams padėdavo pasirašydamas įskaitas, leisdamas nusirašyti baigiamosius darbus. Josilis turėdavo atrinkęs geriausiai parašytus kitų dėstytojų vadovautus darbus. Pasiūlydavo klausytojams pasirinkti temų pavadinimus, pats imdavo jiems vadovauti ir įduodavo jau parašytą darbą. Šiems belikdavo tik jį perrašyti ir būdavo garantuoti, kad bus įvertinti labai gerai. Josilis buvo tikras, kad jo neatleis. Tačiau sakalas užsispyrė ir katedros kolektyvo sprendimas nugalėjo. Bareikui nebebuvo kur dingti. Tiesa, ilgai nesiryžo jo atleisti, kol dekano patartas įkūrė naują prekybos katedrą ir į ją perkelė Josilį. Sakalui palengvėjo, kad kolektyve neliko Josilio, tačiau visiškai juo neatsikratė. Buhalterių prekybininkų grupėse jis ir toliau dėstė finansų discipliną. Kai katedroje sprendėsi Josilio likimas, Savi balsavo prieš jo atleidimą. Tad sakalas neveltui uždavė jai klausimą apie santykių pagerėjimą kolektyve. Savi suprato, kur suka vedėjas, žinojo ir jo paaštrėjusių santykių su Alpiu, tačiau nedrįso nei patvirtinti, nei paneigti. Todėl atsakymas buvo aptakus. Na, patys matot, kad įtampa atslūgo. Dabar nereikia, kaip anksčiau, per kiekvieną posėdį kalbėti vis apie tą patį. Na, iš tiesų, apie mokymo kokybę beveik nekalbame, pripažino sakalas. Bet atsirado kitas reikalas būtinas dažnesnio aptarimo. Kada parengsime rimtai dėstyti apskaitos kompiuterizavimo kursą? Jau pusmetis praėjo, mes ne iš vietos. O kaip mokyti? Surizo Savi. Ašgi pasirengusi. Kai tik turėsim kompiuterius, tą pačią dieną pradėsiu su jais dirbti. Sakalas stebėjo, kaip energingai Savi ištarė žodžius, kad ji tam yra pasirengusi, nors puikiai žinojo, kad kompiuterius pradangino jos vyras. Sakalas visą mėnesį mindė ministerijos lenksti, kelis kartus norėjo patekti pas ministrą, bet veltui. Visur vienas atsakymas. Nepasirengit, neturite programų, kai pasirengsite, tada ir paskirsim. Nepradėjo įrodinėti, kad Aistė turi programas ir nors šiandien galėtų dirbti su kompiuteriais. Po ilgų įtikinėjimų pagaliau pavyko iš ministro išpešti pažadą ateinantiems metams skirti katedrai du kompiuterius. Nors jau buvo gruodžio mėno, bet kiti metai ilgi 12 mėnesių. O kada bus gauti kompiuteriai, niekas negalėjo garantuoti. Sakalas tikėjosi juos gauti pirmajame ketvirtyje. Bet Demokratinė Vokietijos Respublika nebuvo patikimas partneris, galėjo pateikti net metų pabaigoje arba ir visai neįvykdyti sutarties. Privalot pasirengti per mėnesį, kad kompiuteriai, kai tik bus gauti, nė dienos nestovėtų be darbo. Manot, taip greitai gausit kompiuterius? Sarkastiškai šyptelėjo Savi. Nesitikėkit. Tai dirbkit su Iskra, pratrūko sakalas. Prieš kelias dienas laboratorija gavo dvi sovietinės gamybos skaičiavimo mašinas. Joms nėra programų, atrėžė Savi. O ką veikia Sonata? Josgi pareiga parengti Iskras mokymo procesui. Aistė jau dirba ir Laura turi programėlę. Reikia tik dviejų gerų norų ir po kelių dienų galėsite dirbti su klausytojais. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. O ką veikia Sonata? Josgi pareiga parengti Iskras mokymo procesui. Aistė jau dirba ir Laura turi programėlę. Reikia tik dviejų gerų norų ir po kelių dienų galėsite dirbti su klausytojais. Gerai, pradėsiu dirbti. Savė nurijo nuoskaudą, kad kitas dėstytojas išaukštino, o ją paniekino. Tokios ten ir programos. Kas su tokiomis dirbti, tai geriau be jokių. Tai kodėl neparengiai geresnių, jeigu manai, kad jos blogos? Visai supyko Sakalas. Reikia dirbti, o ne kaprizus rodyti. Šiek tiek atlėgo ir jau taikių balsų pasakė. Aš nenoriu ginčytis, ne dėl to pasikviečiau. O dėl ko? Savė irgi sutramdė kylantį pyktį. Tu viena iš seniausiai dirbančių dėstytojų katedroje. Todėl noriu patikėti vieną svarbią užduotį. Kodėl man? Atsainiai metė Savi. Kai tik koks atsakingesnis darbas vis man atitenka. Skirkit kam nors kitam. Tu dar nesužinojai, ką turiu galvoje, o jau prieštarauji. Neišlaikė, nenusižipsojo Sakalas. O todėl, kad nieko gero iš šio pokalbio nesitikiu. Na ir priešgina, nužvelgė pasipiktinusią Savi. O aš norėjau tave skirti katedros vedėją. Kaip? Aš gerai nugirdau? Dar nesusigaudė Savi. O kur jūs dingsit? Išeinat? Iš instituto? Savi negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo. Negi Alpis jį įveikė? Ir šis neapsikentęs bėga? Jį taps katedros vedėja. Tai sena jo svajonė. Alpis ją jau seniai tikinėja, kad Sakalas neilgai karaliaus ir jai atsivers kelias į jo vietą. Dabar ji jau atsigrieps už visas patirtas nuoskaudas ir pažeminimus. Ypač šokdins Aistę ir Laurą, kurių negalėjo pakęsti. Ne dėl to, kad jos būtų netikusios dėstytojas, bet vien dėl to, jog jas pasirinko Sakalas. Ir jos jį palaikydavo net ir tada, kai visas kolektyvas prieš jį sukildavo. Na, niekur aš nedingsiu. Laikinai, padirbėsi vedėja, pakeisi mane, kol aš būsiu atostoguose. Ramiai aiškino Sakalas ir matė, kaip apsiblausė vos prieš akimirką nušvitęs jos veidas. Bet kai atostogos jau panaudojot vasarą, kartu su visais, nusivylė Savi. Aš išeinu neįlinį, o kūrybinį atostogų. Užtruksiu pusmetį, šiuo laikotarpiu ir pakeisi mane. Nenoriu vadovauti, prieš tarvo nusivylusi, kad bus tik laikina vedėja, o po pusmečio Sakalas grįš. Tai kliūdė jos planams. Per tokį trumpą laiką Aistės ir Lauros nespės atleisti, o jeigu ir atleis, tai grįžęs Sakalas ir jie pačią gali išvyti. Perspektyva ne iš geriausių. Nieko negalės katedroje pakeisti, o už mokymo procesą reikės ir atsakyti. Vadinasi, atsisakai. Tai ką kitas siūlai paskirti? Atrodė, kad vedėjas nelinkęs jos ilgai kalbinėti. Bandysiu prikalbinti Aistę. Na tai, kad aš nežinau, ėmė bejoti Savi. Jeigu paskirs Aistę, jos gyvenimas bus sunkus. Dabar dar Alpis kartais užtarė, o Aistė jo nuomonė nieko nereiškia. Reikėtų sutikti, bet norėtųsi ir pasibranginti. Ką čia padarius? Staiga šovė į galvą mintis. Reikia pagalvoti ir pasitarti su namiškiais. A tai pasitark. Alpis savo kabinete, duodu 10 minučių, jeigu nesutiksi, tai skirsiu kitą. Reikia skubiai pranešti direktoriui, rytoj tarybos posėdėje spręsis mano prašymas. Gerai, netrukus duosiu atsakymą. Oriai pakilo ir išdidė, tarsi tikra viršininkė išėjo pro duris. Jos elgesys rodė, kad ji labai trokšta būti katedros vedėja, tik nenori to parodyti. Dabar Sakalui kilo bejonė. Ar gerai padarė, kad Savei pasiūlė šias pareigas? Betgi neturėjo kitos išeities. Aistė ir Vygis atsisakė, o iš vyrų mechanizatorių, kaip juos vadino Aistė, nenorėjo skirti ne vieno. Kaip Sakalas ir tikėjosi, po kelių minučių Savė grįžo. Kągi, sutinku, nors žinau, kad turėsiu daug vargo. O koks tau vargas? Alpis pagelbės, jei nepajausi, kaip prabėgs pusmetis. Neguosk, aš žinau, kad ištisą pusmetį neturėsiu ramybės. Bandė dramatizuoti savo likimą Savė, nors širdyje džiūgavo, kad vadovaus katedros kolektyvui. O gal ir mane geriau suprasti ir atjausi, kad katedrai vadovauti ne pyragus valgyti, ironizavo Sakalas ir pagyrė. Tu Savė nepieščia. Tokį užsispyrusį vyrą sugebi išlaikyti po padu. Tai dėstytojų kolektyvą bus vieni niekai suvaldyti. Jo labiau, kad katedroje neliko paties aršiausio drausmės laužytojo, Joselio. Po savaitės įvyko katedros posėdis, Sakalas pristatė laikinąją katedros vedėją, o pats atsisveikino su kolektyvu visam pusmečiui. Nuo šiol galės savo laiką skirti vieninteliam tikslui – disertacijai užbaigti. Rytas nesiskyrė iš kitų. Disertacijos rašymas artėjo į pabaigą. Sakalas ilgam pradingdavo bibliotekos skaityklojo, rinko trūkstamus duomenis, gilinosi į kitų mokslininkų išvedžiojimus jo nagrinėjimais klausimais. Iš tiesų disertacija jau buvo užbaigta. Reikėjo tik keleto menkų patikslinimų, be kurių buvo galima apsieiti, bet įpratęs prie tvarkos negalėjo susitaikyti su mintimi, kad kai kurios disertacijos teksto vietos bus jam abejotinos, todėl norėjo dar kartą pasitikrinti. Sakalas įprato rytais ilgiau pamiegoti, nes biblioteka atidarydavo tik 11 valandą, Indrė į mokyklą išeidavo anksti, tad pusryčiaudavo viena. Atsikėlė Sakalas pats ruošdavosi savo pusryčius. Jo mėgstamiausi patiekalai būdavo omletas ir pieniška makaronų sriuba. Nenorėdamas gaišti laiko, pietaudavo bibliotekos valgykloje, namo grįždavo vėlai, kai Indrė jau rengdavosi miegoti, tačiau visada rasdavo lengvą vakarienę. Vėlu, kai nubudė Sakalas sparčiai sukosi virtuvėje. Daužė kiaušinius, pylė pieną, bėrė druskos, plakė šakutę ir kuo skubiau plakinį išpylėant pradėjusių keptuvėje smilkti lašinukų. Sumažino ugnį po puodų, kuriame jau kunkuliavo makaronai, netrukus keptuvė atsidūrė ant stalo į lėkštę supylę sriubą. Kando duonos, kabino lašinį, aptekusi išplakta kiaušinienė, vos spėjo nuryti kelis kasnius, suskambo telefonas. Padėjęs ant stalo prakastą duonos riekelį ir šakutę su pakabintu spirgučiu nuskubėjo prie plyšaujančio aparato. Klausau, baigdamas kramtyti kasnį atsilėpė, mane, kad skambina Indrės draugė, bet išgirdo malonų pagyvenusios moters balsą. Prašyčiau pakviesti Indrę. Balsas buvo nepažįstamas. Indrei skambinančiųjų balsus jis gerai įsiminė. Jos draugių motinos dažnai tai raudavosi, norėdamos išsiaiškinti, kur dingė jų dukteris, tačiau... Šis malonus balsas kėlė nerimą. O kas jos prašo? Nieko kito nesugalvojęs pasiteiravo, bet vietoj atsako išgirdo.
1: Ar ji namuose? Mudviem reikia pasikalbėti.
0: Indrės nėra, jį mokykloje. Automatiškai atsakinėjo, bet tučto jau susizgribo. O kas jūs esate? Kodėl jums jos prireikė?
1: Aš tikiuosi, kad kalbuosi su jos globėju.
0: Išgirdo atsakymą. Ir dar labiau nustebino dėl moters reikalavimo pasikalbėti su Indrė. Aš jos įtėvis, prisipažino Sakalas ir griežtai pridūrė. Jeigu nepasakysite, kas jūs esat, aš baigiu pokalbį.
1: Nepadėkite ragelio, tai labai svarbu,
0: atsakė moteris ir po trumpos pauzės ištarė.
1: Aš jos senelė, Marijona Paršelienė.
0: Staiga trenkęs per kūnas nebūtų taip nustebinęs Sakalo, kaip moters ramiai ištarti žodžiai. Suvokė, kad atsirado Indrės senelė. Gal ji žino, kur yra jos motina? Tai apsidžiaugs Indrė sužinojusi apie atsiradusias gimines. Gaila, kad šiuo metu jos nėra namie.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė, 70 viešojo sektoriaus organizacijų, pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis, dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymę nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prašo, kad valstybė policijai skirtų papildomų 168 milijonus eurų. Lietuva policijai skiria vos 0,4% bendrojo vidaus produkto, mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka prisitaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skiliems lopyti. Dalis papildomų pinigų, jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimo dalis nustatytų pažeidimų susijęs su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Nepaisinama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiamis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o Valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Donaldo Trumpo administracija oficialiai pateikė apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties gražinti sumokėtus JAV prezidento viso pasaulio šalims įvestus muitus, kuriuos aukščiausiasis teismas šiemet panaikino. Kalbama apie 166 milijardus JAV dolerių pajamų. JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnyba savo administruojamoje lėšų gražinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtama po JAV vadovavimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomasios zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločio orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Sportas. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo senojo žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausių bandymų įrankį nusviedė 65,5 metro. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Vilius Gaubas ir jo porininkas iš Peru, Gonzalo Bueno, baigė pasirodymą Challenger serijos turnyre Italijoje. Lietuvė ir peruiečio duetas pirmojo etapo dvikovoje 6-0, 6-2 pralaimėjo Belgo ir Rolando porai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kone į visą šalį ir jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai į penkias pusės pradeda savo darbą ir studijoje Šasa Karpavičienė. Sustinkame, mėlyjei, su jumis tokia labai gražią dieną. Šiandieną birželio pirmąją, tarptautinė vaikų gynimo diena. Ne tik vasaros pradžia. Ir todėl ši laida bus ir skirta būtent vaikų, moksleivių atliekamam folklorui. Apskritai kalbėti apie vaikų folklorą nėra paprasta, kadangi dainos, na, nėra jų tiek daug tų vaikiškų dainų. Yra arba labai mažiems tokios, na, žaidinimai, lopšinės įvairios. O jau kai ūktelėja vaikai, taigi visi į laukus piemenauti. Tad tos dainos taip patgi apie piemenėlio dalį, apie gyvulėlių šaukimą namo. Iš ties yra piemenėlių dainos, piemenėlių instrumentinė muzika piemenėlių skirta, tai ir skudučiai, ragai, švilpynės įvairios. Tad, na, laidą kad ir pradėkime piemenėlių daina, kuri taip ir vadinasi Rylų piemenėliai. Na, malonaus klausymosi.

Padėkoja solistė Eglė Umbrasaitė už tokią gražią piemenėlių dainą ir niekur toli nuo Aukštaitijos nesitraukime. Šiemet Aukštaitijos metai ir labai malonu pristatyti vaikų folkloro kolektyvą iš pačios Aukštaitijos širdies, iš Biržų. Saulės gimnazijos folkloro ansamblis Saulala, vadovaujamas Nijolės Kaulikienės, nuostabus kolektyvas iš tiesų, ir jie dainuoja ir sutartines, ir muzikuoja, groja, ir dainuoja labai gražias dainas to autentiškai Biržų krašto tarme. Nors šiandieną pirmoji vasaros diena, mylėjai, pasiklausykime labai gražios dienos apie pavasarį. Šils pavasaris atėja, na, o kita daina, kurią dainuos Saulala, tai yra Žali balti dobilaičiai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na, o dabar vidurio Lietuva ir čiagi Kaune, Palemono gimnazijoje yra folkloro ansamblis Bitula. Jame dainuoja vaikai nuo pat pradinukų, nuo antros klasės ir iki pat abiturientų. Iš tiesų kolektyvas yra labai įdomus, labai šaunus ir jau yra pelnęs aukso paukštę. Na, pasikeitė jau kartos, keičiasi iš jo tie pirmieji į gyvenimą išėjo bituliukai, bet juos keičia mažieji, kaip ir kiekviename folkloro vaikų folkloro kolektyve, tai jau tikrai. Bet smagu, kad vieni kitiems perdoda savo patirtį, perdoda dainas, mokina šokius ir taip kolektyvas klesti toliau. Dabargi Bitulos ir pasiklausysime. Kadangi Bitula yra ne tik dainuojantis, bet ir grojantis kolektyvas, tai pirmiausia pasiklausysim mažųjų atliekamą dainą Padarė žvirblelis alaus, na, o patogiai sugrieš ir polka. Klausykimės.

Šauniai muzikoje Bitula, o jos šiam kolektyvui vadovauja netgi trys vadovai. Tai Ramunė Manilienė, Jonas Misevičius ir Gedi Ramunė Bešilienė. Taigi, kai trys vadovai, tai, na, ko gero pasidalijus pareigomis ir repeticijomis galima daug vaikų išmokyti ir daugiau dalykų išmokyti. Na, dabargi keliaujame link Žemaitijos. Šiaulių rajono Šiaulių rajono kultūros centro Raudėnų filialo folkloro ansamblyje Gervikė taip pat dainuoja labai daug vaikų. Šiam kolektyvui vadovauja Jovita Lubienė ir įdomu tai, kad šis kolektyvas gyvuoja jau 50 metų ir vaikai ten taip pat įsilieja labai taip sklandžiai, gražiai ir dainuoja savas dainas. Na, kad išgirstume vėlgi šio krašto tarmę, gražią Raudėnų krašto, Šiaulių krašto tą tarmę, pasiklausysime dainelių dviejų. Oi, tutus razdelį, padainuos jaunųjų, mažųjų grupė. Ir dar viena daina, šils pavasarėlis. Na ir vėlgi su tavo pavasariu. Gal tai tiesiog atsisveikinimas su pavasariu.

visai šalia Kauno yra gyvuoja toks na, tikrai unikalus vaikų kolektyvas. Kauno rajone, bet nebus daugiafunkcinėme centre, muzikuoja vaikų liaudiškos muzikos kapela Karklinėlis. Jam vadovauja nuo pat užgimimo šio kolektyvo Regina Aleknienė. Nuostabus kolektyvas, kuris garsina Lietuvą už jos ribų, tai jau daugybę metų važiuoja į festivalius, į pačius didžiausius folkloro festivalius užsienyje. Jie yra visur kviečiami, jie visiems yra įdomus. Galbūt mes nedaug žinome apie juos čia Lietuvoje, tačiau patikėkite, mylėjai, užsienyje apie juos kalba turbūt daugiau negu pas mus čia. Taip, jie iš ties neša Lietuvos vardą labai išdidžiai, galvas iškėlė ir taip garsiai na mūsų šalį. Įdomus tas kolektyvas, tikrai ten groja vaikai ir groja ir dainuoja toje kapeloje taip patgi nuo mažumės tol, kol jau iškeliauja į savo tolimesnį gyvenimo kelią. Na, o šiai vadovai Reginai Aleknienei tai didžiausia pagarba, nes kiekvieną vaiką išmoko groti, kiekvieną iš natų, kad mokėtų, ir tai yra jos na, toks tikslas, kad kiekvienas vaikas nebūtų beraštis, kad mokėtų ir iš natų groti. Iš ties didžiulė pagarba vadovei ir visam kolektyvui. Pasiklausykime, kaip jie ir groja, ir dainuoja, patys grodami dainuoja ir labai įdomiai įvairiais liaudiškais instrumentais, tai ir dainuos pasiklausysime ir smagios melodijos.

Na štai, labai nuotaikingas melodijas, labai smagiai sugroja ir tą tempą palaiko karklinėlės, tikrai labai šaunus kolektyvas. Dar vienas šaunus kolektyvas iš Rokiškio, tai Rokiškio kultūros centro vaikų folkloro ansamblis Bitula. Dar viena Bitula, padainuos mums dabar dainą Šovė tėvas Kėkšta. Na, o Kaune yra dar vienas toks labai unikalus vaikų folkloro ansamblis pavadinimu Šilinukai. Tai yra Kauno Šilo pradinės mokyklos folkloro ansamblis. Jie ir šokantis, ir dainuojantis, ir muzikuojantis, grojantis. Dabar pasiklausysime jų atliekamo Dubieskos valso. Gražiai pagros Šilinukai. Na, malonaus klausimosi.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Dar vienas labai šaunus vaikų moksleivių kolektyvas, tai yra Gilė. Prasidėjęs nuo žygeivių klubo, išaugo į didžiulį folkloro kolektyvą. Šie kolektyvo nariai ne tik dainuoja, šoka, groja, bet ir žygiuoja kartu su savo vadovais. Taigi labai šaunus kolektyvas ir šaunu tai, kad visą laiką kartu su jais dainuoja ir patys vadovai. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti pačių mažiausių dainos Aš pamačiau tututį, o po to išgirsime ir dainuojančius vadovus. Daina, kad aš jojau per girelę.

Dobilas Juška ir Artūras Sinkevičius, du folkloro ansamblio Gilė vadovai. Ir, na, tai yra vienas. Negalima atskirti vadovų nuo kolektyvo, kaip ir kiekviename kolektyve. Ir kai kalbame apie vaikų folkloro kolektyvus ir sveikiname vaikus su vaikų gynimo diena, tai tikrai nesinori pamiršti ir vadovų, nes be jų juk nebūtų folkloro kolektyvų, nebūtų tiek daug folkloro užkrėstų širdelių, tiek daug gerų vaikų, gerų tą gerąją prasme, nes iš tiesų tie vaikai, kurie prisiliečia prie folkloro, jie na, labiau jaučia ir kitą žmogų, ir gamtą, ir žino papročius, mūsų tradicijas, ir daug ką labai panaudoja savo kasdienybėje, savo gyvenime. Na, sakykite, ką norite, bet vaikai prisilietę prie folkloro, jie tikrai yra geresni. Man bent taip atrodo, kiek pažįstu tų vaikučių, iš tiesiai yra, na, tokie jautresni, jie drąsūs, jie moka ir nebijo užtraukti dainą. Taip, taip, iš tiesų netgi pradinukai arba ir vyresnių klasių, jie nebijo, jie labai drąsiai jaučiasi ir laisvai, išlaisvėję tie vaikai yra. Na, o kai yra geri vadovai ir meilė tai lietuviškai dainai, tai daug jų nukeliauja ir į Lietuvos vaikų ir moksleivių, lietuvių liaudės kultūros atlikėjų, kūrybos atlikėjų konkursą Tramtatulis ir tampa ir diplomantais, ir laureatais, ir tikrai visa gausybė vaikų išeina diplomuoti iš šio konkurso, įvertinti, tai yra nuostabu. Na, o šis konkursas vyksta, šiemet vyko jau 10 kartą, ir tais metais, kada nebūna respublikinis, jis vyksta kas antrus metus, tai būna savo miestuose, savo apskrityse vyksta konkursai. Tai štai kiekvienais metais yra išleidžiama daugybė laureatų ir jų dainų mes visada galime pasiklausyti, tai labai glosto širdį. O kad tie vaikai tikrai šauniai pasirodo tose konkursuose, tai galime įstikinti jau dabar, visai netrukus. Nes mūsų laidos pabaigoje skambės būtent Tramtatulio įvairių metų konkursų laureatų dainos. O kaip aš važiavau, pasiklausykime.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Štai ir baigėsi šios dienos laida, mylėjai. Aš noriu padėkoti Jums, kad buvote kartu šią valandą, kad klausėtės smagių vaikų atliekamų dainų. Na ir su tomis dainomis ir palieku Jūs, atsisveikinu su Jumis šiandieną ir susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorius Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo iki teisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertantį Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martino Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokių senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadoma iki kitų metų. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos skirstykla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške, aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymės svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėto kompensacijų. Suma. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susiję su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės Naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškiniu.
0: Sportas.
1: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių Markusas Fosteris grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0, 7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį ispaną. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką. Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kone į viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-ąją. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
6: Pūko eteryje laida Vakarėja.
7: Labas vakaras, malonu ištarti, leidžiantiems ketvirtadienį kartu su radijo stotimi Pūkas. Už lango dar šviesu ir saulė pradės leistis tik prieš 10 valandą, bet mūsų programoje jau metas laidai Vakarėjam, kurie šią valandą galite džiuginti, sveikinti savo artimuosius ar tiesiog palinkėti gražaus vakaro, geros prasidėjusios vasaros. O studijos telefono numeris 0900 45 00. 5. Viena iš progų, be jokios abejonės, yra ir vardo diena. Taigi ne tik su gimimo diena nepamirškit pasveikinti artimųjų, bet ir pažįstamiems varduvininkams galite linkėjimus perduoti radio bangomis. O tai šiandieną yra Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vinci ir Vincenta. Sveikiname ir mes švenčiančius, o norintiems sudalyvauti priminsiu studijos numerį 0900 45 005. Malonaus vakaro!

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Vakarėja.
4: Birželio mėno vis labiau įsibėgėja, o ar kada noriu susimąstyti apie šio mėnesio pavadinimą? Ogi jis mūsų kalboje siejamas būtent su beržais. Manoma, kad būtent šiuo metu šie medžiai pasiekė savo žalumos pilnatvę ir puošė Lietuvos kraštovaizdį savo lapyje. Neveltui beržas nuo seno ir laikomas vienu iš lietuviškos gamtos simbolių, juk ir dainose tikrai apie birželį yra ne viena daina sudėta ir pasakose. Beržas dažnai yra minimas taip pat liaudies papročiuose. Beje, birželio gamta apskritai labai spinduliuoja gyvybę ir miškai prisipildo paukščių giesmių ir pievos nusidažo įvairias spalviais žiedais, o tuo pačiu ilgos ir šviesios dienos kviečia daugiau laiko praleisti lauke. Ir mėgautis tikrai verta birželio dienomis ir nepamirškime pakelti akis ir į dangų, ir į mūsų supančią aplinką. Galbūt, pavyzdžiui, netoliese ošiantis beržas ir primins, kokia graži, kokia turtinga yra mūsų gamta. O turtinga taip pat yra ir mūsų dainų fonoteka. Vienos savo mėgstamos dainos klausytoja Violeta taip pat norėtų paklausyti.

Jau artėja pusė šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, plačiau ir apie orus ten išgirsite. Na, o po žinių sugrįšime laidą vakarėje ir galėsite džiuginti saviškius arba patys save mėgstamomis dainomis. Likit kartu.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prašo, kad valstybė policijai skirtų papildomus 168 milijonus eurų, o Lietuva policijai šiuo metu skiria vos 0,4% bendrojo vidaus produkto, mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka pristaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skylėms lopyti. Dalis papildomų pinigų jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti. Ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja. Tokio senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubus valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimo iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimo dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu. Gyvūnų nepriežiūra, nepakankamų šėrimų, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad maitinės postus atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. Tarnybos vertinimu rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonė, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Maitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė kėlė klausimą, kai būtų kompensuojama muitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po ją vadovavimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas reiškia, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip jie ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Maskvos sritis, sekdama paskui Sankt Peterburgą, Krymą, Belgorodą ir Kursko sritis, susidūrė su degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesiais naftos perdirbimo gamyklos drono atakų sulaukė 38 kartus, be to 16 įmonių buvo atakuotos gegužę, o tai tapo rekordu per visą karą. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločio orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės Naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių. Rumunijos užsienio reikalų ministrė praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį į daugiabutį netoli Ukrainos sienos, dėl kurio kaltinama Rusija buvo sužįsti du žmonės, pareiškė, kad jos šalis, padedamas sąjungininkų, turi sustiprinti savo oro gynybą. Vis dėlto ji pabrėžė, kad Bukareštas veda derybos su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus, taip pat bendradarbiauja su Kyivu dėl bendro kovos su bepiločiais orlaiviais oro gynybos projekto.

Utenos Juventus pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Utenos klubas namuose 102-90 susitvarkė su Klaipėdos Neptūno. Seriją iki trijų pergalių Juventus laimėjo 3-1 ir žengė į finalą. Jame jau laukia Kauno Žalgiris. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo senojo žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausiu bandymu įrankį nusviedė 65,5 metrų. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Vilius Gaubas ir jo porininkas iš Peru, Gonzalo Bueno, baigė pasirodymą Challenger Series turnyre Italijoje. Lietuvė ir perujiečio duetas pirmojo etapo dvikovoje 6-0-6-2 pralaimėjo belgo ir olando porai.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu oras šilus taip pat iki 22 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Vilniuje šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną numatoma 23 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 20 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu oro šils iki 23 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Vakarėlis šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsnių šiluma. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 16, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Protarpiais lis šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojas jį kils iki 21 laipsnių šilumos. Vakarėlis galima perkūnija. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radio stotis Pūkas.
2: Reklama.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai filmą.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

O jeigu norite dainą prišaukti gerą nuotaiką, gerą nusiteikimą tiek savo, tiek savo artimiesiems, galite skirti muzikinės dovanas, galite sveikinti vieni kitus, jau programoje laida vakarėje ir toliau tęsiasi. O joje sudalyvauti labai paprasta, tai reikia žinoti studijos telefono numerį, kuris yra 0900 45 005. Sveikiname, žinoma, visus šiandieną birželio 4-ąją švenčiančius, o jeigu esate gimę šią dieną, astrologai jūs apibūdino štai taip, jie sako, jog šiandienos jubiliatai mėgsta naujoves, nebijo pokyčių, nuolat ieško kokių nors įdomių patirčių. Jie dažnai turi puikų humoro jausmą, yra iškalbingi ir gali sudominti aplinkinius savo mintimis ir idėjomis. Taip pat šią dieną gimusieji turi stiprų norą mokytis, tobulėti, pažinti pasaulį ir jų energija, jų optimizmas. Tikrai sėkmingai padeda jiems siekti užsibrėžtų tikslų. Taigi, sveikiname švenčiančius.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Girdėjote reklamą.
2: Vakarėja.
3: Iš Širvintų klausytoje Elena, mums paskambinusi, nori linkėjimus perduoti savo vyrui Vincentui gimimo dienos proga, linki jam neišsenkančios energijos, sėkmės darbuose, ramybės namuose ir kad kiekvieną dieną atneštų kuo daugiau naujų galimybių. Taigi, šiuos sveikinimus ir linkėjimus Vincentui palydės ir muzikinė dovana.

Štai tokiamis romantiškomis nuotaikomis šį vakarą laida vakarėje baigėsi. Ačiū visiems klausiusiems, dar kartelį sveikiname švenčiančius, o netrukus po 2 minučių žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog tūkstančiams gyventojų atnaujino pensijas. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, o aš Eglė su jumis bendravusi, atsisveikinu iki rytojaus, linkėdama gero ir malonaus bei šilto vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančiai žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytos stažos ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijos. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Po didelio masto registrų centrų duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius, bei panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miestas savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiamis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenius, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčio inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Vilniaus rajone Riešės apylinkėse gyvenantis tėvai sako, kad po vaiko priežiūros atostogų norėdami grįžti į darbą, neturi kur palikti mažų vaikų. Valstybinio lopšelio apylinkėse nėra, tik darželiai vyresniems vaikams, o privatus brangus. Tėvai stebisi ir itin mažomis kompensacijomis, jei vaiką vestų į privatų lopšelį. Vilniaus rajono meras problemą pripažįsta, tačiau sako, kad situacija sudėtinga. Maskvos sritis, sekdama paskui Sankt Peterburgą, Krymą, Belgorodą ir Kursko sritis, susidūrė su degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesiais naftos perdirbimo gamyklos drono atakų sulaukė 38 kartus, be to 16 įmonių buvo atakuotos gegužę, o tai tapo rekordu per visą karą. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusį veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymi svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėtų kompensacijų suma. Rumunijos užsienio reikalų ministrė praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį daugia būti netoli Ukrainos sienos, dėl kurio kaltinama Rusija, buvo sužįsti 2 žmonės, pareiškė, kad jo šalis, padedamas sąjungininkų, turi sustiprinti savo oro gynybą. Vis dėlto ji pabrėžė, kad Bukareštas veda derybos su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus, taip pat bendradarbiauja su Kyivu dėl bendro kovos su bepiločiais orlaiviais oro gynybos projekto.
1: Sportas.
0: Pasaulio trijulių krepšinio čempionate Lietuvos vyrų rinktinė ketvirtadienį trečiose rungtynėse 17-16 pranoko Puerto Riką ir įsirašė 3rd pergalę paeiliui. Priminame, jog prieš tai lietuviai įveikė brazilus ir belgus. Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis Lietuvos teniso rinktinės atstovas Edas Butilas pergalingai pradėjo Challenger turnyrą. Aštuntą skirstimą tarp visų turnyro dalyvių turintis Butilas pirmajame rate rezultatu 7-6-6-4 įveikė kortų šeimininką Trevorą Svaidą. Ir apie orus. Šią naktį daugelis šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos, o pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

Ar galėtumėte dideliu tikslumu papasakoti savo gyvenimo chronologiją nuo tam tikro amžiaus? Vargu, o štai amerikietė Jillie Price pasižymi labai retų gebėjimų, vadinamų hipertimezija. Ji, paprašius pradėti konkrečią datą, prisimena absoliučiai visus savo gyvenimo įvykius, pradedant nuo 14 metų. Jillie puikiai prisimena, kas nutiko konkrečią dieną, koks buvo oras, kokie svarbus įvykiai nutiko pasaulyje. Jos unikalius gebėjimus 2006-aisiais patvirtino Kalifornijos mokslininkai. Ir nuo to laiko, suintensyvėjus hipertimezijos tyrimams, ji buvo nustatyta dar 5 žmonėms. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti aliejus ar tepalų dėmes?
1: Iš džinsinio audinio lengvai išvalysite aliejaus dėmes, kai jas gerai įtrinsite skalbimo priemonę. Palaikykite valandą, kad susigertų, po to įskalbkite.
2: Reklama.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorius Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą,

0: Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertantis Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai. Ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martyno Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokių senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos skirstykla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymės svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėto kompensacijų. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių.
1: Sportas.
0: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių Markusas Fosteris grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0-7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį ispaną. Vasiliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Šią naktį daugelį

šalies rajonuose lauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kone į visą šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių.

0: pasakaitė.
1: Senelė, kodėl tu pamiršai vaikščioti?
0: Senelė valandėlę žiūrė nukėlę bespalvėmis, laiko nublukintomis akimis. Žiūri, visų palinkusių liemenių gultė užgulusi ant kriukio. Žiūri, linguoja galvą ir sako, ai, tai sena, labai sena pasaka nukėlė. Pavėdėk mane dar žingsnį kitą. Mergaitė įsikimba seneliai parankin, jos abi iš lėto eina prie solelio stovinčio šalia alyvų krūmo. Alyvos jau žydi ir svarina sunkes žiedų kekes prie padžemės. Senelė sėda ant solelio, abiem rankom nustumi nuo galvo šiltą skarą ir giliai alsuoja kvapniu oru.
2: Mat, jau pavargau, sako ji, pasidėdama šalia savo kriukį.
0: O nukėlė tuo metu stovi sučiaupusi lūpą, susimaščiusi. Nejaugi iš tikrųjų senelė pavargo? Nuo trobos durų iki suolelio nedaugiau kaip 20 žingsnių. Viena koja atstiksėti galima, tačiau seneliai tas kelias ilgas. Ir ji viena neįstengė jo nueiti, visuomet šaukėsi pagalbos.
2: Tai gal senelė ne tokia kaip visi žmonės?
1: Gal jinai iš tikrųjų pamiršo vaikščioti? Ir anukėlė neiškentusi vėl klausė. Senelė, o ar tu kada nors mokėjai vaikščioti?
0: Senelė šykščiai šypteli bekraujėmis, suvytusiomis lūpomis atsidūsta.
2: Nežinau, ką tau yra sakyti, anukėlė. Jau išsitariau, kad tai sena, labai sena pasaka. Jie atsirado kartu su saulė diena ir naktim, miškais ir upėmis. Atsirado kartu su visa žeme.
0: Mergaitė žengė žingsnį ir glusteli prie senelės kelių. Pakėlusi galvą, žiūri smalsiomis akimis ir aukšlėta jos veidą.
2: Ta pasaka nukėlė, žino visi žmonės. Jie atėjo iš senų senovės ir nežinia, kada pasibaigs.
0: Senelė nutyla. Jie nualsino tie žodžiai, kuriuos ištarė, tos mintys, kurias reikėjo sugražinti iš prabėgusių metų.
1: Toliau, o kaip toliau,
0: ragina nukėlė.
2: Toliau šit kaip. Vos tik atsiranda pasaulyje žmogus, nežinia, kaip sužinojusios, nežinia iš kur, atskrenda prie lopšio nematomos laumės. Be garso, be rūbų šnaresio, jos atneša geležim apkaustytą skrinelę, pavadintą metų našta. Ir pastato šalia naujagimio. Laumės dingsta kaip nebuvusios, o žmogus su savo skrinelė jau nesiskiria visą gyvenimą. Laumės, anukėlė, neplenkė ir manęs, turiu ir aš tokią skrinelę.
1: O kur jis stovi, senelė? Aš jos niekuomet nemačiau. Tuščia ir po tavo lovą.
2: Čia ir visa paslaptis, anukėlė. Žmogus to skrinelės nemato, tačiau laumės begėdės savo dovaną vis primena. Kai tik ateina gimimo diena, laumės vėl iš kažkur atsiranda ir į skrinelę padeda akmenį. Taip kas metai. Kol buvau tokia kaip tu, kai jaunystę uliojau, laumių skrinelė man mažai rūpėjo. Lengvai aš ją pakėliau, neslėgė į manęs. Ach, tos laumės, jos nepraleidžia nei vienų metų. Nepagaili, o vis krauna ir krauna savo akmenis. Dabar, anūkėlė, aš jau kita. Sunku man pakelti savo skrynelę, virpa pečiai, neklauso kojos.
1: Senelė, tu neimk į rankas tos apkaustytos skrynelės, tegu ją.
2: Ne, anūkėlė, laumių dovanotą skrynelę turi kiekvienas žmogus nešti. Nešu ir aš. Teisybė, ateis tokia diena, kai jos jau nepakelsiu. Tuomet manęs jau nebebus, nes laumės bus įdėjusios skrynelin paskutinį akmenį.
1: Senelė,
2: nesigraudink.
1: Paslaptingos laumės slepia nuo žmonių tą dieną.
2: Paskutinį akmenį jos atneša netikėtai ir tegu. Pasakysiu tau, tos dienos aš visai nebijau. Juk auga mano anūkėlė, mano geroji, kuri padeda man ateiti prie šio suolelio. Čia labai gera, šviečia saulė ir žydė lyvos. Juk kvapas primena tuos tolimus metus, kai net negalvojo apie laumes ir jų dovanas. Anūkėlė vis labiau glaudžiasi prie senelės kelių, o ši ištiesia ranką ir šiurkščiu delnu glosto mergaitės plaukus. Linksmai šviečia saulė, prie pat žemės lenkiasi sunkus alyvų žemė.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė. Kartą du labai linksmi triušiukai vardų dienos proga sumanė iškepti meškiukui meduolį. Bitės mums duos medaus, pasakė pirmasis. Malūnininkė pelėda duos miltų, pasakė antrasis. Pirmiausia, triušiukai nubėgo į malūną. Buvo naktis, vanduo suko malūno ratus, malūnas sūžė, vandenyje atsispindėjo žvaigždės. Sveiki, draugužiai, pasveikino pelėda svečius. Pelėda gerai mato naktį, gal todėl, kad jos akise tarsi auksinė žvakutė spindi žiburėliai? Triušiukai malūnininkės akise pamatė liepsnelės.
1: Dar jiems pelėda ir užsidegs,
0: sušnabždėjo pirmasis ir papūtė jai į akis.
2: Užgesinsiu žvakutę, pagalvojo antrasis ir taip pat pūstelėjo.
0: Išsigandusi pelėda suplasnojo sparnais, į orą pakilo miltų debesis. Per jį nieko nebuvo galima įžiūrėti. Tuo tarpu ėmė švisti, auksinė žvakutės pelėdos akise užgeso, miltai pamažu nusėdo. Žvalgosi pelėda aplink, varto akis, nes diena labai blogai mato.
2: Na, kurgi pasidėjo triušiukai? Tie du aplėpausiai kur tupi kampe, tai juk balti seniai besmegeniai.

pasakaitė. Kai čia klausytis lietuviško padavimo, lietuvių liaudės padavimo apie obelius. Anės kraitis obeliai. Ypatingai kviečiu suklusti visus aukštaičius gyvenančius obelio apylinkėse. Seniai, seniai gyveno neturtingas dėdulė. Jis turėjo labai gražią dukterį vardu Anę. Apširusi jo trobelė stovėjo ant upelio kranto, jos pašalyje kerojo obelis, Anės kraitis. Sklido gandai, kad jaunystėje tam neturtėliui dukterį padovanojusi laumė užtat jį esant tokia graži. Mergaitė visus stebino savo dailumu, bet laimės neturėjo. Kai atėjo metas tekėti, niekaip negalėjo jį išsirinkti jaunikio. Kas tik atvažiuoja pirštis, tas jai nepatinka. Pasitaikė ir tokių jaunikių, kurie išvydę skurdą praeidavo pro šalį. Ilgainiui ne tik tėvas, bet ir pati Anė pamatė, kad jau nėra iš ko rinktis. Pradėjo jį nuolankiau žiūrėti jaunikius, bet vis tiek laimės neturėjo. Kiek kartų sutarė vestuvės, tiek kartų jos iširo. Pagaliau Anė pasiryžo. Kas pirmas pasipirš, už to jį ir tekės. Kita diena grįždama iš miško mato, ateina jaunikaitis. Ir toks gražus, kad rodos, gražesnio jau negali būti. Tas jaunikaitis nusilenkė Anė iki žemės, bet neištarė nė žodžių ir pasuko į pelkyną. Neik, ten liūnas, įklimsi, perspėjo Anė. Bet jaunikaitis neatsiliepė ir nepaklausė. Tuo pat metu tik blykst, sužaibavo ir sudundėjo griaustinis juodame debesy, suūžė audra. Per lietų nepamatė Anė, kur dėjosi tas bernužėlis, sušlapusi parbėgo namo. Audra nerimo visą naktį, bet rytas išaušo giedras ir gražus. Anė nuėjo prie upelio vėlėtės kalbinių, įbrido vandenin ir staiga mėlyna pasidarė, lyg dangus būtų nusileidęs. Pakelė akis, gint upelio kranto stovi tas jos bernužėlis, rankoje laiko rugiagėlių glėbį ir svaidoja į žiedusį upelį. Norėjo Anė jį pakalbinti ir padėkoti už gėles, bet kol sugalvojo, ką reikėtų sakyti, žiūri, kad jau jo nebėra. Vakare dar keiščiau tas jaunikaitis pasirodė. Anė sėdėjo po obelę. Dangus jau buvo žvaigždėtas, virš upelio kilo rūkas, o kai patekėjo mėnulis, tiršta migla apgaubė kiemą. Tik girdi, šlept, šlept kažkas ateina. Šviesus lyg žiburys praėjo tas jaunikaitis pro šalį, o iš paskos jį nusekė ožka. Taip prasidėjo susitikinėjimai. Vienaip ir kitaip Anė matydavo tą jaunikaitį kasdien, bet neištarė jis nė vieno žodžio. Turbūt jis bus nebylys, nusprendė Anė. Bet tą pačią dieną vakare išgirdo dainuojant. Sukluso ir nubėgo pažiūrėti prie upelio, o ten jos gražuolis tarp karklų traukė dainą. Balsas kažkoks negirdėtas, o kai išsižiojo nesimato baltų dantų, dar labiau nustebino daino žodžiai. Greitai parvesiu į namus savo Anę, baltą ožkelę. Neištrūks, nepabėgsi už mano rankelių. Išsigandusi, nubėgo Anė pas senelę žinę ir papasakojo nuotykį. Tai klajūnas, vandenis. Jis ieško savo vietos poilsiui ir nori turėti žmoną. Šiukštu nežiūrėk į jį, kad tavęs neapžavėtų ir nenutrauktų į vandens bedugnę, perspėjo senelė. Anė net plaukai ant galvos pasišiaušė, juk ištisą vasarą,
kur tik sutikusi spoksojo tą gražų bernelį, dabar jau bijojo ir tą pusę pasižiūrėti. Atėjo žiema ir bastūnas vandenis dingo. Tik nežinia kas pradėjo baladotis už trobelės durų, užaut pakraigėje arba staukti prie upelio. Išėjęs kieman tėvas rasdavo, tai akmenis atridentus prie slenkščio, tai rastus nutemtus į balas, tai malkas išbarstytas ant tako. Ta žiema vėl atvažiavo pasanę piršliai. Šio kartu skubėjai sutarė vestuves, norėdama greičiau užsidanginti šito pelkyno. Bet stebėtinai anksti užklydo atlydys. Vestuvių dieną patvino upelis ir vandens srovė sugrūdo prie trobelės kalnus ledų. Ant pievų išsiliejo vandens marios, nei praeiti, nei pravažiuoti. Reikėjo atidėti vestuves, o pavasaris vis vėlavo, ledai tirpo ir vanduo slūgo labai pamažu. Tik įpusėjus gegužiui pradžiuvo takai. Tik tada sujudo visi, kas buvo gyvas. Pražydo ir pašalėje obelis, anis kraitis. Dabar jau galima buvo kelti vestuves. Į jas pakvietė giminės ir kaimynus, 3 dienas svečiai linksminosi. Pagaliau susiruošė visi važiuoti pas jaunąjį. Eina anė atsisveikinti tėvą ir paeiti negali. Žemė siūbuoja po kojomis. Pažvelgi pro langą, gyvanduo stulpais aplink trobą trykšta ir jau slengsti semia. Sulipo visi ant stogų ir mato, kad pamiškėje dega laužas, o prie jo guli ožkų banda ir stovi piemuo. Vanduo kyla vis aukštyn ir aukštyn, jau ežeras tyvuliuoja, bet piemuo lyg nieko nematytų ir negirdėtų, nekrust. Vestuvininkai puolė ardyti namą ir daryti plaustą. Tada tik atsigrėžė piemuo ir anė pažino tą jos bernužėlį. Vandenį. Jis kad suriko ir ėmė mojuoti lazdą, o su kiekvienu lazdos mostu verpetai sukasi putoja, daužo ir drasko trobą. Kas laimingas buvo, tas išsigelbėjo ant lengalio ar pagriebęs rastą, o kai atsidūrė ant kieto žemės, pamatė, kad nebėra nei piemens, nei laužo. Nebėra nei ožkų, tik baltos putas vilnimis verčiasi iš vienos vandenų platybės galo į kitą. Atnešė bangos prie kranto ir anės vestuvinį nuometą, vandens nutraukta nuo galvos. Kur stovėjo skurdžios trobelė, dabar banguoja platus ir gilus ežeras, padarytas to anės bernužėlio vandenio. Ir jis išliko lygi šių dienų. Vasara ežero vanduo kiek atslūksta, o jo vidury vis apsemta tebestovi hanės kraičio obelis. Žvėjai traukdami tinklus dažnai užkliūna už jos viršūnės. Viduržemį, kai būna skaidrus ledas kaip stiklas, čiožinėdami vaikai pamato ir tą obelį. Jei žiūri ten dar nusidriekusi anės vestuvinį rūbą ir baltus ožkos kailinėlius. Seni žmonės pasakoja, kad gegužės mėnesį anės obelis pražysta ir kartais išnyra paviršiun jos viršūnė, o rudenį pakrantė, kai kas randa primėtytą daug saldžių obolių. Sako, kad tai anė išlindusi iš gelmių pasivaikščiuti jos čia išbarsto. Kam įdomu ir kas norėtų įsitikinti šito pasakojimo tikrumu, gali nuvažiavęs į obelius ir visą tai savo akimis pamatyti. Vakaro pasakojimas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorius Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertantis Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martino Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tie, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokių senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos skirstykla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške, aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymė svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėto kompensacijų. Suma. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės Naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
0: Sportas.
1: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių Markusas Fosteris grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0-7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį ispaną. Vasiliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kone į visą šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radijos stotis Pūkas.

keisčiausi restoranai pasaulyje. Kavinių ir restoranų vadovai neriasi iš kailio, siekdami savo įstaigą paversti patraukliausią lankytojams. Taip gimsta neįtikėtinos viešojo maitinimo įstaigų koncepcijos. Pavyzdžiui, turintiems polinkį į kanibalizmą, restoranas Nio Taimori Japonijoje. Šioje šalyje egzistuoja tradicija valgyti suši nuo nuogos moters kūno. Nio Taimori, kas išvertus iš japonų kalbos, reiškia moters kūno lėkštė. Japonai nusprendė pažiūrėti šią lėkštę giliau. Šiame restorane moters kūnas, ant kurio turėtų būti dėdami suši, pagamintas iš maisto produktų. Oda pagaminta iš tešlos, kraujas tai raudonas padažas, kūnas pateikiamas ant operacinio stalo, aplinkui zujant medikų chalatais apsivilkusių padavėjų. O štai atvykę į Pekiną galėtumėte išmėginti Well Inside valgymą visiškoje tamsoje. Dažnai sakoma, jog atėmus vieną iš penkių pojūčių, sustiprėja likusiai. Šią teoriją išbando įvairūs restoranai, lankytojams patiekalus pateikdami visiškoje tamsoje. Šiame Pekine įsikūrusiame restorane griežtai draudžiama naudotis bet kokiais šviesos šaltiniais, įskaitant ir mobiliuosius telefonus. Aptarnaujantis personalas nešioja specialius naktinio matymo akinius, tad pasinaudoti tamsa ir pasprukti nesumokėjus nepavyks. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorės Litgrid vadovas. Pasak jo, per šios metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvarto. Jo per šios metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja.

0: Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertantis Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai. Ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martyno Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokio senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumentą patvirtinti žadama iki kitų metų. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos kirstikla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė Tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške, aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusį veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl ES galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymė svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėto kompensacijų. Suma. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susiję su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės, nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
1: Sportas.
0: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių Markusas Fosteris grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkija

vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0, 7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį Ispaną. Vasiliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kone į visą šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie gilius dalykus, apie dvasinius, įvairiausius potyrius, jausmus, pojūčius. Šiandien taip pat neišimtis apie tai kalbėsim.
2: Na, norėčiau šiek tiek panagrinėti su jumis klausytojai. Žinoma, aš labai norėčiau irgi, kad dalyvautumėte aktyviai apie psichologiją, apie psichoterapiją. Kada girdėjot, kad vis tiek va, terapija, kas tai yra, kaip nueini pas psichologą, ką jisai su tavim daro, kaip jisai elgiasi, kiek tu juo pasitiki ir nuo ko tai priklauso, nes kartais tenka vat, pakalbėti su psichologais, sako, aš nežinau, ką aš jiems dariau, bet įsivaizduoju, jie pagyja ir jiems praeina, tai ir įtampos, ir stresai įvairūs, ir viskas, nu, ir nuo ko tai priklauso, ir nes kartais ir pats nesuvoki žmogus, ką darai ir ką kalbi, nu, kad yra mano, pavyzdžiui, atėjimas į laidas, kuo aš ateinu ir kuo aš noriu šioje laidoje. Sunku man net pačiam atsakyti į tokį klausimą, kodėl aš čia einu ir kodėl aš skiriu savo laiką jums. Juk tai yra mano toks pasirinkimas turbūt ir ar tokia valia. Sunku pasakyti labai, kodėl taip yra. Bet vat kalbant apie tai, ką aš galiu, pavyzdžiui, pagelbėti žmogui, ką aš galiu pasakyti, pasidalindama savo žinojimu, savo išmintim, savo tai, ką aš gyvenime pažinau, patyriau ir man dažnai klausia, sako, iš kur tu žinai? Iš kur tu žinai tą ar tą? Ką aš žinau, iš kur aš žinau? Nu, tu iš vidaus kažkaip tai žinau. Nu, gal neteisingai, gal teisingai čia jums vertinti, bet kai ką manau, kad žinau. Ir kas tai yra, sunku pasakyti. Ir vieni žmonės išgirsta, kiti neišgirsta. Su vienais galima labai lengvai susikalbėti, o kitas jisai prieštarauja iš karto, jisai kelia bangas, kaip aš sakau, čia jam tas netinka, kam čia jūs apie tai kalbat. Nu, man kai kas nors nepatinka, tai aš apsisuku ir nueinu. Ir aš nebandau su radiju ginčytis niekada, nes turbūt neįmanoma su radiju pasiginčyti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip mes ir kalbėjom, žmonės kreipiasi į psichologus, eina psichoterapiją, ateina žmonės pas įvairius lektorius ieškoti pagalbos, kurie kalba apie dvasinius dalykus, kurie kalba apie ramybę, apie pusiausvyrą, kaip jie nueiti. Bet yra pats baisiausias dalykas, kada žmonės nenori keistis. Jisai ateina ieškoti pagalbos, lyg tai tu jam duosi tabletą, jisai praris ir jau jam pasidarys pusiausvyrą. Nu, taip nebūna. Aš manau, kad turi žmogus pirmiausia pats labai norėti suvokti, įsigilinti į savo gelmę, į savo sielą, kas ten yra. Ir jis tada atvira širdimi ateiti pasidalinti su kitu žmogum, kuris galbūt turi daugiau žinių, kuris išmano apie tai ir kuris jisai toks šviesesnis žmogus. Nes, žinot, labai lengva būt šventuoju. Psichologas ir jis žiūri kaip į šventą, į kažkokį, kad jam apšvito. Nušvito ir jis tiesiog atvėrė širdį. Ir kiekviename žmoguje tai yra. Mes, Robertai, sveiki, žinau, kad jau esate, taip?
2: Taip, labas, Kestutė, labas, sveiki visi, klausytojai.
1: Sveiki, kaip pats manai, va, tas žmonių kreipimasis, kada žmonės nenori keistis ir kada jie žiūri kaip į šventą, į lektorių, va, pavyzdžiui, Robertas daugam kaip šventasis, jis apšvitęs ir daug tokių žmonių yra, ne vienas Robertas, jų yra tikrai ir paskaitas ir panašiai kalba visi, Dievas vienas.
2: Kestutė, nestatyk mane į nušvitusio vietą.
1: Aš nestatau, aš tik sakau, žmonės žiūri. Taip.
2: Ja. Yra, iš tikrųjų, nu, kągi, žmonės ateina tikėdamiesi, kad jam duos kažkokį tai labai paprastą receptą, ką konkrečiai padaryt, jisai sugrįž namo viens, du padarys ir galės toliau gulėti ant sofos prie televizoriaus, o gyvenimas bus jau sutvarkytas. Ir dar norėtųsi, kad labai, kad su garantija tai būtų. Todėl žmogus praktiškai nepasirengęs ilgesniam keliui, nes mus taip išmokino, mus išmokino taip ir su medicina, tabletė išgėrė, skausmą nuėmė ir viskas yra nebelva. Problemų nėra, o iš tikrųjų tai yra tik tai nuėmimas simptomų, o pati problema tai lieka. Lygiai taip pat, jeigu žmogus nepasirengęs keisti savo viduje, jeigu jis neina gilyn į savo širdį, o tik tai nori užgesinti išorinės pasiekmes, tai yra labai laikina. Ir svarbiausiai dar, kad gesinimas tai vyksta iš vidinės energijos, kurios jau ir taip pritrūko, nes jeigu tavyje kažkas nesklandu jau yra, tai reiškia, tu pritrūkai gyvybinės energijos, tu ją išvaistėjai per įtampas, nerimus, skubėjimus ir tas užstrigimas tavyje rodo, kad laikas sugrįžti į ramybę ir pasipildyti ramybę. Nes tik tai tada, kada tu būsi ramybės būsenoje, tu galėsi pritraukti į save gyvybinę jėgą. Ir štai žmogus nepasirengęs visiškai šito dalyko daryti ir jisai nori kuo greičiau sutvarkyti tą gaisrą, kuris kilo kažkokioje gyvenimo srityje. Ir kas tada gaunasi? Žmogus paima iš savo gyvybinės jėgos, eina ir gesina tą gaisrą, nes jisai nuėjo pas specialistą, o specialistų labai daug tokių, kurie sako, šitą padaryk ir bus viskas toje vietoje tvarkoje. Ir jisai ima žmogus ir tą padaro, bet padaro iš pastangų, iš savo vidinių energinių resursų. Tų resursų ryškiai sumažėja. Ir tada kitoje pusėje, kažkurioje kitoje gyvenimo srityje, pritrūko dėmesio, pritrūko energijos ir ten pradėjo griūti. Taigi vieną gaisrą užgesinam, kitoje pusėje du užsidegė. Kai bėgam gesint tuos du ir vėl iš savo vidinių resursų, negaudami, sakykime, neatvėrę kanalų ir negaudami tos tikrosios kosminės energijos, tokiu atveju dar labiau išeikvojam save. Ir tada kitoj pusėje dar penki gaisrai. Ir taip pasaka be galo, tai yra visiškas žlugimas.
1: Bet žiūrėk, dar būna labai blogai, kai neina psichiatrą ar visai gydymų kokią įstaigą kreipiasi. Jam nerimas, jam blogai, tai jam išrašo raminančių tablečių. Tu va čia pagerk, geriau miegosi, žinai, žmogų išjungia tuo metu, paveikia. O kai jis atsikelia, jam po tų tablečių poveikis baigėsi, jam gyvenimas, tai tas pat liko. Nes dvasiškai žmogus nepasikeitė, jis netvėrė širdies.
2: Ir ne tik tai tas pats, nes tie vaistai, jie duoda šalutinius poveikius ir liekamai, sakykime, jie sunaudoja taip pat energiją. Tai vat, aš apie tai ir kalbu, kad žmogus eina pas specialistus, kurie specializuojasi tablečių davime. Tai yra, jie tikrai moka užgesinti pasiekmes. Ir labai gerai, va, tą padaryt, nebūtinai ten realiai fiziškai cheminėm tabletėm, bet realiai jisai sako, va, imk ir šitai padaryk, susitelk, susikaupk ir padaryk štai šitokį veiksmą. Ir žmogus eina, tai padaro, jis sako, va, tikrai padėjo, žiūrėk, sutvarkė. O kad jis bendrai nusilpo ir kad per tą nusilpimą kitos jo gyvenimo sritys pradės šlubuot, šito dalyko niekas nepasakoja. Ir dažniausiai dėl to nepasakoja, kad tiesiog nežino. Žmonės specializuojasi taip, kaip juos išmokino aukštoji mokykla, mokytojai, sakykim, kurie taip pat nežinojo. Ir va šitas dalykas ir yra tęsiasi. Aš tablečių nedalinu ir aš labai dažnai seminaruose pradedu būtent nuo to, kad pas mane negausit tablečių. Mes išnagrinėsim problemą ir tada pasižiūrėsim, o kaipgi padaryt taip, kad ta problema ne iš tavo gyvybinės jėgos būtų sutvarkyta, o atvert širdį, kad jinai pritrauktų laisvą į gyvybinę energiją ir kad visos gyvenimo sritys užsipildytų entuziazmu, ramybe, džiaugsmu ir tada nuo to pradeda tvarkytis visas gyvenimas ir gaisrų gesinti nebereikia.
1: Jo, bet žiūrėk, žmonių pačių supratimas, jie patys lyg tai nori kitaip, bet jie patys nenori keistis. Ir pažiūrėk į tą gydymo įstaigą, sako, va, aš daviau daktarui, tai man prirašė tablečių. O tas va, šalia, matai, nieko nedavė, tai jam neprirašė vaistų. Matai, koks blogas daktaras. Ir žmonės va, tą supratimą, jie, kaip jiem išimt šitą dalyką, kad nereikia tų tablečių, kad jau galvoja, kad jau jeigu ten davė ir jam prirašė, va, čia tai jau geras daktaras.
2: Taip, kaip tą padaryt? Tą padarys tik tai skausmą. Tai žmonės pradės ieškoti, domėtis ir žiūrėti, kad ne taip, tik tai tada, kada jiems skaudės. Ir tai yra geriausias gydytojas. Nes paprastai, iš kur daugiau žmogus gaus stimulą? Jis paprasčiausiai nežino, aplinkui jo niekas nemokina, kitaip, arba jeigu mokina, tai jis su savo senom nuostatom negali net išgirst šito dalyko ir jis gyvena po senoviai. Ir tik tai tada, kada jis pamatys, kad tas senas gyvenimo modelis bankrutuoja, kad jį skauda labai, jisai pradės ieškoti, nes nėra kaip gyvent sename modelyje jau. O tada atsiras naujas kelias. Sako, belsk ir bus atidaryta. Kai žmogus pradės belsk, iš tikrųjų pradės į jį ateit kažkokios naujos žinios. Jis pradės išgirst naujus dalykus per skausmą.
1: Matai, tas naujų gerų santykių ieškojimas, pažinimas juos irgi gydo nepaprastai. Tai nereikia užsidaryti, užsiverti gyvenime, jeigu tau kas blogai, užsidarė žmogus, jis netveria širdies, jis neišsikalba, jisai neieško, jis tablečių daugiau geria ir jis žlunga visiškai. O tie nauji geri santykiai, pažinimas aplinkoj, tikrai yra nuostabių žmonių, su kuo galima ir pasikalbėti, ir pabendrauti, ir jie sueina, ir jie randa, ir viens kitą tą švytintį žmogų, matai gatvė tiesiog kartais pamatai ir gerą matyti tą žmogų, kad jis va eina šviesus.
2: O kitas, tu jauti, kad tai gera ir tikrai tu, tada, kada jau tavo širdelė prasivėrus kažkiek, tada jinai pradeda rezonuot su tom energijom, jeigu kitas žmogus laisvesnis ir su jo gera, tu jau pradedi jaust. Bet tam, kad pradėtum jaust, pirmiausiai reikia jau atidaryti savo širdį, jau pradėti domėtis tuo, pradėti kreipti dėmesį. Nes žmonės eina, žiūri savo po kojų ir keikia gyvenimą. Labai daug tokių žmonių yra ir jie yra aukos pozicijoje. Viskas blogai, todėl ir man bloga. Ir niekada jie negali perversti atvirkščiai, kad dėl to, kad aš šitaip jaučiuosi, dėl to ir visas pasaulis išsikreipė aplink mane. Tai šitą dalyką pažadins tik tai kritinis kiekis to dvasinio skausmo, to gilaus nepasitenkinimo tuo, kas yra, ir, nu, sakykime, jau depresijos sugeria.
1: Jo, bet taip, nu, kažkaip tai mes lyg tai kalbam, lyg žmogus turėtų eiti į tą skausmą, į tą kančią, tai mes tikrai to nelinkim, kad žmogus eitų į tą skausmą, jisai gali suvokti.
2: Tu gerai čia pastebėjai, kad žmogus tikrai negalvotų taip, neturėtų eiti, bet realiai toks kelias yra. Aš taip pastebiu, aš tai matau, kad kol žmogui neskauda, jis tiesiog nejuda. Jis sėdi kaip aršas baloj ir jam dar kol kas viskas gerai. Čia geras dumblinas, viskas smagu, gera ir jis nejuda. Tik tai tada, kada atsiranda trūkumas, jis pradeda žiūrėti, palaukau, kas čia yra, kodėl trūksta, jis pradeda šiek tiek nors domėtis už savo balos ribų, kaip čia susitvarkyti. Va, tada ir atsiranda
1: žinios. Jo, nu tokius jau visai kraštutinės ribos. Aš manau, kad žmogus tikrai žino, kad pirštą įkiš į ugnį jam skaudės, tai nebūtinai įkišti ir kad skaudėtų, tik tada bėg pas daktarą.
2: Ne, tai aišku, aš kalbu jau ne apie tokius dalykus, bet kalbu apie tuos dvasinius dalykus.
1: Jo, bet reikia taip švelniau, nes žmonės supranta ne taip, kaip tu supranti. Žmonės nėra tiek širdžių atvėrę ir kad suprastų, apie ką eina kalba, tai reikia, manau, kad žmonės neįkristų į tą duobę, į tą purvą, kad žmogui padėti.
2: Tai tavo geras pastebėjimas ir geras apdraudimas, tai mes žinai, kaip gaunasi, kaip tandemas, tu labiau praktiškai ir pristabdai mane, o aš tai kalbu tiems, kurie jau tai patyrė, kurie jau žengė pirmą žingsnį. Tai va?
1: Jo. Tai man radijoje šimtai tūkstančių žmonių, o seminarą ateina jau tie, kurie ieškosi labai pagalbos ir jie ateina jau tie iš tos balos, kaip jam išlipti. Bet dabar žiūrėk, atvert širdį, vat kalbam prasivėrusi širdis, atvėrus daugiau ir visai atvira širdim. O sakyk, kaip atvėrusiam širdžiai apsisaugoti ir kaip priimti tuos tokius isterikus, kurie keikia kitus, mazochistus, psichopatus, visus va tokius, juk jų irgi yra pilna aplinkoje atversi širdį, tai šitie visi brudai atrodo tau ir sulysi į širdį.
2: Taip, čia geras klausimas ir dažnai šitas klausimas užduodamas ir jis svarbus, aš jums pasakysiu šitaip, kad kada tu atveri širdį, tada iš tavęs spinduliuoja visai kitokia vibracija ir tu nerezonuoji su tom vibracijom, apie kurias tu kalbėjai, su, sakykime, grubiom, žaidžiančiom vibracijom, jos tiesiog negali tavęs pasiekti. Ir tavo gyvenime, aplinkoje tavo, tokių dalykų tiesiog neatsiranda. O jeigu atsiranda, tai tada pasižiūrėk, ar tu tikrai atvėrėjai širdį. Tu galbūt demonstruoji, kad tu norėtum atvert, tačiau tavo širdelė yra daug pasipriešinimo ir baimės. Ir tik ta pasipriešinimas tas ir ta baimė pritraukt gali būtent tokius dalykus, apie ką tu kalbi. Tai čia vat grinai reikia būti vidiniai labai sąžiningam ir aiškiai jaust, kas tavo viduje iš tikrųjų yra. Ar tu demonstruoji tai, kad norėtum, kad būtų, ar demonstruoji tai, kas iš tikrųjų yra?
1: Jo, bet tas toks va, kad tu atvėrėjai širdį ir iš kart įtarimas, gal tu čia dar ne visai atvėrėjai, gal ten dar liko kažkokių, niekada nebus, kad neliks, niekada nebus, kad ten bus viskas taip, žinai, kaip išpiltum iš indų stiklinio vandenį, kažkokį drumždiną ir pripiltum iš karto švaraus ir čia pasikeiti. Žmogaus širdis, žmogaus gyvenimas, jis yra toks, koks jis yra šiandieną. Ir mes galim tą kelią rinktis kitą, bet mes praeitie savo neišsitrauksim ir neišvalysim ir nepakeisim jos, ne buvo.
2: Ir žmogui pakeisti negalima, iš tikrųjų, tie, kas bando pakeisti, tai tie turi labai daug reikalų su šituo dalyku. Nes iš tikrųjų reikia mums keisti ne tai, kas buvo ir ne tai, kas vyksta, o mums reikia keisti savo požiūrį į tai, savo poziciją gyvenime. Tiesiog pasižiūrėti iš kito kampo, nes visame kame, kiekviename įvykėje, situacijoje, aplinkybėje, kiekviename žmoguje yra visos pusės. Jeigu tu, sakykime, eisi į jį su grubumu, tu atsuksi jį į save grubėją pusę ir tu patirsi jo grubėją pusę. Bet jame yra ir ta kita pusė, švelni, mylinti. Ir jeigu tu eisi į jį būtent savo šitą pusę, ir jį atsisuksi į save tą pusę. Ir visi įveikiai situacijos aplinkybės lygiai taip pat. į saulę gali žiūrėti kaip į šilumos šaltinį arba kaip į deginantį karščio šaltinį. Tai pažiūrėsi, tai ir turėsi.
1: Jo, šiandien, žinai, vienas mums skambina, sako, tas Karvauskas, sako, tą patį per tą patį šneka. Tai vat apie tą saulę mes jau girdėjom daug kartų ir paskui žmonės sako, kad mes lyg naujo nieko negalim pasakyti. Tai tie pavyzdžiai yra
2: labai... Atkreipti dėmesį, gerai, jo. Pavyzdžių galima
1: parengti. Jo, nu žmogus skambina, kuris klauso pastovai ir jam stringa kažkokie dalykai, kiti drįsta paskambinti, kiti ne. Tai šiandien man taip sako, tą patį per tą patį, lyg nėra ką naujo. Tai aš tai norėčiau pasakyti taip, pavyzdžiui, aš tai žiūriu vat, į žmonės, į savo klausytojus, kuriem aš ateinu, dirbu, kuriem aš atiduodu savo, ką aš turiu, ką aš galiu, gal kam reikia, kam ne, bet man tai, jie tarsi tokie šventieji tie mano klausytojai, kurie, jie šventesni, aš tai tiek neturiu galbūt viduj, kiek jie turi, bet turėtų pabudinti ir tą harmoniją, tas suskambėjimas energetinis, jisai turi vis tiek tą rezultatą kažkokį duoti.
2: Tai duoda, ne dviprasmiškai duoda. Paprasčiausiai, kada mes renkam visą šitą dvasinį turtą vidinį po kruopelytę, mes negalim pastebėti ryškių pokyčių iš karto, o protas to labai nori. Bet jeigu mes pasižiūrėtume, kokie mes buvom prieš pusę metų, prieš metus, pasižiūrėtume į savo vidinį pasaulį, kiekvienas mėlėjai aiškiai pamatytumėt, kad jūs ryškiai kitokį, kad jūs keičiatės. Todėl nesustokit niekada ir negalvokit, kad jums čia kažkas staiga fejerverkai iššaus ir jūs jau būsit visiškai tobuli. Taip nebūna paprastai, bet iš tikrųjų reikia žiūrėti, kad tęst kelią. Tai vat kaip sakai, Kestuti, tikėjimas, tik ėjimas, tai tik ir eikim, ir eikim, ir eikim nuolatos.
1: Taip, ir tikrai sustos žmogus, niekada nesustos, jisai gali pats lyg tai nejuda, bet visas gyvenimas aplinkui, visa ta, viskas juda, viskas gyva ir mes tikrai turime eiti į laimingą gyvenimą. Tai ačiū, Robertai, labai, kad prisidedi prie mūsų laidos kūrimo ir daliniesi savo patirtimi, čia mes bandom vienaip, kitaip su klausytojais, vieni pakritikuojamus, kiti džiaugiasi, visokių yra ir visokių bus.
2: Gerai, tik tai šituose tokiame sukimėsi ir grįnina kažkas. Tai ačiū jums, kad ta laida yra iš tikrųjų ir kad mes kartu galim prisidėti prie žmonių išsilaisvinimo. Labai dėkoju jums, linkiu visiems laimės. Jeigu kartais bus kokios situacijos aplinkybės, tiesiog skambelkit man telefonu 866-780-80. Padėsiu, kuo tik tai galėsiu. Ačiū jums.
1: Ačiū, Robertai. Ir aš manau, kad iš tikrųjų žmogus, kuris nori šiek tiek tų pokyčių, ramybės ir peržengti tą dvasinį daugiau pasaulį, pažinti, tai visą laiką turi žinoti, kad nieks ten nelaukia išskėtęs rankas su gėlių puokštė, kad reikės, žinot, nužengti ir į pragarą, ir pas šmėklas, ir išeiti iš tenai, ir vėl gimti iš naujo. Tai yra žmogaus gyvenimas, kada tu pradedi tame rituale visame atsirasti ten, kur siela viską gyvenime išgyvena, ir tai vyksta toks antras gimimas tavo gyvenime, kada tu pradedi suprasti ir tas dvasinis samoningumas atsiranda. Ir būtų labai puiku, jei galėtumėte jūs tai paimti nuo širdžiai, pasimelsti už mūsų visus, už mūsų klausytojus, kurie ieško ramybės, kurie ieško meilės ir kurie šiandieną jaučiasi galbūt ir atstumti, nesuprasti, nepriimti. Tai kiekvieno žmogaus yra problema pačių, kad jo niekas nesupranta, o ne kitų žmonių, kad kiti manęs niekas nesupranta. Tai supraskim save, išgirskim savo sielą ir mes tikrai niekada nebūsim vieniši.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Surinkęs pakankamai dėstytojų, Sakalas ėmė galvoti, kaip greičiau užbaigti daktarinę disertaciją. Dirbdamas vargu ar sugebės tą padaryti, tad sugalvojo pasitarti su kolegomis. Kartą po paskaitų užkalbino Vygį. Tu baigi užsimimus, kad sutiktum draugę papietauti? Mielai, esu alkanas kaip vilkas. Na tai eime į Palangą, ten ir pasikalbėsime, pavadino Sakalas. Na, tai ką, turi rūpešių? Susėdus prie stalelio pasitiravo Vygis. Matau, kad kažkas tave neramina. A kas jų neturi? Katedra išaugo su antrailininkas jau beveik 30 dėstytojų, o dar beveik 500 valandininkų. Nebespėjau suktis. O tu dėl to nesijaudink, mokymo reikalai geri, o dėl menkniekių tai nesugalvos, pamažu sutvarkys. Žinai, kokia ta sovietinė santvarka. Net ir didžiausi rūpešiai nieko neveikiant pamažu ištirpsta, lyg ir pavasarinis sniegas. Pasidaro nesvarbus ir problemų nelieka. Ne, šitaip negaliu. Jau geras pusmetis, kaip ministras prižadėjo paskirti 6 kompiuterius. Vos pavyko išprašyti, verkiant jų reikia, bet negaunam. Jeigu nepradėsim apskaitos kompiuterizuoti, tai kamgi mes tada reikalingi? Aistėgi turi parengusi užduotis. Laukia, kai tik juos gausim, iš karto galės taikyti mokymo procese. Buhalteriai susidomės ir kontingentai padidės, klausytojų neatsiginsim. Tai tu nori dar labiau darbais apsigrauti, ką? Nusijokė Vygis. Jau dabar dūstam nuo darbų, ką darysi, kai kontingentai padvigubės? Na, to tai aš nesibaiminu. Kitoms disciplinoms dėstytojų pakaks, o apskaitos kompiuterizavimui įkūrėmegi laboratoriją, dauginsi maistės parengtus uždavinius, o laborantai galės vesti praktinius užsiemimus. Na, geri tavo planai. Tik vieną su aistę tu nieko nepasieksi. Dorodamas kepsnį šnekėjo Vygis. Tu kodėl vienas? Ne viena aistė dirbs? Turim gražų būrį apskaitos mechanizatorių, tik sulaukim kompiuterių, kipsim rimtai į darbą. Ir po mėnesio pamatysi, kokią revoliuciją padarysim. Buhalteriai stos į eilę, kad galėtų pramokti su kompiuteriais dirbti. Oi, optimistas tu esi, Sakalai. Vygis nustojo kramtės ir atidžiai stebėjo veržliai nusiteikusi Sakalą. Per daug gerai svajoja apie ateitį. O kodėl tu taip manai? Nesuprato, kur suka Vygis. Tai nesvajonės? Laboratorijoje jau įsteigta, Alpis surado energingą vedėją, sunatagi protinga mergina, gerai nusimano apie skaičiavimo techniką, manau, kad mokės laboratorijai vadovauti. Žeras keletą laborantų, Klara padės ir darbas eis kaip iš pypkės. Nustojęs kramtyti ir su kasniu burnoje, Vygis klausėsi Sakalo postringavimu, kai šis baigė, nurijo kasnį ir pasiteiravo. Tai tu nieko nežinai? Ką aš turėčiau žinoti? Pasmalsavo Sakalas. Na, kad ir tai, kodėl iki šiol negavai kompiuterių? Ir ką tau Alpis įpiršo į laboratorijos vedėjus? Kaip Alpis, Kleopas, Rokas, Mikas, Savi rengiasi apskaitą kompiuterizuoti? Ir dar daug kitokių dalykų, kuriuos tau derėtų žinoti. Aš stebiuosi, kad niekas tavęs neinformavo. Palauk, aš nesuprantu tavęs, Vygi, nusistebėjo Sakalas. Ar naujiena, kad kompiuteriai įstrigo? Tai tik parodo sovietinės sistemos trūkumus. Dėstytojų pasirengimo nepatikrinsi, kol neturim kompiuterių. O sonatai negalėčiau nieko prikišti, man atrodo, kad jis savo vietoje. Skardžiai nusikvatojo Vygis, kad net pustuštė restorano salė nuskardėjo. Ot, na ir pralinksminai. Tu nežinojai, kad sonata Alpio sesers duktė. Nė murmur nežino, kas tai yra kompiuteris. Žinai, kuo jį lyg šiol dirbo? Ne, geriau aš tau nesakysiu. Jigi baigusi universitetą, ESM kursą ir nebaigusi į jokio universiteto, pertraukė į Vygis. Ir neturi nemenkiausio supratimo apie ESM. Jinaigi dirbo valytoje, Alpio vadovaujame skaičiavimo centre. Ten atlyginimas tik 40 rublių, o čia gauna 3 daugiau. O ir įtaisė. Betgi ji daug pasakojo apie ESM 1600 ir net apie naujausią ESM 1700. Alpis turi naujausią SSM pasą, leipdamas jokais porino Vygis. Gavo iš Sigmos, tai Sonata iš vakaro pasiskaitė tą instrukciją ir išpyrė tau jos charakteristiką. Vargu, ar šiandien apie ją ką nors ir prisimintų. Tu nejokauji? Susirūpino Sakalas. Aš negaliu patikėti. Patikėk, tai tiesa. Toliau šaipėsi Vygis. Aš suprantu, kad tave Sonata graži velniūkštis. Matyt, ir tave sužavėjo savo kūno linijomis, dailių veideliu, kad net nepasidomėjai, kas po garbanėlėmis slepiasi. A? Nesivaipyk. Aš sutikau priimti jos, nė nematęs. Sirguliavau, kelias dienas neišėjau į darbą. Paskambino Alpis ir sakė, turis labai tinkamą kadrą į laboratorijos vedėjo pareigas. Gaila būtų atsakyti, va, aš jau ir patikėjau ir daviau sutikimą įforminti. Jo, priėmė iš tiesų tinkamą kadrą. Tik kitokiems dalykėliams, linksmai dėstė Vygis. Sako, visi apskaitos mechanizatoriai nenuleidžia nuo jos akių. O tai ir rankoms duoda valią? Ką ten ir rankoms? Pasakoja, kad nesibodė dviese kur nors už SM užlintusi artimiau pabendrauti. Tau neteko vienu du pasilikti su jie, a? King dieve, su tokia. O kodėl gi ne? Vyras nevedęs, nenudėmė ir pasilinksminti. Vėl per salę nuskardėjo Vygio juokas. Tegu ją velniai, keiktelėjo Sakalas. Man nesvarbu, ar ji graži, ar ne, kad tik būtų nekvaila ir sugebėtų dirbti. Gaila, kad per mažai vyrų buhalterių atvyksta į kursus. Galėtų pasisemti išminties, kaip su tokiamis gražuolėmis elgtis, a? Kvatojusi Vygis. O jo apskaitos kompiuterizavimo pasklistų garsas ne tik po Lietuvą, bet ir už jos ribų. Klausytojų neatsigintum. Galėtum už mokymą įkainius pakelti dvigubai. A, ką aš malu, trigubai ar keturgubai mokestį paimtum. O tai kodėl Alpis ją paskyrė laboratorijos vedėją? O Klara perkliai dėstytojus? O todėl, kad šios veidukas dailesnis ir kitaip jį pamalonina. Tai kodėl tokios neturėtų po ranką? Kai tik koks svečias iš ministerijos užklysta, o kas kavutę atneša? O ji moka ir su svečiais apsieiti. Aš matau, kad mėgsti juokus Vygį. Bet reikia palaukti, kai gausim kompiuterius, o tada ir paaiškės, ar tu teisus. O, šito tu nesulauksi, nes kompiuterius matysi kaip savo ausis be veidrodžio. Kodėl tu taip manai? Ogi todėl, kad tavo iš ministro išprašyti kompiuteriai jau seniai. Tiu-tiu. Kaip tai suprasti, susidomėjo Sakalas. Tai tu ir šito nežinoji? Kad Alpiui su kompanija nereikėtų rengti kompiuterinių programų, jis sugalvojo atsisakyti kompiuterių. Ministras juos atidavė universitetui. Ką? Ką tu pasakei? Pašoko Sakalas ir įsistebeilijo į Vygį. Mūsų kompiuterius atidavė? Aš negaliu patikėti. Na, aš pasakiau, ką girdėjau. Kai sirgai, Alpis atsisakė juos priimti ir sutiko perduoti universitetui. Tai rupužė, netvėrė savime kailyje Sakalas. Aš jį gabalą supriešysiu už tai. Tiek pastangų reikėjo, kol įtikinau ministrą, kad kompiuterius skirtų mūsų katedrai. O jis lengva ranka atidavė. Na, palauk. Tu nešokinėk lyg ožys ant liepto. Jau surimtėjęs ramino įvykis. Nieko tu jam nepadarysi. Suderino su Bareiku, įtikino, kad kompiuteriai be programinės įrangos, jų kalba tariant, gauna gryną geležį, kurios nebus galima panaudoti. Kad su jais būtų galima dirbti, reikės milžiniškų lėšų. Bareikus tuo patikėjo ir sutiko perduoti universitetui. Anot jų, kai universiteto skaičiavimo centras parengs programas, vat tada jas gaus už dyką ir pradės naudoti. Nu ir tinginiai. Išsisuko nuo darbo. Visiškai suirzo Sakalas, kad net rankos ėmė virpėti. Aistegi jau dirbo su kompiuteriais Leningrade ir turi programas. Jau šiandien galėtų dirbti. Nesinervink, bandė nuraminti tūžusi vedėją. Tu tausok sveikatą. Dirbdamas su šiuo kolektyvu netokių dar dalykų sužinosi. Bet Vygi, kodėl iki šiol man tu nieko nesakei? Gal dar buvo galima užbėgti už akių ir atimti kompiuterius?
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
2: Žinau, tu vieną kart išėjsi tenai, kur rymo tyluma. Žinau, tu viską man atleisi, nes tu gera, nes tu

Kas dieną lauksiu ir tikėsiu, kad tu namo pareisi tą keliu, palenkus sopulingai galvą

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Bet Vygi, kodėl iki šiol man tu nieko nesakei? Gal dar buvo galima užbėgti už akių ir atimti kompiuterius? Gaila, bet ir aš apie tai tik vakar sužinojau. Atsitiktinai nugirdau Miko ir Kliopo pokalbį. Juodu džiaugiasi, kad nors pusmečiui nukėlė darbą, kurio nie vienas nenori dirbti. Man ir trūksta žodžio apibūdinti Alpio elgesį. Na, bet aš taip lengvai nepasiduosiu. Aš eisiu pas ministrą ir pareikalausiu, kad gražintų kompiuterius. O tinginiams ne vieta institute. Nu, linkiu sėkmės. Tik abejoju ir papūsi prieš vėją, nes Alpis turi užtarėją direkcijoj. Tu geriau susitaikyk su įvykusiu faktu ir dirbk savo darbą. Tai aš ir dirbu. Kas man priklauso? Juk kompiuterizavimas mano rūpestis. O kitokių rūpesčių ką neturi? Mestelėjo Vygis ramiai grumuldamas kasnį. Tu pamiršai, kad atėjome papietauti, o ne posėdžiauti? Kokių dar rūpesčių? Sukluso sakalas, nekreipdamas dėmesio į pastabą apie valgį. Tu dar ką nors žinai? Ne, nieko. Nuramino įvykis. Tik nieko negirdėti apie tavo disertaciją. Sakei, reikia truputį pataisyti ir galėsi ginti, betgi jau prabėgo 2 metai, o apie gynimą nė žodžio. Na, iš tiesų, disertaciją aš užmečiau, prisipažino sakalas, kibdamas į ataušusi kepsnį. Pasikviečiau tave apie disertacijos reikalus pakalbėti, o va, nukrypom prie svarbesnių reikalų. Tu kas gali būti svarbiau už disertaciją? Mesk viską ir užbaik ją. Eiliniai reikalai neleidžia atitrūkti. Aš neturiu laisvos nei minutės, teisinosi sakalas. Per dieną tiek išvargstu, kad vakare net nesinori į tą pusę pažiūrėti. O reikia. Mesk viską, ragino Vygis. Katedroje susitvarkiai, darbus sustigavai, kad ir be dirigento galime groti. Dink kokiam mėnesiui ir užbaigsi. Na, mėnesio tai neužteks. Kad va taip kokį 3 mėnesių turėčiau, gal ir pavyktų. Klausyk, drauguži. Staiga Vygui galvo šovė mintis. Ar daktarinį rašyti naudojaisi atostogomis? Ne, rašiau po darbo vakarais ir poilsio dienomis. Net ir mintis nekilo prašyti atostogų. O tai dabar paprašyk. Gausi 1,5 metų apmokamo atostogų ir neskubėdamas pasirengsi gynimui.
1: Gera mintis.
0: Bet kaip ją įgyvendinti? Tik neišleis, abejojo sakalas. Kas neišleis? Alpis tik apsidžiaugs, kad nereikalausi rengti kompiuterizavimo programų. Ir Joselis, šokidės iš džiaugsmo, kad jo iš katedros neišginsi. Tu pamatysi, nubalsuos vienbalsiai. Bandyk, nieko neprarasi, ragino Vygis.
1: Gerai sugalvojai.
0: O taip ir padarysiu, apsisprendė sakalas. Na, džiaugiuosi turėdamas tokį draugą kaip tu, Vygi. Būtų gera dirbti katedroje, jeigu visi būtų viens kitam tokie draugiški ir geranoriški. Tik va bėda. Ar tu galėsi mane pakeisti? Tu nori mane paskirti laikinuoju katedros vedėju? Surimtėjo Vygis ir pamastys pridūrė. Ne, negalėsiu. Tada turėčiau atsisakyti antrailių pareigų universitete. O aš to nenoriu. Na, aš suprantu tave, kad neužsispirsiu, tik nežinau, ką paskirti. Mechanizatorių negaliu pasiūlyti, antrailininkų nesutiks vadovauti. Gali tekti atostogas atidėti, nusiminė sakalas. Aš tavo vietoje tai paskirčiau Aistę, užtikrintai pasiūlė Vygis. Jinai gera specialistė ir mechanizatorius sugebėtų pričiupti.
1: Ko gero tu teisus,
0: sutiko su draugo pasiūlymu, tuo juodvėjų pokalbis ir baigėsi. Prabėgo 2 savaitės, kol sakalas apsisprendė paimti atostogas disertacijai užbaigti. Aistė kategoriškai atsisakė laikinai vadovauti katedrai, motivuodama, kad neturi tam patirties ir per mažai pažįsta kolektyvą. Pagaliau jis apsisprendė. Po užsiėmimo sulaikė besirengiančiai išeiti Savę. Jeigu neskubi pasilik, aš noriu aptarti kai kuriuos reikalus. Savė sukluso. Ko prireikė vedėjai? Atrodo, nieko neprasikalto, kad galėtų gauti pylos. Matyt, nori aptarti kokią nors dėstymo naujovę. Pastaruoju metu sklido įvairiausi metodiniai nurodymai, kaip reikėtų dėstyti kursuose. Kaip ne kaip, be katedroje yra geriausia buhalterinės apskaitos žinovė. Tiesa, yra dar Aistė, kurios žinioms abejoti nebuvo pagrindo, bet Savė jos nelaikė konkurente. Klausau, ką pasakysi? Savė atsisėdo kėdėje priešais sakalą ir įdėmiai žvelgė jam į akis, norėdama juose išskaityti būsimo pokalbio turinį. Tačiau jo akis nieko neišdavė. Kaip manai, iš tolo pradėjo pokalbį, ar perkelus Josilį į kitą katedrą, bent kiek pagerėjo klimatas katedroje? Po įsimintino posėdžio, kuriame buvo nuspręsta prašyti direkcijos atleisti Josilį, nelengva buvo jo nusikratyti. Direktoriaus pavaduotojas Bareikus jį inertingai gynė ir norėjo, kad Josilis pasiliktų. Pikti liežuviai plakė, kad jis Bareikui parūpindavo deficitinių prekių, nes turėjo daug pažįstamų prekybininkų. Neveltui jis dėstė tik prekybininkų grupėms ir tik toms, iš kurių turės savo naudos. Klausytojams padėdavo pasirašydamas įskaitas, leisdamas nusirašyti baigiamosius darbus. Josilis turėdavo atrinkęs geriausiai parašytus kitų dėstytojų vadovautus darbus. Pasiūlydavo klausytojams pasirinkti temų pavadinimus, pats imdavo jiems vadovauti ir įduodavo jau parašytą darbą. Šiems belikdavo tik jį perrašyti ir būdavo garantuoti, kad bus įvertinti labai gerai. Josilis buvo tikras, kad jo neatleis. Tačiau sakalas užsispyrė ir katedros kolektyvo sprendimas nugalėjo. Bareikui nebebuvo kur dingti. Tiesa, ilgai nesiryžo jo atleisti, kol dekano patartas įkūrė naują prekybos katedrą ir į ją perkelė Josilį. Sakalui palengvėjo, kad kolektyve neliko Josilio, tačiau visiškai juo neatsikratė. Buhalterių prekybininkų grupėse jis ir toliau dėstė finansų discipliną. Kai katedroje sprendėsi Josilio likimas, Savi balsavo prieš jo atleidimą. Tad sakalas neveltui uždavė jai klausimą apie santykių pagerėjimą kolektyve. Savi suprato, kur suka vedėjas, žinojo ir jo paaštrėjusių santykių su Alpiu, tačiau nedrįso nei patvirtinti, nei paneigti. Todėl atsakymas buvo aptakus. Na, patys matot, kad įtampa atslūgo. Dabar nereikia, kaip anksčiau, per kiekvieną posėdį kalbėti vis apie tą patį. Na, iš tiesų, apie mokymo kokybę beveik nekalbame, pripažino sakalas. Bet atsirado kitas reikalas būtinas dažnesnio aptarimo. Kada parengsime rimtai dėstyti apskaitos kompiuterizavimo kursą? Jau pusmetis praėjo, mes ne iš vietos. O kaip mokyti? Suirzo Savi. Ašgi pasirengusi. Kai tik turėsim kompiuterius, tą pačią dieną pradėsiu su jais dirbti. Sakalas stebėjo, kaip energingai Savi ištarė žodžius, kad ji tam yra pasirengusi, nors puikiai žinojo, kad kompiuterius pradangino jos vyras. Sakalas visą mėnesį mindė ministerijos lenksti, kelis kartus norėjo patekti pas ministrą, bet veltui. Visur vienas atsakymas. Nepasirengit, neturite programų. Kai pasirengsite, tada ir paskirsim. Nepradėjo įrodinėti, kad Aistė turi programas ir nors šiandien galėtų dirbti su kompiuteriais. Po ilgų įtikinėjimų pagaliau pavyko iš ministro išpešti pažadą ateinantiems metams skirti katedrai du kompiuterius. Nors jau buvo gruodžio mėno, bet kiti metai ilgi 12 mėnesių, o kada bus gauti kompiuteriai, niekas negalėjo garantuoti. Sakalas tikėjosi juos gauti pirmajame ketvirtyje, bet Demokratinė Vokietijos Respublika nebuvo patikimas partneris, galėjo pateikti net metų pabaigoje arba ir visai neįvykdyti sutarties. Privalot pasirengti per mėnesį, kad kompiuteriai, kai tik bus gauti, nė dienos nestovėtų be darbo. Manot, taip greitai gausit kompiuterius? Sarkastiškai šyptelėjo Savi. Nesitikėkit. Tai dirbkit su Iskra, pratrūko sakalas. Prieš kelias dienas laboratorija gavo dvi sovietinės gamybos skaičiavimo mašinas. Joms nėra programų, atrėžė Savi. O ką veikia Sonata? Josgi pareiga parengti Iskras mokymo procesui. Aistė jau dirba ir Laura turi programėlę. Reikia tik dviejų gerų norų ir po kelių dienų galėsite dirbti su klausytojais. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. O ką veikia Sonata? Josgi pareiga parengti Iskras mokymo procesui. Aistė jau dirba ir Laura turi programėlę. Reikia tik dviejų gerų norų ir po kelių dienų galėsite dirbti su klausytojais. Gerai, pradėsiu dirbti. Savė nurijo nuoskaudą, kad kitas dėstytojas išaukštino, o ją paniekino. Tokios ten ir programos. Kas su tokiomis dirbti, tai geriau be jokių. Tai kodėl neparengiai geresnių, jeigu manai, kad jos blogos? Visai supyko Sakalas. Reikia dirbti, o ne kaprizus rodyti. Šiek tiek atlėgo ir jau taikių balsų pasakė. Aš nenoriu ginčytis, ne dėl to pasikviečiau. O dėl ko? Savi irgi sutramdė kylantį pyktį. Tu viena iš seniausiai dirbančių dėstytojų katedroje. Todėl noriu patikėti vieną svarbią užduotį. Kodėl man? Atsainiai metė Savi. Kai tik koks atsakingesnis darbas vis man atitenka. Skirkit kam nors kitam. Tu dar nesužinojai, ką turiu galvoje, o jau prieštarauji. Neišlaikė, nenusižipsojo Sakalas. O todėl, kad nieko gero iš šio pokalbio nesitikiu. Na ir priešgina, nužvelgė pasipiktinusią Savi. O aš norėjau tave skirti katedros vedėją. Kaip? Aš gerai nugirdau. Dar nesusigaudė Savi. O kur jūs dingsit? Išeinat? Iš instituto? Savi negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo. Negi Alpis jį įveikė? Ir šis neapsikentęs bėga? Jį taps katedros vedėja. Tai sena jo svajonė. Alpis ją jau seniai tikinėja, kad Sakalas neilgai karaliaus ir jai atsivers kelias į jo vietą. Dabar ji jau atsigrieps už visas patirtas nuoskaudas ir pažeminimus. Ypač šokdins Aistę ir Laurą, kurių negalėjo pakęsti. Ne dėl to, kad jos būtų netikusios dėstytojas, bet vien dėl to, jog jas pasirinko Sakalas. Ir jos jį palaikydavo net ir tada, kai visas kolektyvas prieš jį sukildavo. Na, niekur aš nedingsiu. Laikinai, padirbėsi vedėja, pakeisi mane, kol aš būsiu atostoguose. Ramiai aiškino Sakalas ir matė, kaip apsiblausė vos prieš akimirką nušvitęs jos veidas. Bet kai atostogos jau panaudojot vasarą, kartu su visais, nusivylė Savi. Aš išeinu neįlinio, o kūrybinio atostogų. Užtruksiu pusmetį, šiuo laikotarpiu ir pakeisi mane. Nenoriu vadovauti, prieš tarvo nusivylusi, kad bus tik laikina vedėja, o po pusmečio Sakalas grįš. Tai kliūdė jos planams. Per tokį trumpą laiką Aistės ir Lauros nespės atleisti, o jeigu ir atleis, tai grįžęs Sakalas ir jie pačią gali išvyti. Perspektyva ne iš geriausių. Nieko negalės katedroje pakeisti, o už mokymo procesą reikės ir atsakyti. Vadinasi, atsisakai. Tai ką kitas siūlai paskirti? Atrodė, kad vedėjas nelinkęs juos ilgai kalbinėti. Bandysiu prikalbinti Aistę. Na tai, kad aš nežinau, ėmė bejoti Savi. Jeigu paskirs Aistę, jos gyvenimas bus sunkus. Dabar dar Alpis kartais užtarė, o Aistė jo nuomonė nieko nereiškia. Reikėtų sutikti, bet norėtųsi ir pasibranginti. Ką čia padarius? Staiga šovė į galvą mintis. Reikia pagalvoti ir pasitarti su namiškiais. A tai pasitark. Alpis savo kabinete. Duodu 10 minučių, jeigu nesutiksi, tai skirsiu kitą. Reikia skubiai pranešti direktoriui. Rytoj tarybos posėdėje spręsis mano prašymas. Gerai, netrukus duosiu atsakymą. Oriai pakilo ir išdidė, tarsi tikra viršininkė išėjo pro duris. Jos elgesys rodė, kad ji labai trokšta būti katedros vedėja, tik nenori to parodyti. Dabar Sakalui kilo bejonė. Ar gerai padarė, kad Savei pasiūlė šias pareigas? Betgi neturėjo kitos išeities. Aistė ir Vygis atsisakė, o iš vyrų mechanizatorių, kaip juos vadino Aistė, nenorėjo skirti ne vieno. Kaip Sakalas ir tikėjosi, po kelių minučių Savė grįžo. Kągi, sutinku, nors žinau, kad turėsiu daug vargo. O koks tau vargas? Alpis pagelbės, jei nepajausi, kai prabėgs pusmetis. Neguosk, aš žinau, kad ištisą pusmetį neturėsiu ramybės, bandė dramatizuoti savo likimą Savi, nors širdyje džiūgavo, kad vadovaus katedros kolektyvui. O gal ir mane geriau suprasti ir atjausi, kad katedrai vadovauti ne piragus valgyti, ironizavo Sakalas ir pagyrė. Tu Savi nepieščia. Tokį užsispyrusi vyrą sugebi išlaikyti po padu. Tai dėstytojų kolektyvą bus vieni niekai suvaldyti. Jo labiau, kad katedroje neliko paties aršiausio drausmės laužytojo, Joselio. Po savaitės įvyko katedros posėdis, Sakalas pristatė laikinąją katedros vedėją, o pats atsisveikino su kolektyvu visam pusmečiui. Nuo šiol galės savo laiką skirti vieninteliam tikslui – disertacijai užbaigti. Rytas nesiskyrė iš kitų. Disertacijos rašymas artėjo į pabaigą. Sakalas ilgam pradingdavo bibliotekos skaityklojo, rinko trūkstamus duomenis, gilinosi į kitų mokslininkų išvedžiojimus jo nagrinėjimais klausimais. Iš tiesų disertacija jau buvo užbaigta. Reikėjo tik keleto menkų patikslinimų, be kurių buvo galima apseiti, bet įpratęs prie tvarkos negalėjo susitaikyti su mintimi, kad kai kurios disertacijos teksto vietos bus jam abejotinos, todėl norėjo dar kartą pasitikrinti. Sakalas įprato rytais ilgiau pamiegoti, nes biblioteka atidarydavo tik 11 valandą, Indrė į mokyklą išeidavo anksti, tad pusryčiaudavo viena. Atsikėlė Sakalas pats ruošdavosi savo pusryčius. Jo mėgstamiausi patiekalai būdavo omletas ir pieniška makaronų sriuba. Nedurėdamas gaišti laiko, pietaudavo bibliotekos valgykloje, namo grįždavo vėlai, kai Indrė jau rengdavosi miegoti, tačiau visada rasdavo lengvą vakarienę. Vėlukai nubūdė Sakalas sparčiai sukosi virtuvėje. Daužė kiaušinius, pylė pieną, bėrė druskos, plakė šakutė ir kuo skubiau plakinį išpylėant pradėjusių keptuvėje smilkti lašinukų. Sumažino ugnį po puodų, kuriame jau kunkuliavo makaronai, netrukus keptuvė atsidūrė ant stalo į lėkštę supylę sriubą. Kando duonos, kabino lašinį, aptekusi išplakta kiaušinienė, vos spėjo nuryti kelis kasnius, suskambo telefonas. Padėjęs ant stalo prakastą duonos riekelį ir šakutę su pakabintu spirgučiu nuskubėjo prie plyšaujančio aparato. Klausau, baigdamas kramtyti kasnį atsilėpė, mane, kad skambina Indrės draugė, bet išgirdo malonų pagyvenusios moters balsą. Prašyčiau pakviesti Indrę. Balsas buvo nepažįstamas. Indrei skambinančiųjų balsus jis gerai įsiminė. Jos draugių motinos dažnai tai raudavosi, norėdamos išsiaiškinti, kur dingė jų dukteris, tačiau... Šis malonus balsas kėlė nerimą. O kas jos prašo? Nieko kito nesugalvojęs pasiteiravo, bet vietoj atsako išgirdo.
1: Ar ji namuose? Mudviem reikia pasikalbėti.
0: Indrės nėra, jį mokykloje. Automatiškai atsakinėjo, bet tučto jau susizgribo. O kas jūs esate? Kodėl jums jos prireikė?
1: Aš tikiuosi, kad kalbuosi su jos globėju.
0: Išgirdo atsakymą. Ir dar labiau nustebino dėl moters reikalavimo pasikalbėti su Indre. Aš jos įtėvis, prisipažino Sakalas ir griežtai pridūrė. Jeigu nepasakysite, kas jūs esat, aš baigiu pokalbį.
1: Nepadėkite ragelio, tai labai svarbu,
0: atsakė moteris ir po trumpos pauzės ištarė.
1: Aš jos senelė, Marijona Paršelienė.
0: Staiga trenkęs per kūnas nebūtų taip nustebinęs Sakalo, kaip moters ramiai ištarti žodžiai. Suvokė, kad atsirado Indrės senelė. Gal ji žino, kur yra jos motina? Tai apsidžiaugs Indrė sužinojusi apie atsiradusias gimines. Gaila, kad šiuo metu jos nėra namie.

atskleidžia juoda lyg naktis. Liūdnas vakaro keleivis beldžias į duris. Eiti ten, kur nieks nelaukia, darus jau baugu.

Prabėgo dienos ir prabėgo juodos naktis. Ir žalias vynas svaigi laši iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis. Ir kada nors tavęs reikės netekti. Vis keičias matos ir komedijos ir grimės.

aš, mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir judumas daigų. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs šiandien neteiskit.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorius Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo iki teisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertantį Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martino Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokio senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos skirstikla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl ES galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymė svarbu pokytį Budapešto pagalbos dalinio kompensavimo, todėl ES galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymė svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes anksti

0: apvykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi ES baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus ES sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susiję su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių.
1: Sportas.
0: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių, Markusas Fosteris, grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0, 7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį ispaną. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką. Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kone į visą šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių.